0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
3: І самыя важныя падзеі сэнса чацвярга 20 жніўня.
4: Гомельцаў зранку 20 жніўня абудзілі страшны трэск і грукат.
5: Загрозы патэнційнага вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
3: Талібы, хунта і Лукашэнка. Мінск становіцца месцам сустрэч дыктатараў.
6: Праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сябраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі.
4: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
7: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Арына Сабаленка можа страціць першы радок сусветнага рэйтынгу пасля турніру ў Цінцінаці. Каб абысці яе, Аленя Рыбакінай дастаткова дайсці да фіналу. Сабаленка ў чацвёртым крузе турніру прайграла чэшцы Сары Бейлік 6-7, 4-6. Цяпер Сабаленка трэба чакаць, каб Рыбакіна прайграла да фіналу. У чвэрцьфінале казахстанка згуляе супраць полькі Ігі Свёнтэк. Экс-гулец зборнай Беларусі Мікалай Золатаў абвешчаны ў вышук МУС. 31-гадовага абаронцу малдаўскага Зімбру шукаюць у Віцебскай вобласці ў рамках крымінальнай справы. У вышук яго дадалі 7 ліпеня. У складзе Зімбру Золатаў правёў 8 матчаў у чэмпіянаце Малдовы і забіў 1 гол. За зборную Беларусі ён згуляў 14 матчаў. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс міністра спорту Беларусі Сергея Кавальчука пасля крытыкі беларускіх уладаў і асуджэння вайны ва Ўкраіне. У 25-м годзе Золатаў заявіў, што шчыра раскайваецца за свае ранейшыя словы. У вышук у Расіі і Беларусі абвешчаны і экс-брамнік зборнай Беларусі Геннадзь Тумілович. Паводле інфармацыі трыбуны, Туміловіча дадалі ў базу 19 жніўня. Яго шукаюць па запыце Мінска ў рамках крымінальнай справы. У 20-м годзе Тумілович публічна адмовіўся падтрымліваць Лукашэнку на выбарах. Пазней былы футбаліст асудзіў дзеянні амапаўцаў, якія збівалі ўдзельнікаў пратэстаў. Галоўны трэнер зборнай Егіпта Хосам Хасан трапіў у бальніцу пасля бойкі паміж сваімі жонкамі. Інцыдэнт адбыўся ў раскошным курорце Порта-Марына. Паводле паведамленняў, першая і другая жонкі Хасана сустрэліся на курорце. Спачатку паміж жанчынамі ўзнікла сварка, а затым справа дайшла да бойкі. Трэнер паспрабаваў іх разняць, але страціў прытомнасць. Яго даставілі ў бальніцу, а жанчын супакойвала ахова. На наступны дзень пасля выпіскі Хасан адправіўся ў дзяржаўную ўстанову ў Каіры і развёўся з першай жонкай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Мінску апошнім часам усё часцей можна сустрэць прадстаўнікоў рэжымаў, з якімі ў дэмакратычным свеце не вельмі хочуць мець справу. Прама цяпер у Беларусі знаходзіцца дэлегацыя талібаў, а следам за імі ў Мінск, як чакаецца, завітае прэзідэнт Мьянмы Мін Аун Хлайн.
1: Нагадаем, пасля вайсковага перавароту 2021 года Мьянма жыве ва ўмовах грамадзянскай вайны. І вось кіраўнік гэтага рэжыму плануе сустрэчу з Лукашэнкам.
0: Здаецца, у Беларусі фармуецца даволі спецыфічны клуб міжнародных партнёраў. І ўзнікае пытанне, што насамрэч аб'ядноўвае Лукашэнку з талібамі, уладамі Мьянмы ды іншымі рэжымамі, якія апынуліся ў міжнароднай ізаляцыі.
1: Пра гэта ды іншае мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка і амерыканіста Антона Пянькоўскага.
2: Сур'ёзны, ну, сапраўды сур'ёзныя тэмы будзем абмяркоўваць. І, Антон, я прапаную пачаць з такіх досыць цікавых візітаў, якія здзяйсняюцца вось гэтымі днямі ў Мінск. Ну, па-першае, ўжо некалькі дзён, другі дзень, здаецца, у Мінску знаходзіцца дэлегацыя талібаў, якія прыехалі з Афганістана, і арганізацыя, ну, якая, ў прынцыпе, нягледзячы на тое, што прыйшла да ўлады, шмат дзе яшчэ па-ранейшаму застаецца прызнана як тэрарыстычная арганізацыя. Ну, а сёння ў Мінск прыляцеў прэзідэнт хунты Мьянмы Мін Аун Хлайн. І вось, можа быць, ну, не па чарзе, ці па чарзе, ці агулам, што гэта за візіты, чым яны адметныя, чаму такія дэлегацыі, такія асобы пацягнуліся ў Мінск? Вы бачыце тут у гэтым нешта такое, ну, на што варта было б акцэнтаваць увагу?
3: Так, сапраўды. Пра першы візіт, які вы назвалі, пра візіт вось гэтай дэлегацыі талібаў, вельмі добра ў вашым эфіры распавдала Розмарата Нутрарбекова. Можна паглядзець таксама відэа Ігара Туркевіча, які таксама разважаў на гэтую тэму. Афганістан ўвогуле зараз знаходзіцца вельмі такім цікавым становішчы. Гэта той самы стан, які зараз можна было б назваць fail state, то бок нават праз тое, што там ёсць вось гэта талібскі урад, то бок яны нават праз гэта не трымаюць поўны кантроль над краінай, то бок гэта сапраўды краіна кудысьці зруйнавалася ў такое сярэднявечча. Магчыма, менавіта гэтага талібы і дамагаліся ад самага пачатку, калі яны прыходзілі да ўлады, але ж яны не могуць існаваць у вакууме, ім патрэбны гандлёвыя партнёры, і ў тым ліку і вось яны шукаюць гэтых гандлёвых партнёраў, зразумела, не сярод краін еўрапейскага звязу, а вось сярод тых краін, якія таксама мусяць прыстасоўвацца і шукаць нават непрыемных партнёраў, бо праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сябраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі. Тое, што шмат хто з краінаў зараз вымушаны прызнаваць пэўны эфектыўны кантроль вось над Афганістанам за талібамі, ну, сведчыць праз тое, што нема такіх хуткіх спадзеў, што сітуацыя ў гэтай краіне неяк зменіцца. Для Александра Лукашэнкі гэта шараговая магчымасць прадаць альбо абмяняць на штосьці, не ведаю, гэтыя трактары, нафту і гэтак далей. Мне падаецца, хтосьці з аналітыкаў называў такія вельмі вялікія лічбы ўзроста тых нафтавых вырабаў, якія рэжым Лукашэнкі прадае ў той жа Афганістан талібаў. То бок для Лукашэнкі гэта шараговы момант, на які ён можа зарабіць, асабліва калі зараз у Расіі мы ведаем, што адбываецца з нафтавай інфраструктурай. І мы ведаем, што Расія забараніла продаж нафты на вонкавыя рынкі, бо яны зараз церпяць значныя ўбыткі праз украінскія діпстрайкі. Вось. Таму вельмі складана сказаць, я не бачыў нейкіх такіх змястоўных інсайдаў пра гэты візіт, і таксама мы не мусім давяраць усяму, што кажа рэжым Александра Лукашэнкі, і таксама мы не мусім давяраць талібам альбо не ведаю рэжыму аятол, усяму, што яны кажуць, то бок трэба ўсё ж такі пачакаць і паглядзець, калі будуць выцікаць нейкія дакументы аб нейкім пагадненнях аб супрацоўніцтве, нейкія лічбы, што на гэта для пачал гэтых візітаў, нябось гэтак далей. Ну і да таго ж у нас далучаецца гэты візіт, як вы сказалі, з М'янмы, бо рэжым Александра Лукашэнкі ўсё ж такі дагэтуль вымушаны вось шукаць таких цікавых гандлёвых партнёраў па ўсім свеце, таких невідавочных, асабліва праз тое, што рэжым Лукашэнкі не можа гандляваць з Еўропай, не можа гандляваць з Украінай, магчымасці інтэграцыі з Расіяй таксама вельмі такія спрэчныя, бо там ёсць свае вырабнікі, якія таксама абараняюць свой расійскі рынак, у тым ліку і самога Лукашэнкі. То бок нічога дзіўнага, на мой погляд, тут не адбываецца. Ўсё ж такі гэта тэндэнцыя, якая ўжо 10-годзямі цягнецца, такіх вельмі невідавочных гандлёвых партнёраў для Лукашэнкі, бо астатні свет для яго амаль што зачынены.
2: Ну, тут да, калі ўсё ж такі казаць пра М'янму, то мы ўжо бачылі і расследаванне Белпола, і іншая інфармацыю пра тое, што там найперш, ну, нібыта рэжым Лукашэнкі гандлюе зброяй, пастаўляе зброю туды ў М'янму. Ну і паколькі хунта, зразумела, што відаць сапраўды так, што там яшчэ, відаць, нейкі ёсць яшчэ цікавосткі, але тое, што першае кідаецца ў вочы, ўсё ж такі было невідавочна, што можна атрымаць ад Афганістана, асабліва пры ўладзе талібаў. Але вот, як бачым, ўсё ж такі нешта можна знайсці. З іншага боку, калі размова ідзе, вот як вы звярнулі ўвагу на Ігара Тышкевіча, яго аналіз, ён кажа, што пастаўкі, скажам, там бензіна, дызеля, вырабленага з расійскай нафты беларускімі прадпрыемствамі. Слухайце, ну, Расіі патрэбны гэты бензін і дызель. Яна вот так спакойна скажа, ну ладно, калі табе выгадней, Рыгорыч, у Афгана это пасылаць, то давай шлі туды, мы тут што-небудзь сабе з Індіі сабе закупім.
3: Ну слухайце, вось Пуцін, не ведаю, хтосьці там з Крамля адвярнуўся, вось Лукашэнка ўжо ўсё прадаў кудысьці да мяжу, нейкім талібам, Янме, у Афрыку і гэтак далей, сказаў, ўсё, нічога няма. Ну, зноў такі, я тут не бачу ні нового паттерна. Лукашенко весь час гандлюе там, дзе ему зручней. Не заўсёды ему зручней з Москвою, не заўсёды Москва паспявае зауважыць вось гэтыя зрухі, вось гэтыя дзіўныя спробы Лукашэнкі неяк пагандляваць з іншымі краінамі. Вось яны, магчыма, больш увагі зараз звяртаюць на тыя падзеі, якія адбываюцца ва Ўкраіне, вось на фронте, вось, і пакуль яны отвернулися, сапраўды Лукашенко вось мог штосьці нагандляваць. Я, на жаль, не меў магчымасці ознаёміцца вось з тымі расследаваннямі, на які вы спасаліся, вось, але магу дадаць, што вось гэтая тэма гандлю зброяй, яна увесь час прысутнічала вось у знешнеэканамічных стасунках Беларусі з вельмі вялікай колькасцю краін свету, і у тым ліку гэта працягвала увагу Злучаных Штатаў, бо літаральна, калі Злучаныя Штаты заўважылі, што Беларусь Лукашэнка прадае вось сістэмы супрацьпаветранай абароны Садаму Хусейну, вось гэта стала велізарным такім пытаннем і у тым ліку каталізатарам больш такой праактыўнай палітыкі Злучаных Штатаў, у тым ліку і санкцыйнай палітыкі Злучаных Штатаў адносна Беларусі. То бок, калі там будзе нейкі інтарэс альбо краіны Еўрапейскага звязу, альбо Злучаных Штатаў, вось некі дадатковы гандаль зброі, можа таксама ўключыць нейкую, не ведаю, нейкую дадатковую рамку стасункаў Лукашэнкі з гэтымі краінамі. Нават калі мы не ўзгадываем Кітай, які зараз мае свой інтарэс амаль што вось па ўсім свеце.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
4: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Гары і Меган Маркл плануюць пераехаць назад у Вялікабрытанію. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Дзяцей пары 7-гадовага Арча і 4-гадовую Лілібет ўжо прынялі ў мясцовую школу. Яны пачнуць наведваць заняткі з верасня. Пераезд Гары і Меган адбыўся ўсяго праз некалькі тыдняў пасля сустрэчы пары і іх дзяцей з каралём Карлам III. У ліпені манарх упершыню за 4 гады сустрэўся са сваім малодшым сынам і з унукамі. Паведамляецца, што Карл даў зразумець Гары і Меган, што статус герцага і герцагіні Сасэкскіх як прыватных асоб і непрацуючых членаў каралеўскай сям'і застаецца нязменным. Кароль таксама рады магчымасці часцей бачыцца з іх сям'ёй, але ў прыватным парадку. Пасля пераезду пара захавае свой дом у Каліфорніі і рэзідэнцыю ў Партугаліі. Сцэнарыст мультсерыяла «Гэй Арнольд» Джо Пёрдзі закрануў магчымасць адраджэння папулярнага анімацыйнага шоу «Нікелодэан». Створаны Крэйгам Бартлетам серыял «Гэй Арнольд» распавядаў пра штодзённыя прыгоды чацвёракласніка Арнольда Шортмана, які будаваў адносіны з сябрамі у колу сям'і і ў хаосе выдуманага горада Хілвуд. Прэм'ера серыяла адбылася на «Нікелодэан» 7 кастрычніка 96 года. Ён выходзіў на працягу 5 сезонаў і налічваў 100 эпізодаў, завершыўшыся 8 чэрвеня 2004 года. У 2017 годзе фільм «Гэй Арнольд. Джунглі» нарэшце завершыў гісторыю, якога прыхільнікі чакалі больш за 10 гадоў. Гурт «Крэмбамбуля» і Лявон Вольскі абвясцілі свой онлайн-канцэрт. Выступ праанансавалі як выступленне для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе ўсебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточка планеты. Імпрэза пачнецца 20 жніўня, а 20-й па Мінску. А паглядзець яе можна будзе ў Ютубе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Беларускім школьнікам абяцаюць больш ведаў пра штучны інтэлект. У праграме па інфарматыцы для 6-9 класаў з'явіліся промпты, дэпфэйкі, кібербяспека і нават задачы на стыку розных навук.
2: Гучыць сучасна, але ёсць пытанне, а хто і як будзе гэтаму вучыць? Бо калі ў школе не хапае настаўнікаў з профільнай адукацыі, то новая тэма ў праграме яшчэ не азначае, што дзеці сапраўды атрымаюць якасныя веды.
1: Па стане на верасень 2025 года толькі 83% настаўнікаў інфарматыкі мелі профільную адукацыю. Атрымліваецца, што 17 выкладалі прадмет без яе.
2: Каб разабрацца, што не так, мы пагаварылі з рэпетытарам па праграмаванню Дмітрыем. На яго думку, праблема значна глыбейшая за пытанне пра тое, што менавіта трэба дадаць у школьную праграму.
3: Праблема, чаму вучыць, наогул не стаяла б так востра, калі б у школах проста было каму вучыць. Але людзей, здольных якасна выкладаць, становіцца ўсё менш і менш. І колькі б новых тэм мы не ўводзілі ў навучальную праграму, само па сабе гэта праблему дэфіцыту кадраў не вырашыць.
2: Але нават калі пакінуць кадравую праблему за дужкамі, застаецца іншае пытанне. Чаму менавіта вучыць дзяцей у эпоху ChatGPT?
1: Бо школьнікі ўжо карыстаюцца нейрасеткамі, і калі проста даць ім некалькі шаблонаў для напісання промптаў, гэта яшчэ не азначае, што яны зразумеюць, як працуе штучны інтэлект і дзе яго межы.
2: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа сам Дмітрый.
3: Без сур'ёзнай тэхнічнай базы навучыць пісаць якасныя запыты немагчыма. Да таго ж, сёння значна прасцей надыктаваць задачу чату GPT голасам, каб ён сам згенераваў патрэбны промпт. У выніку школьнікам проста дадуць гатовыя шаблоны у духу «Уяві, што ты маркетолаг», але не растлумачаць базавыя прынцыпы і будову мадэляў.
1: То бок, замест таго, каб вучыць дзяцей разумець тэхналогію, ёсць рызыка навучыць іх проста націскаць патрэбныя кнопкі.
2: І тут узнікае яшчэ адна праблема – крытычнае мысленне. У новай праграме якраз абяцаюць вучыць правяраць інфармацыю і распазнаваць памылкі штучнага інтэлекта. Але ж сама нейрасетка можа даць вельмі ўпэўнены і пры гэтым цалкам няправільны адказ.
1: Працягваем слухаць рэпетытара па праграмаванню Дмітрыя.
3: Галоўная небяспека хаваецца ў бяздумнай перадачы штучнаму інтэлекту ключавых когнітыўных функцый. Перадаючы гэта крытычна важны працэс на водкуп нейрасеткам, мы пазбаўляем дзяцей базы і фундаментальных ведаў, неабходных для фарміравання крытычнага мыслення.
2: І таму пытанне здаецца не толькі ў тым, ці трэба вучыць дзяцей штучнаму інтэлекту.
1: А ў тым, што павінна стаяць перад промптамі. Моцная база, разуменне тэхналогій, уменне правяраць інфармацыю і, галоўнае, людзі, якія самі добра разумеюць тое, чаму вучаць.
2: А вось што раіць наш суразмоўца.
3: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна для развіцця мыслення. Было б куды больш карысна ўвесці ў школах абавязковае вывучэнне умоўнага Ардуіно, каб дзеці сваімі рукамі збіралі робатаў, разумелі фізіку і логіку працэсаў. Гэта прынясе значна больш карысці, чым спробы вырасціць напісальнікаў промптаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Гаспадарства пачынаем паступова ўваходзіць у гэты новы дзень разам. Сёння ў нас пятніца, 21 жніўня 26 году. Вы слухаеце беларускае радыё «Рацыя». І перад першым выпускам навінаў прыгадаем старонкі гісторыі. У 1852 у такі самы дзень у Гомелі здарыўся моцны пажар, згарэла бальшыня дамоў. Гомель мы закранем цягам наступнай гадзіны таксама. У 1874 у Друі нарадзіўся Владзіслаў Бенішэвіч, беларускі гісторык і археограф. У 1915 падчас першай сусветнай вайны стаўка верхоўнага галоўнакамандуючага расійскай арміі была перанесеная з Баранавічаў у Магілёў. А ў 2004 у Афінах берасцейка Юлія Несцярэнка стала алімпійскай чэмпіёнкай.
1: Радыё «Рацыя».
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
0: 7 гадзіна ў Беларусі, 6 ў Польшчы.
3: У Польшчы затрымалі ўкраінца, магчыма, завербаванага Расіі на забойства. Беларусь закрывае пасольства ў Фінляндыі. У Беластоку адкрываецца новая музычная пляцоўка.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Польскія праваахоўнікі 5 жніўня затрымалі ў Варшаве 63-гадовага грамадзяніна Украіны Сергія П., якога падазраюць у спробе замаху на неназванага прадстаўніка украінскай абароннай прамысловасці. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы паведаміла пра гэта толькі ўчора, 20 жніўня. Паводле польскіх улад, няўдалы замах адбыўся ў Ірпені Кіеўскай вобласці. Сергій П. падклаў пад аўтамабіль самаробную выбуховую прыладу і ўцёк у Польшчу. Машыну мелася падарваць дыстанцыйна, але праз няспраўнасць механізму выбуху не адбылося. Следства мяркуе, што Сергій П. дзейнічаў на замову расійскіх спецслужб. Суд у Варшаве ўзяў яго пад варту паводле абвінавачвання ў замаху на забойства з выкарыстаннем незаконна атрыманых выбуховых рэчываў. Да беларускіх тэм. Менск збіраецца закрыць амбасаду ў Фінляндыі. Адпаведная пастанова ўраду ўжо зарэгістравана ў нацыянальным рэестры прававых актаў. Тэкст пастановы пакуль не апублікаваны. 3 ліпеня на сайце беларускай дыпмісіі з'явілася абвестка пра часовае прыпыненне працы. Мандат амбасады ў Фінляндыі таксама распаўсюджваецца на Данію. З 2018 па 2024 год амбасадарам з'яўляўся Аляксей Самасоеў. Новы амбасадар прызначаны не быў. Дыпламатычныя стасункі паміж краінамі былі ўстаноўленыя 26 лютага 1992 года. 1 кастрычніка 2010 у Менску было адкрыта аддзяленне амбасады Фінляндыі ў Літве. Дыппрадстаўніцтва Беларусі ў Хельсінкі пачало функцыянаваць 5 снежня 2011 года. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Экстрэмісцкай арганізацыі прызналі выдавецтва «Тэхналогія». Адпаведнае рашэнне прыняў эканамічны суд Менска, заўважыў праваабарончы цэнтр «Вясна». «Тэхналогія» – адно з самых вядомых прыватных выдавецтваў краіны. За гады працы яно выпусціла шмат кніг на беларускай мове, у тым ліку гістарычныя, навуковыя, навукова-папулярныя, даведачныя і мастацкія выданні. У лютым 2026 года па шэрагу прыватных выдавецтваў у Беларусі пракацілася хваля піратрусаў і арыштаў. «Тэхналогія» тады паведаміла аб прыпыненні працы. У СМІ з'яўляліся звесткі пра затрыманне дырэктара выдавецтва Вацлава Багдановіча, яго жонкі Алены і дзвюх дачок. Таксама паведамлялася пра арышт галоўнага рэдактара выдавецтва 75-гадовага Змітра Санько. У красавіку Мінінфармацыі прыпыніла выдавецкую ліцэнзію «Тэхналогіі». Да мясцовых падзей. У беластоцкім клубе «Бэланс» на 28 жніўня намечана адкрыццё новай музычнай пляцоўкі. Першы канцэрт пачне рок-легенда Аляксандр Памідораў. Чым будзе цікавая новая пляцоўка, распавядае стваральнік і кіраўнік беластоцкага музычнага клуба Антон Сіроцін.
4: Аляксандр Памідораў будзе на адкрыцці. Чалавек, які ўжо не першы раз дапамагае нам адчыняць, наогул з'яўляецца такім сталым рэзідэнтам беластоцкага музычнага клуба. По-другое, будет растэйт, конечно. Вось, бо зараз это такі проект наших музыкаў, які мы максимально падтрымліваем, соваем і вельмі жадаем, каб у іх все атрымалася, таму што гэта даволі цікавая такі тап-метал. І для мяне гэта гучыць даволі так свежа.
3: Антон таксама падзяліўся датамі бліжэйшых выступаў гурта «Курвадзікі», у якім ён спявае.
4: суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. А, вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. О, тым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб Уду. Разам гэта будзе рэюніон гурта Унія. І там мы таксама будзем граць. 26 у Алецка на такім некім рок-фестывальчыке, а далей мы яшчэ не прыдумалі.
3: Пратэстіў гурт ужо пратэстіў беластоцкую пляцоўку некалькі тыдняў таму. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць сёння, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне, Беластоцчыне часам моцны дождж, навальніцы і вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень плюс 22-24.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
0: Дзякуй, спадарства, што вы з намі ў гэтую пятніцу 21 жніўня 2026 год. Цягам бліжэйшых 3 гадзінаў рацыя будзе працаваць у шчыльным інфармацыйна-музычным рэжыме. І наперадзе матэрыялы нашых карэспандэнтаў, адборная музыка, пастаянныя рубрыкі вам знаёмыя. Так што правядзем гэты бліжэйшы час з карысцю і цікава.

0: Найперш давайте дазнаемся, што адбываецца на беларуска-польскай мяжы. Кажуць, ізноў і пра чэргі на ўезд у Польшчу і пра дахляды пры ўездзе у Беларусь. Ось учора ў выданні «Мост» былі сведчанні жанчыны, якую прымушалі там не толькі прайсці допыт, але і распранацца да бялізны. Ёсць у нас яшчэ некаторыя сведчанні, як бяспечна перасякаць беларуска-польскую мяжу ў летні перыяд, не толькі на які мабільны дадаткі з адсеткі варта звярнуць увагу, ці можна ехаць з пустым тэлефонам. Над адказамі на такія пытанні не толькі паразважаў блогер, IT-спецыяліст і адмысловец у кібербяспецы, распрацоўшчык Міхаіл Ларчанка.
1: Популярныя сацыяльныя сеткі, якія выкарыстоўваюцца і палітычнымі актывістамі, якія з'ехалі за мяжу, і палітычнымі актывістамі Украіны, і самімі грамадзянамі Беларусі, гэтыя вещы больш за ўсё цікавіць. Плюс Telegram і, скажам так, месенджеры, якія лічацца вельмі бяспечнымі, іх установка на телефоне ці на камп'ютары можа вызываць пытанні. Таму што звычайнаму чалавеку, калі мы нават кажам пра сігнал, я не ведаю ні аднаго звычайнага чалавека, які б усталяваў сабе сігнал. І калі я гэта ведаю, зразумела, што сілавікі гэта таксама ведаюць, і наяўнасць сігнала на телефоне, напрыклад, гэта ўжо пытанне, і трэба, напэўна, заглянуць у сігнал, і ў Telegram, і начаць даведвацца пра чалавека крыху больш. Таму мне падаецца, ўсё гэта секюрныя ці безапасныя, небяспечныя так званыя праграмы, яны могуць стаць трыгерам. Плюс самі сацыяльныя сеткі, бо зразумела, што вось фатаграфіі ў ВКонтакце, у Інстаграме, у Фейсбуке, асабліва замежныя сацыяльныя сеткі, выклікаюць самую большую зацікаўленасць. Яны будуць, зразумела, глядзець і пошту, але калі чалавек актывіст і вельмі актыўны, то хутчэй за ўсё пошту ён чысціць, чуе, ці ў яго асабліва дадатковая пошта ёсць, ці магчыма ён выкарыстоўвае шыфраванне. А вось месенджеры і сацыяльныя сеткі — гэта самы просты прызнак или просты варыянт знайсці праблемы для чалавека.
2: То катэгарычна забаронена рабіць са сваімі гаджэтамі перад тым, як уязджаць у краіну. Якія файлы, дадаткі часцей за ўсё могуць стаць вось такой прычынай затрымання?
1: Я дакладна не ведаю, пра што затрымоўваюць менавіта, што яны зрабілі з тэлефонам, але я ось зноў-такі, калі я быў бы працаўніком спецслужбаў, то адсутнасць Telegram-а — гэта праблема. Падчышчаныя сацыяльныя сеткі, бо кожная сацыяльная сетка паказвае, калі чалавек там зарэгістраваўся. І калі чалавек зарэгістраваўся 10 гадоў назад і падчысціў усе свае фоткі, напрыклад, за нейкі перыяд, гэта будзе бачна адразу. І гэта таксама выклікае пытанне. Калі у чалавека ёсць Telegram і у яго там многа перапісак, але няма падпісак на нейкія каналы, гэта вызывае пытанне. І я чытаў вялікую статью, яна была пра расейцу, але там такія ж праблемы, і там чалавек апісваў, як ён рыхтаваўся да таго, каб ехаць у Расію. Гэта некалькі гадоў падрыхтоўкі, ну, некалькі там год падрыхтоўкі, ці крыху менш, некалькі месяцаў, дзе і новыя акаўнты ствараюцца, і актыўнасць наладжваецца, каб гэта выглядала, як будто яны даўно. Таму, калі ў вас даўно сацыяльныя сеткі і даўно месенджеры, і менавіта перад перасечэннем мяжы вы іх чысціце, гэта бачна, і гэта выклікае шмат пытанняў. Таму чыстка не падыходзіць, трэба рыхтаваць дадатковыя акаўнты. Я, напрыклад, я не езджу ў Беларусь, але наперад ужо падумаў, у мяне ёсць асаблівы Telegram-акаўнт, у якім я вяду шмат перапісак, каб ён выглядаў вельмі жывым. І таксама я раблю з астатнімі сацыяльнымі сеткамі.
2: А ці ёсць сэнс, каб набыць яшчэ адзін проста чысты тэлефон для паездак, ці гэта ўсё ж такі дадатковае падазрэнне?
1: Гучыць як норма, набыццё новага тэлефону гучыць як норма, таму што я ўжо казаў, што ёсць усялякія гэта журналы, не все люди ведают, где там и як и что чистить, и зразумела, что я не почистить. И навод выдаление программ, ці выдаление каких-то там фотоздымков, это будет бачно в журнале, что нечто з'явилось, а потом было выдалено, и это выкликает питание. А коли телефон новый, то зразумела, что там вот этот журнал того, что робил пользователь, крыстальник, и он пустый, и вытягнуть оттуда информацию немагчыма. Тому навод с историчного пункту погляду, историчного выкористания телефоном, новый телефон — это вельми добра.
2: Магчыма, вам ведомы некие новые тэхнічныя рашэнні, налады прыватнасці, інструменты ў інфабяспецы, якія з'явіліся за апошні час, і на што можна б звярнуць было ўвагу для абароны власнай інфармацыі пры перасячэнні мяжы?
1: За апошні час не з'явілася нічога такого. Усё, што з'яўлялася, гэта попытка барацьбы з агранічэннямі і блакіроўкамі. Гэта новыя месенджеры, новыя фарматы, новыя магчымасці працаваць без інтэрнэта, напрыклад, перапісвацца праз там Bluetooth, Wi-Fi, усё астатняе без наяўнасці інтэрнэта. Вось такое з'явілася. Што калі казаць пра бяспечнасць непасрэдна, то гэта толькі праграмы для шыфравання дадзеных. Яны ўвесь час абнуляюцца, бо некаторыя шыфроўкі шифрованне становятся небяспечнымі, квантавыя камп'ютары хутка кажуць, павінны з'явіцца, і тады ўсе шыфраванні будуць амаль небяспечныя. Таму вось шыфраванні абнаўляюцца, праграмы абнаўляюцца, но каб новых не з'явілася. Але ж мой савет, раней была такая праграма TrueCrypt, яна была вельмі папулярная сярод беларускіх актывістаў, выкарыстоўвалася для хранення дадзеных зашыфрованых на кампутары. І вось праграмы як TrueCrypt, бо яна непасрэдна ўжо застарэла і не выкарыстоўваецца, вось такія праграмы, яны таксама з'яўляюцца, яны ўсе робяць больш-менш адно і тое ж, але дадаюць магчымасць зашыфраваць часть дадзеных на диску компьютера, например.
0: Михаил Ларшин, когда дал, что промусово чистить особистые гаджеты перед пересечением межи, мая вельми малый сенс, покуль помежники не доверяют пустым телефонам, ти только створанным аккаунтам. Вось яшчэ такі нюанс. А што тычыцца актуальнай інфармацыі пра чэргі, то сапраўды яны досыць вялікія. Зараз у пункце пропуску Брэст з легкавікоў вялікая чарга, чакаюць людзі на выезд у Польшчу, болей 1580 там машынаў, у Брузгах болей 620, у Бераставіцы болей 260. Таксама у пункце пропуску Брэст стаяць болей за 30 аўтобус. А што тычыцца фураў, то ў Бераставіцы болей 240, у Казловічах болей 830. З польскага боку паведамляюць пра чэргі толькі датычныя фураў. У Баброўніках час чакання 1 гадзіна, у Карашчыне, Кукурыках 2 гадзіны.

0: Неўзабаве 23 жніўня паслязаўтра, то бок у Еўропе і свеце, адзначаецца агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Гэты дзень быў абвешчаны Еўрапарламентам у 2009 годзе. Дата выбраная не выпадкова. Менавіта ў такі дзень у 1939 быў падпісаны дагавор аб ненападзе паміж Нямеччынай і Савецкім Саюзам, так званы пакт Молатава-Рыбентропа, сакрэтны дадатак, да якога прадугледжваў падзел Усходняй Европы на сферу ўплыву паміж дзвюма таталітарнымі дзяржавамі. Гаворыць арганізатар акцыі, прысвечанай гэтаму дню, лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык.
1: Смена 23 жніўня і была закладзена база для того, каб адбылася другая сусветная вайна. Знакаміты пакт Молатава-Рібентропа. І в 2009 годзе впершыню рух салідарнасці разам выступіў з ініцыятывай, што в гэты дзень, а это агульнаеўрапейскі дзень памяці ахвяр сталінізму і нацызму, мы арганізавалі тады нацыянальную выправу ў Катынь, таму што катынскі мемарыял, ён якраз і падкрэслівае всю трагічнасць падзеі 20-м стагодзе, калі людзей проста знішчалі. Дзесяткі беларускіх партій, грамадскіх арганізацій, рухаў, журналісты прымалі ўдзел в нацыянальных выправах Катынь. Апошняя была в 2019 годзе. А в Варшаве рух салідарнасці разам збіраў людзей 23 жніўня, звычайна, каля Катынскага помніка на пляцы Замковым. Сёлета гэта таксама будзе рабіцца. Мы ўшануем памяць ахвяр камунізму і нацызму. Акцыя дазволена гарадскімі ўладамі. Пачатак а 13 гадзіне 23 жніўня ў недзелю. Запрашаю ўсіх, таму што беларускі народ мусіць в Европе найбольш потерпелы ад злачынстваў абодвух таталітарных рэжымаў, і камуністычнага, і нацысцкага.
2: Якое значэнне меў

0: 7.30 беларускі час, у Польшчы 6.30 адпаведна. Якія мэты рэкорды былі адзначаныя такую самую дату 21 жніўня, як сёння цягам усёй гісторыі назіранняў за надвор'ем у Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Касцюковічах у 1946 годзе, вышэй за +37, халадней за ўсё ў Нарычы у 1977 годзе +1 усяго, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Докшыцах у 79 годзе 88 мм. Сёння надвор'е будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Европы. Атмасферны ціск уначы слаба узрастаў, удзень істотна ён не зменіцца. Што гэта азначае для беларуска-польскага памежжа? Пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, а на Берасцейшчыне, Беласточчыне часам моцны дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Температура паветра ў дзень +22-24.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Берасцейшчына ў лідарах па дынаміцы эканамічнага развіцця. За першыя 7 месяцаў года Берасцейская вобласць была лідарам па дынаміцы сацыяльна-эканамічнага развіцця сярод рэгіёнаў. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз даных Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Так, валавы рэгіянальны прадукт павялічыўся на Берасцейшчыне на 4,3%, а да прыкладу на Гарадзеншчыне на 1,2%. Сальда знешняга гандлю таварамі ў Берасцейскай вобласці сфарміравалася да датнаму памеры 1 мільярда 438 мільёнаў даляраў, у Гарадзенскай вобласці прыкладна 541 мільёна даляраў. Беларускі бясплатна змогуць абследавацца на рызыкі бясплоддзя. Мінздароўя Беларусі ўводзіць новы план бясплатных прафілактычных мерапрыемстваў. Цяпер у межах дыспансерызацыі жанчыны ад 18 до 39 гадоў у абавязковым парадку будуць праходзіць шэраг абследаванняў. Таксама для маладых беларусак запланаваны прафілактычныя акцыі «Будучая мама» і «Здароўе шчытападобнай залозы», а для жанчын старэйшага ўзросту прадугледжаны скрынінг раку малочнай залозы і астэапарозу. Колькі можна зарабіць на франшызе жабкі? Паводле ацэнак портала opinionza24.com, у сярэднім уласнік жабкі можа атрымаць заробак ад 5 до 8 тысяч злотых у месяц на рукі. Але гэта не пасіўны прыбытак. Крама патрабуе пастаянную ўвагі і часта працы па 7 дзён у тыдзень до 12 гадзін кожны дзень. Для старту франчайзе патрэбны ўласны капітал каля 8 тысяч злотых. У гэтую суму ўваходзяць расходы на касавае абсталяванне, дазвол на продаж алкаголю і забеспячэнне абавязацельстваў. Пры гэтым франчайзе атрымлівае краму з усім неабходным абсталяваннем: мэбляй, халадзільнікамі, маразільнікамі і так далей. Перад адкрыццём крамы трэба прайсці навучанне. Дадатковыя выплаты для польскіх пенсіянераў. У верасні польскія пенсіянеры і тыя, хто атрымлівае так званую рэнту, пабачаць на сваіх рахунках 14-ю пенсію. Поўная сума складзе 1978 злотых 49 грошаў брута. Пенсіянеры не павінны складаць ніякіх заяў, грошы яны атрымаюць аўтаматычна. Гэтую суму атрымаюць тыя, у каго пенсія або рэнта не перавышае 2900 злотых брута. Пры больш высокіх сумах дзейнічае прынцып «залатоўка за залатоўку». То бок, калі пенсіянер атрымлівае больш за 2900, то 14-ка будзе адпаведна зменшана. Так, калі пенсія складае 3,5 тысячы злотых брута, то 14-я пенсія будзе на 600 злотых меншай. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,69 злотых, еўра 4,32 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 3,02 рублі, еўра 3,51 рублі, 10 польскіх злотых 8,12 рублёў. До сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Не уздрыгне болей шкло, в окнах это так. Піянеры не знойдуць у балоце танк, і дзіцёнак не згубіць свайго кота. Між бясконцых вакзалаў і перастанкаў не журыся, дарагая, што ж мы мала плакалі. Ускаласяцца палі, расквітнеюць макамі, зарастуць травой варонкі з буйракамі, застанецца зямля цёплая ды мяккая.

0: нацыі.
1: У Гомелі пачалі ставіць помнік расійскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. І месца для яго выбралі больш, чым сімвалічнае. У парку каля старога моста 19 стагоддзя праз Гамеюк. Менавіта ў раёне ў падзенні гэтай невялікай ракі ў Сож знаходзілася старажытнае паселішча, з якога вырас Гомель. З Гамеюком звязваюць і саму назву горада. Фактычна, помнік расійскаму фельдмаршалу з'явіцца ў месцы, адкуль пачынаўся сам Гомель. Ініцыятыва пры гэтым не гомельская, нават не беларуская. Помнік гораду падарыла расійскае ваенна-гістарычнае таварыства. Праект выбіралі ў Расіі, аўтары ягоныя расейцы, а былы кіраўнік Гомеля Владзімір Прывалаў нават ездзіў у Маскву узгадняць будучы манумент. Асоба таксама не выпадковая. Іван Паскевіч камандаваў расійскімі войскамі пры падаўленні лістападаўскага паўстання 1830-1831 гадоў, узяў Варшаву, атрымаў тытул князя варшаўскага і стаў царскім намеснікам у царстве польскім. А новы гомельскі манумент адсылае да помніка Паскевічу, які расійская імперія некалі паставіла ў Варшаве, і які пазней удзячныя варшавякі зрынулі з п'едэсталу, як толькі з'явілася магчымасць. І вот тут гісторыя становіцца значна шырэйшай за чарговую скульптуру ў парку. Да 2014 года ўлады выкарыстоўвалі гібрыдную мадэль гістарычнай памяці. Такіх персанажаў памежнай гісторыі, як Мікалай Румянцаў ці той жа Паскевіч, спрабавалі нібыта прыватызаваць і ўпісаць у лакальны беларускі пантэон. Так, гэта расійскія дзяржаўныя дзеячы, але жылі ў Гомелі, перабудоўвалі яго, пакінулі палац і парк. Такім чынам, улады перахоплівалі герояў памежжа і не дазвалялі расійскаму наратыву цалкам дамінаваць. Гэты гібрыдны беларускі палітычны праект пакідаў нейкае месца і для нацыянальнага наратыву. Пасля 2020-га, а асабліва пасля расійскага нападу на Украіну ў 2022-м, такой самастойнасці амаль не засталося. І справа не ў тым ужо, што улады самі выбіраюць сабе сумнеўных герояў. Расія наўпрост прыносіць у Беларусь сваіх герояў, свае помнікі і сваё разуменне гісторыі. Гомель тут вельмі паказальны. Помнік Константіну Ракасоўскаму гораду таксама падарыла расійскае ваенна-гістарычнае таварыства. І для яго выбралі плошчу паўстання. Цэнтр горада, каля савецкага танка, у прасторы, звязанай з другой сусветнай вайной. Пасыл счытваецца лёгка. Вось наш маршал, які перамог для вас, і вось наш помнік вам. З Паскевічам механізм той же самы, толькі яшчэ больш выразны. Уявім сабе турыста, ён прыходзіць у гістарычнае сэрца горада, у месца, адкуль пачынаўся Гомель, і сустракае там расійскага фельдмаршала. Далей палац Паскевічаў, капліца Паскевічаў, ужо існая скульптура Фёдара Паскевіча з псамі хартамі. Паступова ўзнікае простая асацыятыўная канструкцыя: Паскевіч і Гомель – расійская імперія. Значыць, Гомель – расійскі горад. Так і адбываецца сімвалічнае прысваенне тэрыторыі. І не абавязкова пісаць на ўездзе вялікімі літарамі гэта Расія. Дастаткова паставіць сваіх герояў у ключавых кропках горада. Тое самае адбываецца праз Суворавых, Пушкіных і іншых расійскіх імперскіх персанажаў у іншых беларускіх гарадах. У сімвалічным полі Беларусь сёння відавочна прайграе менавіта таму, што залежная ад Москвы ўлада не здольная ўжо нават на ранейшую гібрыдную гульню з гісторыяй. І гэта значна больш сур'ёзна, чым спрэчка пра эстэтыку чарговага помніка. Імперія спачатку пазначае тэрыторыю культурна, мовай, назвамі, героямі, помнікамі. А пасля сімвалічнага прысваення заўсёды значна прасцей пераходзіць да прысваення палітычнага.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Прананцуем бліжэйшы выпуск навіна. Украіна рыхтуе стратэгію дачыненняў з Беларусію. Каардынацыйная рада сфармавала дэлегацыю парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Улады Беларусі тым часам думаюць, як прывабіць працоўных мігрантаў, гэтым разам з Узбекістана. Пра гэта да іншыя падрабязні праз 5 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8:00 у Беларусі, 7:00 у Польшчы.
3: Украіна рыхтуе стратэгію дачыненняў з Беларусю. Каарнацыйная рада сфармавала дэлегацыю ПАСЕ. Улады Беларусі думаюць, як прывабіць працоўных мігрантаў з Узбекістану.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністэрства замежных справ Украіны рыхтуе стратэгію дачыненняў з Беларусю. Кіраўнік МЗС Андрэй Сібіга заявіў, што дакумент прадставіць Верхоўнай Радзе пасля абмеркавання ў парламенцкім камітэце ў пытаннях замежнай палітыкі і міжпарламенцкай супрацы, паведамляе Укрінфарм. Паводле Сібігі, беларускі кірунак застаецца пагрозай для бяспекі Украіны і Еўропы. Дыпламат заявіў, што Беларусь нясе адказнасць за расійскую агрэсію, а рэжым Александра Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці. Міністр таксама паведаміў пра ўзмацненне супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Дэлегаты Каарнацыйнай рады абралі склад дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале выбарнага органа. Галасаванне было рэйтынгавым. 6 кандыдатаў, першыя 3 ўваходзяць у асноўны склад дэлегацыі, наступныя 3 становяцца намеснікамі. Дэлегатамі ад Каарнацыйнай рады ў ПАСЕ сталі Павел Латушка, Уладзімір Астапенка, Ксенія Луцкіна, Аляксандра Мамаева, Ганна Скрыган, Яўген Андрэйчык. Дэлегацыя існуе паводле рашэння бюро ПАСЕ ад 6 верасня 2024 года. Сябры дэлегацыі маюць права ўдзельнічаць у працы камітэтаў і падкамітэтаў падчас сесій і выказвацца з дазволу старшыні, але не галасуюць і не ўдзельнічаюць у пленарных пасяджэннях. Да іншых тэм. У калоніі створаная вельмі моцная сістэма бяспраўя, а самае непрыемнае, што адбывалася на Акрэсціна, гэта прымяненне электрашокера, кажа праваабаронца і былая палізняволеная Наста Лойка. Ёй за праваабарончую дзейнасць улады Беларусі прысудзілі 7 гадоў пазбаўлення волі.
4: Самае такое складанае, гэта сэнсавала ўжо больш в калоніі, вось там сапраўды такая сістэма бяспраўя вельмі моцна створаная, калі на цябе могуць натравіць кагосьці і самі там складаць рапарты, пасадзіць шызонараў на месца, то бок вось гэта хутчэй нагнетала такое фонавае. А на стадыі там следства астатніх я яшчэ сябе больш менш нахабна паводзіла і пісала часам хаданіцтвы і скаргі, яшчэ дазваляла штосьці рабіць, а потым ужо не.
3: Паводле Насты Лойкі, узняволенне заўсёды адчуваецца фонам бездапаможнасць і трывожнасць, таму што не разумееш, што з табой адбудзецца нават цягам наступных 5 хвілін.
4: І было вельмі шмат злосці, таму што сутыкалася шмат сітуацыямі несправядлівасці, і злосць тут была такая скразная эмоцыя, і я спрабавала максімальна прыгаворваць бяспечным асяродку, і мне за таму было вельмі цяжка в ПКТ в ізаляцыі паўгады, таму што там я была зусім адна і не было нават з кім прыгаварыць, і вось там усе гэтыя эмоцыі, канешне, ва мне моцна бурлілі, і я там пісала, потым выкідала гэты тэкст, і гэта адзінае, што мне магло дапамагчы.
3: Як кажа Наста Лойка, яна пісала скаргі, а таксама дапамагала іх пісаць іншым людзям на умовы ўтрымання за кратамі. Але, як зазначае праваабаронца, калі ты пішаш скаргі на сам ізалятар, то на цябе будуць ціснуць, а вось калі проста на следчага, то наступстваў ніякіх звычайна няма. На эканамічную тэматыку. Урад Беларусі даручыў аблвыканкамам і профільным ведамствам распрацаваць меры па прывабліванні працоўных мігрантаў у першую чаргу з Узбекістана для працаўладкавання ў Віцебскай вобласці і паўднёва-ўсходніх раёнах Магілёўшыны. Пратакол даручэння рэдакцыі Еўрарадыа перадала ініцыятыва Белпол. Сярод мер, якія павінны спрыяць прыезду мігрантаў, значыцца прадастаўленне працоўным імігрантам і членам іх сем'яў належных умоў пражывання і жыццядзейнасці, навучання і перападрыхтоўка працоўных імігрантаў пры неабходнасці. Прапановы ў Міністэрства ўнутраных справ даручана накіраваць да 24 жніўня бягучага года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беластокшчыне часам моцны дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 22-24.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацією.
2: 98,1 FM у Белостоку и Гародне, 99,2 у Берости да Белой Подляской. Я перелічаю только некоторые города нашего FM вещания. Слухать рацию можно так само на нашем официальном сайте racia.com. Легко долучиться, натиснувши на отповедный гузик. Мы есть у соцсетках, у мессенджерах. Так само выбирайте для себе зручный, головное, беспечный вариант, коли користаетесь нашими ресурсами из Беларуси. Про 4 хвилины сустрэнем гостя рацыі. Гэта будзе сапраўды змястоўная гутарка з мастаком, які мусіў пакінуць Беларусь, цяпер жыве ў Польшчы. Дазнаемся пра умовы, гэта сапраўды няпростае выжыванне.

высоких поверхах вылетают с поэты до того, кто там сверху. Не спинишь ты их, не зробишь нічого. Гэта звыклая рэч, шлях паэтаў да Бога. Гэты край безнадзейны, асвятлялі і грэлі, і праз рыфмы і рытмы на рэальнасць глядзелі, але ўсё як заўсёды, ніхто.

ведаеш, контва радкі прачытаеш, і наблізіцца вечнасць, і тады зразумееш, таямніцы сакрэты гэтым полымем чыстым, неспадзеўна сагрэты. Радасць, розпач,

0: Мастак Антон Радзівонаў зазнаў на радзіме пераслед за сваю творчасць. З гэтай прычыны быў вымушаны з'ехаць у замежжа, зараз жыве ў Варшаве. Вядомы сваёй серыяй карцінаў «Птушкі з народам», прысвечаныя беларускім падзеям 20-го году. На мінулым тыдні Антон адкрыў сваю персанальную выставу ў беларускім музеі ў Гайнаўцы, што на Беласточчыне. Пра яго жыццёвую міграцыю, пра пляны і магчымасць вяртання на радзіму з Антонам празмаўляў Васіль Кроква.
1: Гость рацыі.
2: У Гайнаўцы ў беларускім музеі адкрылася твая выстава. Што это для цябе? Ці ў Польшы гэта першая твая персанальная выстава? І ўвогуле, як ты это ўспрымаеш? І як ты патрапіў у Гайнаўку?
3: Ну, мяне запрасілі зрабіць выставу тут персанальную. Мне дырэктар музея напісаў у Фейсбуку. Я пагадзіўся. І калі так лічыць, то это пятая выстава у мяне персанальная. У асноўным былі ў Варшаве выставы. А вось па-за межамі Варшавы гэта першая персанальная выстава ў мяне.
2: А на гэтай выставе тут у Гайнаўцы прадстаўлены якія працы? Найноўшыя, ці ёсць працы, якія яшчэ напісаныя былі ў Беларусі?
3: І такія, і такія. І найноўшыя, і што з Беларусі прывезлі, што можна было прывезці.
2: А як табе тут працуецца у Польшы? Ну, как бы жыццёвыя складанасці напэўна перашкаджаюць розныя.
3: Ну, працую ўвечары пасля асноўнай працы раніцай. Ну, вось пакуль пытанне, што з майстэрняй не вырашана, таму што працую дома і гэта накладае адбітак. Ну, напрыклад, мне прыходзіцца працаваць, ну, калі ўсе спаць кладуцца, я іду працую.
2: Тыя працы, якія ты рабіў у Беларусі, яны вельмі пазнавальныя былі. Можна адразу на выставе, на калектыўнай пабачыць іх і сказаць, што «О, гэта Антон Радзіонаў, а ці змініў тут штосьці, ці твае птушкі працягваюць быць беларускімі тут?»
3: Птушкі, вось я яшчэ 4 працы напісаў на тэму гэтую у 24-м годзе да выставы ў Італіі. А зараз я зрабіў серію, вось будзе адна экспанавана праца з караблямі, катедрамі. А, ну, пакуль я думаў, што я паспею павернексаваць яшчэ адну працу з гэтага цыкла, але, ну, на жаль, ўжо я не змагу ее тут экспанаваць. Ну, у мяне пастаянна неяк эвалюцыянуюць працы, эвалюцыянуе тэма. Я ніколі не спыняюся на чымсьці адным, але птушак, калі я малюю, то яны заўсёды беларускія, з беларускімі сцягамі, але адзіную вось працу можна пабачыць, я падтрымку Украіны зрабіў, там сокал і украінскі сцяг.
2: Як увогуле ты тут у Польшы натуралізаваўся, складана табе тут жывецца, ну как просто, тут уже побач з табою сям'я, разам з табою?
3: Ну, я не ведаю, напэўна, калі б было жытло сваё, то мне было б вельмі лёгка. Таму што все грошы, ну, палова грошы, якія зарабляю, сыходзіць на аплату жытла. Вось, падаткі, ЗУС, ну, вельмі шмат сыходзіць на гэта. Але мне тут падабаецца, ну, у мяне міжнародная абарона тут, я афіцыйна знаходжуся, ну, і гэта на пажыццёва даецца эта абарона. Ну, ось вырашаю пытанні такія жыццёвыя, асноўныя падмурак пытанняў. Жытло з майстэрні, але пры гэтым я працую, гадую дзяцей. Ну, і жыццё працягваецца.
2: А як твае дзеці, яны так тут, ну, как бы, я размаўляю з рознымі беларусамі, якія прыехалі, у якіх малыя дзеці. Ось, адны мае знаёмыя кажуць, што дзеці вельмі хутка прызвычаіліся да школы, вывучылі польскую мову, ім тут проста падабаецца, яны нават не хочуць назад у Менск. А ёсць іншы варыянт, калі дзеці весь час кажуць, што не, мы хочам дамоў, мы хочам дамоў. Як твае дзеці?
3: Ну, у мяне дзеці, у мяне двое дзяцей, две дачкі, адна вось нарадзілася недавно, ёй 2,5 месяцы.
2: А то яна в Беларусі не была еще ніколі.
3: Одна так, а другая, вось мы з'ехала, калі ей было 7 гадоў, яна скончыла там першы клас, а паступіла тут першы клас. І яна, ну, у яе сябры ўжо все тут, і яна не ўяўляе жыццё там. Яна кажа, я хачу тут застацца. Яна, ну, па-польску вельмі шмат размаўляюць сябры палякі ў яе. Вось. І я ў некаторых момантах не пазнаю ўжо настолькі яна неяк паглыбілася ў гэтае жыццё польскае. Ну, усякі вось гэты іхні некі слэнг мясцовы, як вось яны ў школе паміж сабой размаўляюць. Ну, з аднаго боку цешуся, з другого боку мне крыўдна, што мае дзеці не ў Беларусі, і магчыма, і дачцы старэйшай ўжо не захочацца туды вяртацца, таму што ўсё жыццё такое, калі яна ўжо пачала разумець, штосьці дзесьці сябраваць з кімсьці праходзіла тут. Ну, там дзіцячы садок і першы клас. Але я просто, ну, з другого боку пра сябе скажу, што тут я сябе больш беларусам адчуваю, чым я просто не выяўляю, калі я Беларусь прыеду, і мне вось на той же касе будут казаць, што можаце гаварыць нармальна. Вось, у меня прям такі, ведаць, як холад па скуры, калі я вспамінаю ўсё гэта, такі вось, ну, хамскае стаўленне такое нахабнае да беларушчыны, да беларусаў. Ну, пытанне, канечне, як, што там далей будзе, і, ну, і калі магчымасць будзе вернуцца. Ну, мне няма куды вертацца, бо мне, ну, шмат чаго змянілася ў жыцці. І, ну, я спрабую зараз усталяваць жыццё тут, таму што я жыву аднім днём. Ну, я не буду планы, таму што я ведаю, што жыццё ідзе зараз. Было гэта ўжо прайшло, а будучыню мы не ведаем.
2: Адносна асяроддзе, вось, ці ёсць у цябе нейкія сябры, беларускія мастакі? От беларускіх мастакоў досыць шмат, я думаю, што і ў Варшаве іх досыць шмат. Як ты з імі кантактуеш ці не?
3: Кантактую, у мяне сябры з дзяцінства мастакі, і у нас ўвогуле супольнасць добра, у нас... Я, вось, напрыклад, арганізаваў супольнасць, мы спортам займаемся, збіраемся тры разы на тыдзень на турнікі, подтягваемся, мацуем тело, дух.
2: Это як Пит Павлов?
3: Ну, Пит Павлов, это Пит Павлов. У нас такое, у нас международное, у нас и украинцы, и поляки, и азербайджанцы уже додалися. Причем разные взрослые, там комусь 57, комусь 33, комусь 20 с копейками. И, ну, мы обмениваемся опытом, у нас не только мастаки. Праграмісты, будаўнікі, розныя прафесіі, і вельмі цікава, і ўсе людзі, яны нейкія, у іх ёсць нешта такое вось. Туды прыходзяць людзі цікавыя, хто вось, ну, хто не падыходзіць, яны, ну, пару разоў прыйшлі і ўсё, а застаюцца ўсе. Мы паміж сабой знайшлі некія сяброўскія такія адносіны, спорт. Ён аб'ядноўвае, таму што, вось, напрыклад, мы чытаем антычных філосафаў, да, а антычныя філосафы, яны мацаваліся і філасофствавалі. У нас тое ж самае. Ну, вельмі спасае, выратоўвае ад дэпрэсіі. Ну, можна взяць і піць, паліць, і казаць, як усё дрэнна, а можна, ну, быць моцным, прыгожым і жыццёва радасным, таму што калі ў цябе моцная цягліца, у цябе здароўе добрае.
2: А ў Польшы, як і ў Беларусі, ёсць творчыя саюзы мастакоў. Ці ты патрапіў у гэтыя саюзы, ці ты плануеш уступіць у іх, ці ты ведаеш пра іх?
3: Я ў саюзе польскіх мастакоў, артыстаў пластыкаў польскіх. Мене з беларускага выключылі ў 24-м годзе, ці ў 23-м, я ўже не памятаю дакладна. Я вступіў у польскі.
2: І што ён табе дае нейк?
3: Ну, выставы агульныя, удзел, каталогі робяць. Ну, з майстэрнямі тут, канечне, так сабе. Вось Беларусі быў вялікі плюс, што былі майстэрні. Але, ну, можа, штось яшчэ зменіцца, і, ну, можна в розны музей бескаштоўна хадзіць. Розныя мерапрыемствы. Ну, я просто в асноўным выставах удзельнічаю. Мне так хадзіць, тусавацца дзесьці няма часу, бо трэба ўтрымліваць сям'ю. Ну, і плаціць за мешканне зноўку. Это такая глыба, якая цягне цябе, ну, што трэба вось, прыземляе вельмі моцна.
2: А ты сочыш за тымі падзеямі там у культуры ў Беларусі і з творчым саюзам мастакоў, што адбываецца ў Беларусі?
3: Мне на самой справе на пачатку было больна на гэта ўсё глядзець, у плане, што, ну, калі тебя выкідваюць з краіны, я выдалю все вось гэты, был падпісаны на палац мастацтва, там на розныя арт Мінскі, я выдалюся, таму што мяне там няма. Ну, мяне гэта кранала. рабіла балючае, калі ты ў выгнанні, ты ў чужой краіне, па сутнасці. А там людзі ходзяць, ну, такая сітуацыя, ёсць палітвязні, а людзі ходзяць з келішкамі прасека і робяць выгляд, што ўсё зашыбіць. Ну, я не магу на такое глядзець, я павыдаляўся, не хачу сачыць. Я вось, з аднаго боку трэба, магчыма, а з другога боку, ну, мне патрэбна псіхалагічная моц, каб выцягваць ўсё тут, і сям'ю, і творчасць, і працу. Таму што калі я буду рэфлексаваць, то ну, нічога з добрага з гэтага не будзе.
2: Усё ж такі мы мусім разумець, што тыя падзеі, якія адбываюцца ў Беларусі, тыя жахлівыя падзеі, все ровно прийде им конец, все ровно Беларуси усталюется, ну, нормальное життё. Як ты сам для себя вызначаешь, вот коли эта нормальность вернется у Беларуси, ці плануешь ты вернуться сам?
3: Тяжкое питание, бо уже я тут 22-го года с початку войны, и я чуваю, як ось моя сім'я, я як дрэва, ну, починаю пускати тут карані. Мені шмат знайомства, мені шмат сяброў. Шмат з ким, хто в Білорусі застався, мені обриваються сувязі. Люди бояться контактувати. Некоторі, ну, м'яко кажучи, здраділі, ну, не контактують, ну, бояться. Некоторі не бояться, але, ну, тут у мене зараз більше сяброў знайомих. З близькими людьми маті у мене нема, ну, з батьком мені відносини не так собі ніякі. А, ну, вертатися. Я буду глядіти, коли у мене буде перспектива для каб стварати там щось, буде де жити, я подумаю. Покуль я не можу сказати докладно. Ну, це таке 50 на 50.
0: Гость рації. Гэта кажа мастак Антон Радзівонаў, чыя выстава адкрылася ў Гайнаўцы ў беларускім музеі, так што завітвайце.

0: 8:27 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней, прагноз мае магульны па абодва бакі беларуска-польскага памежжа. Пераменлівая воблачнасць на Гарадзеншчыне сёння без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і на Беластоцчыне часам моцны дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 22-24. Дарэчы, сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо удзень па паўднёва-ўсходняй палове Беларусі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. А надвор'е такое вызначае сёння атмасферны фронт, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 21 жніўня, п'ятніца. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць на адкрыццё выставы 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісі і скульптуры «Мая малая айчына». Мастацкі майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мясцовасцях. Вернісаж выставы пачнецца 17-й гадзіне ў музеі і асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Стартуе першая міжнародная сустрэча з мастацтвам у Падляскай оперы і філармоніі, якая збере ў Беластоку мастакоў з Польшчы і замежжа, ды створыць платформу для абмену вопытам, традыцыямі і поглядамі на культуру. Побач з вядомымі выканаўцамі выступяць маладыя мастакі, а побач з кананічнымі творамі будуць прадстаўленыя новыя інтэрпрэтацыі. Удзел паважаных дырыжораў таксама падкрэсліць важнасць мерапрыемства. У п'ятніцу 21 жніўня фестываль пачнецца з канцэрту «Сустрэча з операй» на галоўнай сцэне па вуліцы Адэскай. Публіка пачуе канцэртнае выкананне «Кармы» на Жоржа Бізе. Гэтая унікальная прэзентацыя дазваляе бліжэй пазнаёміцца з музычным багаццем, драматызмам і захапляльнымі персанажамі твору. На сцэне выступяць выдатныя салісты, а таксама аркестр, хор і дзіцячы хор Падляскай оперы і філармоніі пад кіраўніцтвам маэстра Томаша Такарчыка. Канцэрт пачнецца о 19 гадзіне. Падляскі інстытут культуры запрашае на адкрыццё выставы працаў Эвы Агнешкі «Зэмуо». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрывны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам, што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Вернісаж выставы пачнецца 18 гадзіне. Будзе яна працаваць у галерэі Піку па вуліцы Кілінскага да 19 верасня. Можам яе адведваць з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваходы на выставу бясплатны. Канцэрт на яе завершэнне лета ў гміне Грабаўка пад Беластокам. Канцэрт пачнецца 16:30 на спартыўнай пляцоўцы па вуліцы Ядловай.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: А цяпер давайте пра музыку. 28 жніўня ў беластоцкім клубе «Бэланс» адчыняецца новая пляцоўка, яна распачнецца выступам Александра Памідорова. Пра тое, чым цікавая будзе гэтая лякацыя, наш калега Сергей Панович пагутарыў са стваральнікам пляцоўкі і кіраўніком беластоцкага музычнага клубу Антонам Сіроцінам.
1: Ужо хутка праз тыдзень у Беластоку адчыняецца новая музычная пляцоўка. Антон, падкажыце, што будзе ў гэтай пляцоўкі і якім будзе першы концерт на ёй?
2: Будзе, што будзе. Ну, ты маеш на ўвазе, што будзе на адкрыцці, ці наогул, што будзе? На адкрыцці будзе Александр Памідоров, будзе на адкрыцці. Чалавек, які ўжо не першы раз дапамагае нам адчыняць, і наогул з'яўляецца такім сталым рэзідэнтам беластоцкага музычнага клуба. Па-другое, будзе Трастэйт, канешне, вось, бо зараз гэта такі праект нашых музыкаў, які мы максімальна падтрымліваем, соўваем і вельмі жадаем, каб у іх усё атрымалася, таму што гэта даволі цікавая такі даб-метал, і для мяне гэта гучыць даволі так свежа. Я не ведаю, як свежа будзе на беларускай.
1: Я ведаю, што гэта пляцоўка невялікая, і колькасць месцаў на адкрыццё яе так абмежавана. Вот як вы скажаце, колькі чалавек можа прыйсці на адкрыццё гэтай прасторы? Это 10, 15, 20, колькі 30 чалавек? Колькі чалавек, так скажам, умяшчае гэтая пляцоўка ў Беластоку?
2: Цяжка сказаць. Вось калі ў нас было тэставы прагон, было каля 30 чалавек, і яшчэ здавалася, што ёсць месца чалавек на 20. То бок да 50 тэарэтычна, но але 50 гэта ўжо будзе, я так адчуваю, што гэта ўжо будзе ліміт максімальны таго, што можна ўмесціць у гэтае памяшканне. Але яно вельмі утульнае і якраз прыстасавана для такіх канцэртаў на там чалавек 30-40, а болей нам і не трэба.
1: Хутка восень, ну і пачынаюцца шмат у каго таксама канцэртныя туры. Кажыце, дзе гэтай восенню, ці можа яшчэ летам, можна пачуць гурт «Курвадзікі», разам з якімі вы, так скажам, гольцеце па свеце. Дзе вы будзеце, у якіх гарадах, краінах, дзе будуць вашыя канцэрты?
2: Ой, так, восенню. Па-першае, вось зараз у суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. Вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. Вось. Потым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Унія». І там мы таксама будзем граць. Потом 26-го у Алецка на такім некім рок-фестывальчыке, а далей мы яшчэ не прыдумалі. Ну, здаецца, што будзе велізарны дзень усіх, хто нарадзіўся у лістападзе. Вось, гэта заўсёды мы такое адзначаем. І будзе ён дзесьці ў лістападзе, канешне, і там будзем граць мы ўсе. Но гэта будзе ў нас, на нашай прасторы. А так от, каб планаваць якія-небудзь яшчэ гастролі, ну, падаецца мне, пакуль не было ніякіх прапазіцый, а самі мы яшчэ таксама не планавалі.
0: Гурт выступіў на мінулых выходных на фэсце «Прыкупалі», а таксама музыкі былі задзейнічаныя на гэтым фэсце як тэхперсанал. Іх і паслухаем на чале з Антонам Сіроцінам далей.
3: Радыё «Рацыя». Мельнік.
4: Берасце.
3: Бяроза.
4: Белая Падляска.
3: 99,2 FM.

0: Фаліт хіт з Віталем Цыганковым.
1: У Менску знаходзіцца афіцыйная афганская дэлегацыя талібскага рэжыму. З 13 чалавек на чале з міністрам сельскай гаспадаркі, ірыгацыі і жывёлагадоўлі Мавлаві Аталуяй Омары. У дэлегацыю ўваходзяць прадстаўнікі транспарту, грамадзянскай авіяцыі, фінансаў, замежных спраў, гандлю і дзяржаўных кампаній. Візіт адбываецца ў рамках працы сумеснай камісіі па эканамічным і гандлёвым супрацоўніцтве. Лукашэнка дэманструе, што Беларусь гатовая мець справу з рэжымамі, з якімі большасць заходніх дзяржаў не мае нармальных палітычных адносінаў. Талібы пасля захопу ўлады ў Афганістане ў 21 годзе застаюцца міжнародна ізаляванымі і іхная ўлада не прызнаная многімі краінамі. Але Менск ніколі не прызнаваў талібан тэрарыстычнай арганізацыяй і ўжо некалькі гадоў паслядоўна падтрымлівае кантакты з прадстаўнікамі талібанскага ўрада. Што да прадмету перамоваў, то, як паведамляецца, найбольш зацікаўленасць у талібаў да беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Афганістан мае вялікія патрэбы ў механізацыі сельскай гаспадаркі, і для Беларусі гэта патэнцыйны рынак для трактароў, камбайнаў ды іншага абсталявання. У лютым 26-га ў Менску ўжо была афганская дэлегацыя нацыянальнай карпарацыі развіцця, а цяпер кантакты сталі значна больш прадстаўнічымі. Што да больш шырокага геапалітычнага кантэксту, то відавочна, што Лукашэнка будуе для сябе такую сістэму міжнародных сувязяў, дзе заходнія прызнанні і заходнія рынкі ўжо не будуць адзінай неабходнай умовай для існавання рэжыму. Беларусь знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі, пры гэтым становіцца адным з окнаў свет для іншых дытатарскіх ізаляваных рэжымаў. Менск можа даць ім тое, чаго яны не заўсёды могуць атрымаць на захадзе: афіцыйныя сустрэчы, кантакты з дзяржаўнымі кампаніямі, гандлёвыя дамовы, тэхніку і палітычную легітымацыю. Таму зацікаўленасць рэжыму Лукашэнкі і талібу можа быць цалкам взаемнай. У гэтым сэнсе Менск ідзе вслед за Расіяй і ўсё больш фармуе адносіны з дзяржавамі, якія знаходзяцца ў канфлікце альбо напружаных адносінах з Захадам. Талібан, Іран, Паўночная Карэя, Зімбабве, Венесуэла часоў Чавеса і Мадуры. А цяпер ім Мьянма. Раней ўжывалася назва Бірма. Бо 20 жніўня прэзідэнт Рэспублікі Саюз Мьянма Мінг Аунг Глайнг прыбыў Беларусь з афіцыйным візітам. Пры гэтым, што паказальна, кіраўнік вайсковай хунты Мьянмы прыехаў у Менск пасля Масквы, дзе знаходзіўся з візітам 18-19 жніўня. Мін Аунг Гляйн прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця пасольства Мьянмы ў Менску і ў Мьянманска-беларускам бізнес-форуме. Чакаецца, што восенню адкрыюць і пасаду Беларусі ў Мьянме. Мьянме не менш, чым талібам патрэбны міжнародныя легітымацыі і эканамічныя кантакты. Мін Аунг Глайн, былы кіраўнік ваеннай фунты, якая захапіла ўладу пасля перавароту 21 года. Захад не прызнае мьянманскую ўладу ў тым сэнсе, якім яна хацела быць прызнаная, і супраць яе кіраўнікоў дзейнічаюць санкцыі. Так што тут, як той савецкай песні, проста встретились два адзіночества.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новина. У России нанесла черговые удары по Украине. Есть загинулые и пораненные мирные жихары. Беспилотник, сбитый знищальником НАТО над Латвией, належа Украине, как высветлилось. Названные молодые белорусские гурты, которые сегодня выступят на фестивале «Грай» в Варшаве. Про это дальше дознаемся подробязней про с 11 хвилинов.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Самае непрыемнае, што адбывалася, гэта на Акрэсціна, кажа госця рацы, праваабаронцай былая палізняволеная Насталойка, якой за ейную дзейнасць рэжым Лукашэнкі прысудзіў 7 гадоў, з якіх больш за 2,5 яна правяла за кратамі. Пра сваё затрыманне, знаходжанне ў зняволенні, турэмную медыцыну, катаванні, скаргі, пра сваю сабаку таксама ды іншая Насталойка распавяла нашай журналістцы Таццяне Смоткінай.
1: Гость рации. Некоторых затрымлівалі, кажуць, у народзе з маскі шоу і, канешне, з парушэннем усіх правоў. Вось як было з вамі?
2: Калі даехала да Валдаркі, нарэшце, пасля 63 дзён на Акрэсціна, я спрабавала трошкі апісаць, і я, канешне, вельмі добра памятаю гэты дзень. Да, мяне не вельмі мягка затрымлівалі, але самае жудаснае са мной цікава, што быў цэлы аўтобус, ну там 6-8 чалавек сам апу, 2 чалавека з Губазіка, але ўсё роўна самае непрыемнае са мной адбывалася менавіта ў Губазіку на Рэвалюцыйнай 3, і там асноўная фізічная сіла, ўсё, што ўжывалася, было менавіта там, а супрацоўнікі мапу, в прынцыпе, там непрыемна было, што па загадзе Губазіка я ехала толькі так сидзела нізка на нагах, і ногі зацеклі, і вось было цяжкавата з гэтым. Гэты шлях дома да Рэвалюцыйнай, але в астатнім вось менавіта толькі мне прэтэнзіі больш да супрацоўнікаў Губазіка, чым напрыклад да супрацоўнікаў мапа, как бы з іх боку ніякага гвалту не было.
1: Следчыя як працавалі, таксама не было ніякага гвалту
2: ўжо. Как бы да, асноўнае было вось гэта частка, пакуль была на Крэсціна, там мяне перыядычна вазілі на Рэвалюцыйную, і вось самае непрыемнае адбывалася там, і там мяне ударылі электрошокерам 1 лістапада. Але, ну, как бы да, в астатнім ўжо ўсё было пры адвакацыі, па працэдуры, і таму это было выключана.
1: Спачатку вас садзілі на суткі, а пасля ўжо вам прыявілі абвінавачванне. І вось вы апынуліся за кратамі, праваабаронца і ў такім бесправным стане, можна сказаць. Апынуліся, якія ў вас былі пачуцці?
2: Канешне, я адчувала гэту бездапаможнасць увесь шлях затрымання. Это такое фонавае пачуцце, калі ты сапраўды нічога не можаш зрабіць, а калі паспрабуеш, то за гэта будуць у цябе моцныя рэпрэсіўныя меры. Но самае такое складанае гэта сэнсавала ўжо больш в калоніі, вось там сапраўды такая сістэма бесправя вельмі моцна створаная, калі на цябе могуць натравіць кагосьці і самі там складаць рапарты, пасадзіць ШИЗО на роўнае месца, то бок вось гэта хутчэй нагнетала такое фонавае. На стадыі там следства астатніх я яшчэ сябе больш-менш нахабна паводзіла і пісала часам хадайніцтвы і скаргі, яшчэ дазваляла штосьці рабіць, а потым ужо не. Таму вось это бездапаможнасць, это вельмі фонавае, вельмі шмат трывогі, таму што, ну, это пра калонію больш зноў жа, таму што ты праўда не разумееш, што з табой адбудзецца наступны 5 хвілін, нягледзячы на дакладны распарадак дня, усё роўна ёсць варыяцыі непрыемныя, і вось гэта было вельмі цяжка. І было вельмі шмат злосці, таму што сутыкалася шмат сітуацыямі несправядлівасці, і злосць тут была такая скразная эмоцыя, і я спрабавала максімальна прыгаворваць у бяспечным асяродку. І менавіта таму было вельмі цяжка в ПКТ в ізаляцыі паўгады, таму што там я была зусім адна і не было нават з кім прыгаварыць, і вось там все гэтыя эмоцыі, канешне, ва мне моцна бурнілі, і я там пісала, потым выкідала гэты тэксты, это адзінае, што мне магло дапамагчы.
1: Вы сказалі, што вы пісалі скаргі. Як некаторыя мне былыя палітвязні казалі, калі яны скардзіліся, то цярпелі ўсе, напрыклад, ты людзі, якія з ім былі ў камеры. Ці было ў вас штосьці падобнае?
2: Я насамрэч доўга планавала не пісаць, я пісала скаргі на самае-самае, што мяне как бы непакоіла, і это было мяне, я так правіла вельмі шмат часу на Крэсціна, і мяне ўжо пасля прадзявення абвінавачвання прытрымалі замест дазвольных 10 дзён, я в суме там прыбыла 17 дзён, я напісала скаргу толькі на гэта, і за гэта, в прынцыпе, асаблівых мераў не было. Ну, мяне праз 3 месяцы перавялі на ізаляцыю там в камеру, но я думаю, што это звязана не са скаргай, а са установкай з Губазіка, якія хацелі мяне максімальна как бы, такую непрыемную сітуацыю паставіць. І в астатнім мне я гэтага не адчула, і я дастаткова шмат пісала скаргі іншым людзям, і таксама эфектаў не было. Просто хутчэй нельга пісаць, вот калі мы сядзім в ізалятары, нельга пісаць на сам ізалятар скаргу. Калі ты пішаш на следчых, на прысуды, как бы, то за гэта няма, это звычайная правая працэдура, как бы ніякага ціску за гэта мы не адчувалі.
1: А катаванне, вось якія катаванні вы цярпелі? Я чытала пра тое, калі вас вывелі, здаецца, у лістападзе, раздзетую на холад, і вы, здаецца, тады захварэлі нават. Вось якія прымяняліся ўвогуле да вас катаванні і ўвогуле да жанчын?
2: Са мной можа быць такая асобная гісторыя, таму што я пра сваю праактыўную пазіцыю больш атрымлівала нейкіх удараў, напэўна, і там канкрэтна гісторыя з цыпам і з гэтым вывадам, это была індывідуальная акцыя удачнення да мяне, і гэта было праз канкрэтнага супрацоўніка, якое прозвішча Цішачкін. Я ж была 30 суток сутак на адміністрацыйным арышце пасля прысуду над Марфай Рабковай астатнімі. І калі мяне вызвалілі пасля гэтых 30 сутак, я напісала скаргу на ўмовы ўтрымання на Крэсціна, і ў тым ліку канкрэтна на гэтага супрацоўніка. Ён быў адказны за абавязаных асобаў, ён вельмі груба сябе паводзіў, і вот он часам так выводзіў дзяўчын у прагулачны двор на цэлы дзень за тое, што яны не сабралі норму бутэлек на сметніцы, хаця это зразумела такая прымусовая бесчалавечная праца і ўсё астатняе.
1: Нават на сметніцу адпраўлялі жанчын.
2: Гэта пра абавязаных асобаў, гэта людзі, якія пазбаўлены дзяцей, то яны, калі адбываюць адміністрацыйны арышт, іх вывозяць на сметніцу, і там яны збіраюць там пэт-бутэлікі, яшчэ штосьці там металічныя нейкія прылады, што потым на асобны дзень на перапрацоўку.
1: І нават план ёсць.
2: Так, ёсць план, колькі на дзень павінны сабраць, там па аб'ёмах, па бутэліках там ўсё гэта замераюць, і вось частка людзей іх не выконваюць па розных прычынах. І потым вось ён аднойчы на іх ругался-ругался, вырашыў такім чынам іх пакараць, і частку гэтых жанчын на цэлы дзень вывеў у прагулачны дворык, і, канешне, это вот супер бесчалавечна было, мне падалося, я разумела, што ніхто з гэтых людзей за сябе не пастаіць, і я напісала это ў сваёй скардзе. І калі ўжо была другі раз на Крэсціна, толькі не першы там нават не першыя дні, а толькі, напэўна, тож былі маіх другіх 15 сутак, это цішачкі прыйшоў да маёй камеры, адчыніліся дзверы, і ён сказаў, што скардзе тут нас пішаце, збіраешся зараз пойдзеш дворык, а мы как палітычна сядзелі без куртак, там дзяўчыны сталі мендаваць кого, што ёсць, які байкі, шкарпэткі, хоць штосьці, но ўсё роўна это было недастаткова, сапраўды быў лістапад, было вельмі халодна, вось першы дзень 7 гадзін я гуляла, я ўжо была как бы моцна і коронавірусам, і грыпам, і там на ўсё хварэлі, я была ўжо ў кепскім стане тады, але пасля гэтага стала яшчэ горш, і другі яго змену там праз 3 дні, ён вывеў мяне яшчэ на 2 гадзіны, і калі ён прыйшоў, я кажу, што вы ад мяне хочаце? Ён сказаў, што, ну, типа, там што-то не мог мне адказаць, я кажу, вы хочаце, каб я не пісала скаргі на ЦИП? Не, я сказала, не хочаце, каб пісала скаргі на вас? А ён сказаў, я не хачу, каб вы пісалі скаргі на ЦИП. І я яму паабяцала, што я не буду пісаць скаргі на ЦИП, і я пакуль стрымліваю гэта абяцанне, але часам мне, канешне, вельмі хочацца што-небудзь напісаць на ЦИП. Но асноўная праблема з ЦИПам это перанаселенасць, што там на 100 месцаў 300 чалавек заўжды. І гэта справа нават не пра палітычна матываваных, а ў цэлым пра сістэму арганізацыі працы з людзьмі і, ну, такога негуманнага ўтрымання.
1: Што было самым такім цяжкім і ўвогуле ў побытавым плане для жанчын, як мне нават распавядалі, што ў калоніі там у жаночай была нават клетка, куды саджалі там жанчын, вось каб усе глядзелі, што яна там вінаватая ў нечым.
2: Клетка была, ёй выкарыстоўвалі такую часовую ізаляцыю, але на вельмі паказальне месца стаяла каля КПП, і да, это такі механізм уздзеяння, я вельмі спадзяюся, што яны прыберуць нарэшце. Пры мне апошніх там некалькі месяцаў я ні разу не бачыла, каб ёй ўжо карысталіся, то богу дзякуючы, я думаю, грамадскім рэзанансе это ўсё моцна скарацілася, это больш быў адзін там супрацоўнік калоніі, які любіў як актыўна карыстацца, ён сышоў на пенсію, можа быць, з гэтым таксама звязана. Але как бы ёсць такі працэдур вельмі шмат негуманных, там, напрыклад, калі ты прыязджаеш в СІЗО, цябе даглядае фельчар, які ў ваеннай форме апрануты і прымушае цябе распранацца, ну, как бы, глядзець так, мужчына, просто таму, што ён медык, і пры гэтым табе нічога не тлумачыць, как бы, такі першы, ці там, вось, перапранання, як я казала, на фабрыцу, дзе жанчыны просто пад камеры перад супрацоўнікамі мусіць гэта рабіць. Гэта шмат непрыемных, ці там на той же фабрыцы, в прыбіральні, часта дзяўчыны паляць, таму што перапынкі вельмі рэдка, і это парушэнне, і мужчыны супрацоўнікі часам заходзілі просто в прыбіральню, нібыта паглядзець, не паляць, а там прыбіральні не прыкрытыя. І гэта, канешне, вельмі непрыемная працэдура, то бок шмат такіх гендерных аспектаў. І калі, напрыклад, я штосьці пра гэта вусна просто пачынала казаць, яны такі, што ўвогуле кажуць, які гендерная адчувальнасць, пра што это за слова. І в гэтым сэнсе, да, ім пакуль цяжкавата, яны не разважаюць такімі катэгорыямі. Мяне яшчэ вельмі ўразіла, напрыклад, рэакцыя на суіцид. Правілы ўнутранага распарадка забараняюць нейкае чынашкоджанне, і замест таго, каб людзям аказваць рэальную псіхалагічную, псіхіятрычную, медычную дапамогу, яны людзей потым закрываюць, саджаюць на вялікі тэрмін в ШИЗО, вельмі кепскія умовы. І вот пакуль была в ПКТ, была дзяўчына, якая правяла там 45 сутак. У яе была асабістая гісторыя, яна сапраўды спрабавала сабе штосьці зрабіць, яна сама там нейкі момант выйшла, паказала супрацоўнікам, ее адвезлі в шпіталь зашылі, але потым закрылі на 45 сутак. Эту маладзенькую дзяўчынку, якой вельмі патрэбна псіхалагічная дапамога, псіхіятр да яе не прыйшоў ні разу, псіхалагінь да яе прыходзіла да ўсіх просто хуткі спытаць як справы, і ніякай спецыяльнай профільнай працы з ёй не праводзілася, наварот, адміністрацыя помсціла, яны разглядаюць любую такую справу, як тое, што робяць супраць іх і не бачаць, не спрабуюць разабрацца ў першай прычыне, чымсьці дапамагчы. І гэта мяне вельмі турбуе, таму што это адбываецца прямо зараз. Я ведаю пра дзяўчыну, которая зараз была спроба самагубства вельмі сур'ёзная, наколькі ведаю на вкоме, і не ведаю, чым скончылася, спроба удавіцца, я как бы разумею, наколькі кепска ёй чакае павяртанне, там, калі нават яна з медычнай установы, ці часта ўсё роўна ў нейкі момант ёй змесціць в этот зелёны домік, в жудасныя умовы, просто за тое, што вот она в такім адчайнай сітуацыі, хаця яны самі даводзяць да такога часта людзей.
1: Некаторыя палітвязні казалі, што там не медыкі, а каты, што ім нельга працаваць медыкамі, што гэта зусім іншыя людзі, які супрацоўнічаюць з сістэмай, і нават пра гэта, як анекдот ходзіць, там таблетка, так? Адна, да, на ўсе выпадкі. Як у вас там было з медыцынай?
2: Это складана комплексна пытанне. Зараз зрабілі вельмі добры даклад робіць арганізацыя «Дактары за праўду і справядлівасць». Яны зрабілі глыбокае апытанне, інтэрв'ю людзей, і там паказваецца, наколькі это вялікія сістэмныя праблемы. Людзі там вельмі розныя, не трэба казаць, што кепскія, яны працуюць ва ўмовах вельмі абмежаваных магчымасцяў, і па самастойнасці, і па наяўнасці медыкаментаў, і па ўсім, і таму я не магу іх часта вінавачваць, хутчэй праблема в сістэмнай, в тых умовах, якую ім ствараюць. Да, ёсць асобныя людзі, якія вельмі зняважліва ставяцца, но это хутчэй адзінкі, а большасць, якія стукалася, яны просто былі бездапаможныя, аморфныя, вельмі фармальна выконвалі свае абавязкі, хутчэй просто разумеючы, што яны не могуць ні на што паўплываць.
1: Але не шкодзілі.
2: Такой мэтанакіраванай шкоды я бы не сказала, но просто ёсць спецыфічныя падыходы, і за кошт таго, што ты можаш толькі тут атрымаць меддапамогу, ты не можаш пайсці параіцца з іншым доктарам, доктаркай, это вельмі ўжо абмяжоўвае магчымасці. Там, прыклад, у нас калоніі была вельмі добрая гінекалагіня, якая умела правда дыягназаваць цяжкія захворвання. Яна заўважыла ў некалькіх дзяўчын анкалогіі, і іх пачыналі лікаваць там нейкі момант, просто што это ўсё вельмі доўга адбывалася і часам, на жаль, і з летальным сходам, але яна спрабавала нібыта рабіць, што можа, і быў пры гэтым падыход, яна там пачасту людзей там нават эрозію нейкую прыжигала, которая не падабалася. Канешне, это вельмі непрыемная балевая працэдура, і я бы ніколі в жыцці не пагадзілася нават па анестэзіі, яны там рабілі это без, і гэта вось мне не вельмі падаецца ўсё ж такі гуманным падыходам.
1: А былі які прафілактычныя агляды, ці ўжо па звароту па факце, як звярталіся жанчыны?
2: Угледзячы што, калі мы прыїжджаем в калонію, у нас ёсць 2 тыдні карантыну, і там нас здаем аналізы, ходзім па ўсіх дактарах, і там правяраюць абавязкова, і это вельмі непрыемная частка працэдуры насамрэч. Потым мы здаем раз на 4 месяцы абавязкова робім флюорографію, і потым там раз на 2 гады абавязкова нас дёргае гінекалагіня паглядзець, астатнія ходзім. Толькі па зваротах я б нейкі момант спрабавала мінімалізаваць свае паходы, вельмі рэдка хадзіла і карысталася, мне як сервіс это не вельмі падабалася, і я не хацела губляць свой вольны час на гэта.
1: І вы казалі, што ўсё ж такі быў псіхалагічны ціск, вось гэтая гісторыя з вашым сабакам, за гэтым, шчыра кажучы, сачылі ўсе. А вось распавядзіце пра гэта, і вы ўжо сустрэліся з сваім сябрам.
2: О, я была вельмі рада сустрэчы, да, я трошкі хвалявалася перад самой сустрэчай, хаця я разумела, што он, хутчэй за ўсё мяне пазнае, сабак вельмі добрая памяць, але паколькі гэтыя годы там яго не было ніякай маёй вопраткі, ніякага паху за мною асацыяванага, ён вельмі хутка пазнаў, у яго было вельмі шмат эмоцый, нават, такі сам па сабе вельмі калічатычны, эмацыйны, і ён там, так сквозіў просто, але потым, да, ён спакоіўся, ўжо жывоцік пастаўляў праз паўгадзіны, і мы вельмі добра ладзім, і я вельмі рада, што ён у добрых умовах, у добрых людзей, і што я магу да яго зараз часам прыїжджаць і бавіць час. Для мяне было вельмі важна стварыць для яго добрыя умовы, як для пса, які з прытулку, з цяжкага жыцця, і зараз мне падаецца яго, там сапраўды все вельмі добра, не гледзячы на тое, што вакол яго стваралі, і што ім маніпулявалі ў дачыненні да мяне, але ўсё ж такі гэта гісторыя пра тое, што нейкая взаємасувязь важней, і што які кепскія мэты людзі не ставілі, як не хацелі там псіхалагічны ціск аказваць, усё роўна праўда всплывае, і добро перамагае для мяне гісторыя пра гэта. І я спадзяюся, што будзе пабольш такіх пазітыўных гісторый.
1: І вы яшчэ не забралі?
2: Мы пакуль вырашылі не забіраць, таму што яго сапраўды там вельмі добрыя умовы, і я буду проста часта да яго прыїжджаць. Мне асноўнае, каб яму было добра, і выглядае так, што яму там вельмі добра.
1: Скажыце, калі ласка, чаму вы выбралі Польшу і ўвогуле вось вас вывезлі ў Літву, і ці думалі, што вось вы самі, што вас вывезуць таксама у Літву заміж?
2: Ой, мне была складаная гісторыя. Я планавала в 22-м годзе ад'езд перад затрыманнем, і для мяне это была Польша просто таму, што я трошкі ведаю польскую мову, вельмі шмат людзей там, усе калегі, калежанкі амаль былі ў Польшы на той момант, і это было адзіным лагічным тлумачэннем. Але калі я была затрымана, і все за, і в калоніі, мне перыядычна снілася Вільня. У мяне вельмі шмат эмацыйнай сувязі, вучылася магістратуры, шмат ездзіла па працы, і ўвогуле вельмі люблю гэты горад, і мне прам нейкія кавалкі сапраўды мяне пераследавалі, і таму я ўжо такая стала сумнявацца, а што я насамрэч хачу і куды. І калі нас вывозілі, мы ехалі на тых вялікіх мікрааўтобусах, і мы ехалі па гарадзенскай шашы, было невідавочна, які бок нас везуць. І калі мы збочылі на Ашмяны, я падумала, дзякуй, што вы за мяне вырашылі. Я была вельмі рада апынуцца ў Вільні, не паспела амаль ні з кім пабачыцца, нават там ножкай пастаянна друкаванцы, і мяне мае там калегі, калежанкі ўгаварылі, што трэба хутка з'язджаць, і была магчымасць вот да выезда, і паколькі нас не было пашпартоў, была цяжкая такая перамоўны працэс, па дарозе прямо пра нас дамаўляліся з міністэрствам замежных справ Польшы, каб нас спусцілі. І, тое, што я была в добрай кампаніі з Каці Андрэевым, з Валенцінам Стэфановічам, мне пашанцавала, да, што мы змаглі патрапіць на тэрыторыю Польшы і вельмі хутка падацца на статус, і вельмі хутка атрымаць статус бежанкі. Канешне, праз вось гэтыя міграцыйныя асаблівасці в Літве у мяне бы такіх магчымасцей хуткіх не было. І я вельмі рада, што я ўжо з дакументамі магу вандраваць і вось пабываць нарэшце ў Вільні і зноў пабачыцца з людзьмі. Гэта вот для мяне зараз асноўнае, чым я хачу займацца. Просто так атрымалася, да, што Польшча для нас, можа быць, зараз трошкі прасцейшы варыянт в плане легалізацыі і па моўных аспектах, і па легалізацыйных працэдурах. І плюс для мяне самы важны фактар, это што больш большая частка моей команды Human Constant, она у Польши, и мне важно

0: хаця насамрэч яны просто спазніліся 2 разы на працу, ім далі год калоніі, яны заехалі, напрыклад, без запазычанасці перад дзяржавай, а за кошт нізкіх заробках на мясцовай фабрыцы у іх вырасла запазычанасць на 10 тысяч. Это супер неэфектыўная сістэма, і мне вельмі хочацца паказаць нават эканамічную немэтазгоднасць, негуманнасць, пра тое, што пры гэтым у Беларусі шмат сервісаў медыцынскіх, і тым людзям можна рэальна дапамагаць, і мне важна зараз гучна казаць пра эту тэму і праблему. Мне падаецца, што нават калі беларускія ўлады просто абмежавалі продаж алкаголю па кошту, па тэрыторыі, па часе, гэта бы ўжо істотна палепшыла бы сітуацыю, плюс там закрыць ЛТП, і замест гэтага хутчэй людзей накіроўваць на рэабілітацыйныя праграмы на паўгады замест 2 гады просто гэтай дармовай працы. Это было бы значна больш эфектыўна, і людзі сапраўды сталі паўнасуб'ектнымі людзьмі ў грамадстве, змаглі забіраць сваіх дзяцей, штосьці рабіць. І зноў жа праблема з дзецьмі, я бачыла шмат жанчын, якія праходзілі лікаванне, ім не вярталі дзяцей просто таму, што яны не падабаліся, таму што сацыяльныя службы накіраваныя на тое, каб забіраць дзяцей, але не накіраваныя на тое, каб іх вяртаць, і з гэтым ёсць таксама вялікая праблема. Ну, карці, вельмі хочацца пра гэта больш даведацца, што ў Беларусі ўсё яшчэ ёсць, і паспрабаваць падсвяціць гэтыя праблемы больш комплексна і развіваць медычныя сервісы.
1: Дзякуй вам вялікі за размову.
0: Дзякуй вам.
2: Гость рации.
3: З госцей рацыі, праваабаронцай, былой палітычнай зняволенай Настай Лойкай размаўляла Таццяна Смоткіна. Праз 3.5 хвіліны на наш хвалі прагноз надвор'я, адразу за ім навіны спорту.
4: Радыё Рацыя.

0: 9:28 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на сёння гучыць гэтак. Па беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне і беласточчыне часам моцны дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра цягам дня плюс 22-24 градусы. Калі паглядзець далейшы прагноз, то яшчэ будзе спёка, прынамсі на участцы Беларусі 22 жніўня. Заўтра тэмпература па паўднёвым усходзе краіны прагрэецца да плюс 34 градусаў. А 23 жніўня будзе ў дзень максімум плюс 18-20. Таксама на выходных і ў суботу, і ў нядзелю чакаюцца дажджы і навальніцы.
1: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляныя астатнія першыя матчы стадыі плэй-оф футбольных еўракубкаў. У лізе Еўропы Ягелонія у Беластоку разграміла грузінскую Іберыю з лікам 4-0. Галамі адзначыліся Хесус Імас, Жэрэмі Акбаніфа, Серхі Алазана і яшчэ адзін гол у сваю браму забілі супернікі. Казахскі кайрат Алесандра Мартыновіча разгромна прайграў бельгійскаму Андерлехту з лікам 0-3. Беларус не трапіў у заяўку. Болгарскі ЦСКА з Сафіі, Макса Ібонга і Фёдара Лапавухава буйна прайграў грэцкаму Офі, таксама з лікам 0-3. Беларусы адгулялі матч цалкам. Ковінскі Жальгірыс таксама з лікам 0-3 прайграў у Стамбуле турэцкаму Фенербахчэ. А таксама Лех у Познані не пакінуў камня на камні ад швейцарскага Туна з лікам 7-0. У лізе канферэнцыі фарэрскі Клаксвікс згуляў у нічыю 0-0 з латышскай Рыгай. Забжанскі Горнік саступіў на сваім полі Манака з лікам 2-3, а таксама Чынстахоўскі Раку з лікам 2-2 згуляў у нічыю ў Спліце з харвацкім Хайдукам. Гульні ў адказ у абодвух турнірах пройдуць на наступным тыдні. Учора ў перанесеным матчы 18-га тура вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе менская «Дынама» разграміла жодзінская «Тарпеда Белас» з лікам 4-0. На 24-й хвіліне сустрэчы лік адкрыў нападаючы Яўген Малашэвіч. Для 23-гадовага вінгера гэта ўжо трэці матч чэмпіянату запар з забітым голам. Да гэтага ён забіваў у гульнях з магілёўскім «Дняпром» і «Віцебскам». Усяго Малашэвіч забіў 5 галоў у 13 матчах бягучага сезона вышэйшай лігі. Падвоіў лік на 53-й хвіліне яшчэ адзін форвард Мустафа Джим. Затым на 65-й хвіліне 24-гадовы абаронца Уладзіслаў Калінін адзначыўся голам і давёў лік да 3-0. А на 79-й асіставаў паўабаронцу Даніілу Душэўскаму, які забіў у дэбютным матчы за клуб. Адзначым, Душэўскі перайшоў у «Дынама» 5 ліпеня. Яму спатрэбілася ўсяго 3 хвіліны пасля выхаду на замену, каб забіць. Таксама ў гэтым матчы сухаром дэбютаваў брамнік «Дынама» Андрэй Кудравец. 22-гадовы футбаліст выйшаў у стартавым складзе і правёў на полі ўвесь матч. Гадаем, што правы на футбаліста належыць маскоўскаму «Дынама». Беларускі клуб аб'явіў пра арэнду 10 жніўня. Пагадненне паміж камандамі разлічана да лета 2027 года. Кудравец правёў толькі адну гульню за аснову маскоўскага «Дынама» з моманту свайго пераходу ў клуб у 2024 годзе. Гэтая перамога дазволіла сталічнай камандзе абагнаць віцебскі «МЛ» і вярнуць сабе лідарства ў турнірнай табліцы чэмпіянату Беларусі. Цяпер «Дынама» апярэджвае найбліжэйшых супернікаў «МЛ» і «Іслач» на 2 ачкі, набраўшы ў агульным рахунку 36 балаў. Таксама адзначым, што ў клуба ёсць 3 матчы ў запасе. Паводле дадзеных партала «Трансфермаркт», пераход беларускага нападаючага Германа Баркоўскага абышоўся чэшскаму клубу «Градзец Кралаве» ў 400 тысяч еўра. Гэтая сума была прапісана ў кантракце форварда з польскай пушчай у якасці адступных. У сераду польская каманда афіцыйна абвясціла пра заключэнне трансфернага пагаднення. Пазначаецца, што раней гэтыя ж 400 тысяч еўра фігуравалі як сума выкупу, якую павінен быў выплаціць «Пяст» за паўнавартасны трансфер футбаліста пасля завяршэння арэнды. У мінулым сезоне чэмпіянату Чэхіі «Градзец Кралаве» заняў 4 месца. Учора ж новая каманда Баркоўскага стартавала ў плэй-оф адбору Лігі канферэнцыі, дзе ў першым матчы з грэцкім «Панатінайкасам» за выхад у асноўны этап турніру згуляла ў нічыю 2-2, прычым да 89-й хвіліны саступала ў ліку 0-2. Як стала вядома, беларус уключаны ў заяўку «Градзец Кралаве» на матчы плэй-оф кваліфікацыі Лігі канферэнцыі. Таму цалкам верагодна, што праз тыдзень у Чэхіі Герман можа дэбютаваць за сваю новую дружыну. Харватская «Динамо» Загребу набудзе паўабаронцу мінскага «Динамо» Ягора Моўчана за 110 тысяч евро. Моўчан у гэтым сезоне чэмпіянату Беларусі правёў за «Динамо» 11 матчаў, у якіх забіў 2 галы і аддаў 2 асісты. Зборную Беларусі па хакеі ўзначаліў 52-гадовы расійскі спецыяліст Сергей Брылін. Адпаведнае рашэнне было прынята па выніках паседжання выканкама Федэрацыі хакея Беларусі, якое адбылося ў чацвер 20 жніўня. Нагадаем, 17 ліпеня Брылін заняў пасаду галоўнага трэнера менскага «Динамо». Раней такія ж пасады сумяшчалі Дмітрый Квартальны і Крейг Вудкрофт. Жаночая зборная Беларусі да 20 гадоў па валейболе здабыла перамогу ў стартавым матчы кваліфікацыі на чэмпіянат Еўропы 2027 года. У першым раўндзе беларускі перамаглі каманду Боснії і Герцагавіны з лікам 3-0, 25-12, 25-13, 25-9. У гэтым адборы нашыя дзяўчаты таксама сустракаюцца з аднагодкамі з паўночнай Македоніі і Румыніі. Паўфінальныя матчы кваліфікацыі пройдуць заўтра, 22 жніўня. Першая ракетка свету Арына Сабаленко завершила выступление на турніры WTA-1000 у Цинциннати. У 1-8 фінала беларуска саступіла чэшцы Сары Бэлік, якая займае 35-е месца ў рейтингу WTA з ліком 0-2, 6-7, 4-6. Таким чином Сабаленко упершыню з 2019 года не змагла выйсці ў швертфінал на трох турнірах WTA запар. Апошняй тэнісісткай з такой серыяй была Наомі Осака, якая ў той момант толькі пачала выступаць у статусе першай ракеткі свету. Па выніках турніру ў Цинциннати можа змяніцца першая ракетка свету. Калі другая ракетка з Казахстана Алена Рыбакіна выйдзе ў фінал, то падымецца на першае месца сусветнага рэйтынгу. Гэта стала магчымым пасля таго, як дзеючая ўладальніца першай пазіцыі беларуска Арына Сабаленко прайграла ў матчы чацвёртага круга. На дадзены момант на яе рахунку 8575 ачкоў. Рыбакіна, якая выйшла ў чвэрцьфінал, мае 8141 ачко. За выхад у паўфінал яна атрымае яшчэ 175 ачкоў, а за фінал 260. Таму ў суме ў яе будзе 8576 ачкоў, што і забяспечыць Алёне званне першай ракеткі свету. У матчы за выхад у паўфінал яна згуляе супраць пятай ракеткі, дзеючай чэмпіёнкі Ігі Свёнтак. У сваю чаргу польская тэнісістка згуляе ў 30-ты раз у чвэрцьфінале турніраў серыі WTA-1000. 25-гадовая спартоўка ў чацвёртым крузе турніру WTA-1000 ў Цинциннати перамагла 66-ю ракетку францужанку Дыян Пары з лікам 2-0, 6-3, 6-3. Дзякуючы гэтай перамозе, былая першая ракетка свету ў 30-ты раз выйшла ў чвэрцьфінал турніру серыі WTA-1000 і стала чацвёртай самай маладой тэнісісткай у гісторыі, якой удалося дасягнуць гэтага з моманту ўвядзення фармату ў 1990 годзе. Самай маладой тэнісісткай у гісторыі, якая дасягнула адзнакі ў 30 выхадаў у 1/4 фіналу на турнірах Tier 1 і WTA-1000, з'яўляецца былая першая ракетка свету швейцарка Мартіна Хінгіс. Яна зрабіла гэта ў 20 гадоў і 159 дзён. Мартіна Хінгіс 25 разоў пераможца турніраў вялікага шлему: 5 у адзіночным разрадзе, 13 у жаночым парным, 7 у міксце. У тройку лідараў гэтага рэйтынгу таксама ўваходзяць 20-разовая пераможца турніраў WTA Агнешка Радванска Польшчы, 24 гады і 159 дзён, і экс-першая ракетка свету расейка Марыя Шарапова, 24 гады і 335 дзён. Экс-брамнік зборнай Беларусі па футболе Геннадзь Тумілович абвешчаны ў вышук Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. Адзначаецца, што ён вышукваецца ў Менску па крымінальнай справе. У вышук Тумілович быў дададзены 19 жніўня 2026 года. За сваю кар'еру Геннадзь 32 разы бараніў браму нацыянальнай зборнай Беларусі. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрес.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Капенгагене урачыстая імпрэза «Піраты і піраткі каралевы Сафіі». У праграме «Плаванне праз Капенгаген», прыбыццё флатылія на Афелія Плац, тэатралізаваная імпрэза і канцэрт гуртоў «Гоман» і «Курвадзікі», экскурсія на месцы пахавання княжны Сафіі каралевы Даніі. У суботу ж у Вільні журналістка Алена Германовіч прывітае ўсіх на аўтарскім вечары, прысвечаным выхаду кніжкі «Страшна і смешна». Будзе над чым пасмяяцца, будзе пра што згадаць. З настальгіяй таксама будуць кніжкі, якія можна будзе падпісаць у аўтаркі. У суботу ў Варшаве вечар прэзентацыі «Шляхамі Адамовіча», падчас якога будуць прадэманстраваны новыя сайты «Аўдыёгід» па біяграфічных мясцінах Алеся Адамовіча. У праграме таксама запланаванае выступленне прадстаўнікоў беларускага пэну з расповедам пра прэмію Адамовіча і абмеркаванне ютуб-праграмы Александра Іволіна, прысвечанай славутаму пісьменніку. Алеся Адамовіч – выбітны беларускі, у тым ліку і грамадскі дзеяч, сцэнарыст, чые творы пра вайну, чалавечую памяць і маральную адказнасць сталі класікай беларускай літаратуры і атрымалі сусветнае прызнанне. Таксама у Варшаве тым часам працягваецца выстава Юры Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Падзея гэтая распавядае пра ўзаемасувязь паміж чалавечай духоўнасцю і тэхналогіямі. Для выставы мастак стварыў новую шматканальную інсталяцыю, якая складаецца з фільмаў, гуку, перформансаў і аб'ектаў з арганічных і прамысловых матэрыялаў, размешчаных у 5 залі галерэі «Захэнта». Яна знаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі, дзе дрэвы растуць з магіл і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэтае месца, дзе старажытныя ўяўленні пра адносіны чалавека з прыродай сустракаюцца з сучаснымі тэхналогіямі. Ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. Працуе падзея да 27 верасня. Такія падзеі чакаюць нас у бліжэйшым часам. Далучайцеся!

пайду ў туалет, я зараджу гэты кольт.

0: Новы выпуск газеты «Нива». Памяць пра Сакрата Яновіча, жывапіс Станіслава Паскрупкі у Гайнаўскім доме культуры Беластоку прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваныя да 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гета. Агляд прадставіць Анна Шайкоўская.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай «Ніве»?
2: Сакрат Янович, псевдонимы Александр Анташевич, Адоле Кастрыца, Колька Сплюх, Кастусь Янковский. Народился 4 вересня 1936 года у Крынках. Сакрат Янович один из найцікавейших сучасных письменников, якія пишуть по-беларуску, нездарма называны письменником абодвух народов. Памёр у неделю поздно, у вечера 17 лютого 2013 года у своим доме у Крынках. Беларусский и польский прозаик, драматург, публицист, громадский дзеяч, член Союза польских письменников с 1970 года, ганаровы член Міжнароднай Академии наук Евразии и Міжнароднай ассоциации беларусистов. У найновейшем номере «Нивы» Мирослава Лукша узгадывает Сакрата Яновича. Память от сакратовых загонов Яновичу 90. Заголовок артикула.
1: Агляд прэсы.
2: У Гайнаўскім доме культуры адбылося адкрыццё выставы жывапісу Станіслава Паскрупкі. Бачанне раўналежнае, колер, натура, эмоцыя. Выставу адкрыла дырэктар ГДК Барбара Панасюк, а сярод сабраных былі бургомістр Гайнаўкі Іраней Кендыс і гайнаўскія мастакі. Пра экспазіцыю распавяла яе куратар і інструктар мастацтва ГДК Уршуля Гіншт. Выставу адведаў Алексей Мароз, які пагутарыў з самым мастаком, з яе арганізатарамі ды ўдзельнікамі вернісажу. Жывапіс Станіслава Паскрупкі ў ГДК. Заголовак артыкула. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваны да 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гета. Ля помніка героям гета на плошчы Мардыхая Тененбаума сустрэліся прадстаўнікі гарадской улады, духавенства ды нашчадкі беластоцкіх габрэяў. Сляды беластоцкіх габрэяў відочныя на вуліцах горада. Кожнага года ў чэрвені праходзіць фестываль жыдоўскай культуры. Ужо 19 гадоў адбываецца той фестываль. Яшчэ раней у сінагозе Цытрунаў паўстала галерэя Сіндзінскіх. Там таксама гаворыцца аб тым, якім быў Беласток да вайны. Пачынае нараджацца свядомасць прысутнасці габрэяў у гісторыі горада. Пра святкаванне 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гета прачытаем у артыкуле Уршулі Шубзды на плошчы Мардыхая Тененбаума.
1: Агляд прэсы.
2: Уладзімір Арлоў прапануе чытачам «Нівы» старонкі новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Сённяшні раздзел будучай кнігі, з якой вы знаёміцеся, прысвечаны надзвычай важным падзеям, якія адбываліся на шляху да вяртання Беларусі незалежнасці. Вы даведаецеся пра іншадумцаў патрыётаў, што не мірыліся з савецкай рэчаіснасцю, захоўвалі мову і нацыянальныя традыцыі, адраджалі старадаўнія святы, праводзілі літаратурныя вечары і мастацкія выставы, пачалі выходзіць нелегальныя выданні, з якімі усяляк змагаліся гэбісты. Але сітуацыя ў аслабленай савецкай імперіі хутка мянялася. На забароненыя раней тэмы пачала пісаць і беларуская дзяржаўная прэса. Як сапраўдны выбух прагучаў артыкул пра курапаты, дзе знішчалі нявінных людзей сталінскія каты. Піша Уладзімір Арлоў. Імкненне да волі. Заголовак артыкула. У нумары даведаемся таксама пра Ігната Буйніцкага, беларускага акцёра, рэжысёра, начальніка беларускага нацыянальнага тэатру. Таксама даведаемся пра фацімскую вестку. Міхал Іванюк піша пра чэшскую металічную рэспубліку Ярамірш. Андрэй Сцепанюк забярэ нас у сваю вершаў чытальню. Ад Янкі Цілушэцкага даведаемся пра першыя бусліныя сеймікі. А Міхаіл Талер піша пра сняданак з Беньямінам Нетаньяху. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
0: Услед варта прананцаваць бліжэйшы выпуск навінаў. 9 чалавек у Беларусі памерлі сёлета ад прэпарату індыйскай вытворчасці. Гэта стала вядома дзякуючы дакументам, які прадаставіў грамадскасці Белпол. Так, у прынцыпе, афіцыйна гэта намагаліся схаваць, наколькі я разумею, але дэталі дазнаемся неўзабаве. 71 дзіця атрымала дапамогу ў рамках збору для дзяцей палітвязняў. І ён яшчэ працягваецца. Белсол, Байсол ладзіць гэты збор. У Польшчы затрыманы малады мужчына па падазрэнні ў планаванні тэрактаў. Спадзяюся, гэта не беларус. Дазнаемся праз 5 хвілін. Спадарства, заставайцеся з намі.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
1: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, а тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 21 жніўня. У такі ж дзень 1862-го у цэнтры Вены пры зносе старажытных сцен і пракладцы фешенабельнай вуліцы Рынгштрасе быў разбіты першы агульнадаступны парк плошчай 65 тысяч квадратных метраў. Створаны па ініцыятыве тагачаснага бургамістра Андрэаса Цылінкі, галоўным муніцыпальным садоўнікам Рудольфам Зібікам, комплекс быў папярэдне спланаваны прыдворным мастаком Йозефам Зелені ў класічным ангельскім стылі, а ў 1867-м тут адкрыўся знакаміты курсалон, палац, канцэртная заля якога стала адным з цэнтраў свецкага жыцця Вены, месцам правядзення танцавальных вечароў і музычных прадстаўленняў. Выгаднае размяшчэнне, рамантычнае аблічча, багацце зеляніны і свежае паветра, дзякуючы якім штат-парк называюць лёгкімі Рынгштрасе, зрабілі яго любімым месцам прагулак гараджан і турыстаў.
0: Нагоднік.
1: 21 жніўня 1911-го з Лувра была выкрадзена Джаконда. Пасля смерти Леонардо да Вінчы ягоная знакамітая Джаконда была набыта французскім каралём Францыскам I і заставалася ў каралеўскай калекцыі. З 1793-га карціна была змешчана ў цэнтральным музеі мастацтва ў Лувры. Мона Ліза заўсёды заставалася ў Лувры як адзін са здабыткаў нацыянальнай калекцыі, а 21 жніўня 1911-га карціна была выкрадзена работнікам Лувра італьянскім майстрам па люстэрках Вінчэнцам Перуджам. Згуба выявілася толькі на наступны дзень, пасля чаго музей быў зачынены і пачаліся пошукі. Праз прэсу выкрадальніку былі абяцаныя ўзнагароджанне і поўная таямніца, бо існавала пагроза, што не знайшоўшы магчымасці прадаць гэты шэдэўр, злачынец можа яго знішчыць. Адказу на гэтую аб'яву не было. Толькі праз 2 гады выкрадальнік прапанаваў купіць карціну ўладальніку адной з мастацкіх галерэй у Італіі. Той звязаўся з паліцыяй і злачынец быў арыштаваны. На допыце Перуджа прызнаўся, што скраў карціну, бо хацеў вярнуць яе на радзіму. Суд прысудзіў яго да 1 года турмы.
0: Нагоднік.
1: 21 жніўня 1932-го у Венецыі скончыўся першы міжнародны кінафестываль. Гэты найстарэйшы міжнародны кінафестываль быў заснаваны па ініцыятыве італьянскага дыктатара Беніта Мусаліні. Галоўны прыз – «Залаты леў».
0: Нагоднік.

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Вядома, што пернатых на зямлі са сталовымі прыборамі за месца рта даволі багата. У некаторых птушак гэта рыхтык нажы, альбо нават дзіды ці абцугі. А ў нашага цяперашняга госця рот гэта цэлая громністая шумоўка. Сустракайце пелікана. Рот пеліканус, вядомы навуцы з даўніх часоў. Яго продкі ўжо слізгалі панад плыткай вадою ўжо 30 мільёнаў гадоў таму. Гэтыя птушкі належаць да атраду пеліканападобных. А гэта і бакланы, і алушы, і чаплі. Калісьці іх нават уважалі за блізкіх сваякоў альбатросаў, бо пеліканы таксама мораплаўбіты. Яны абітаюць уздоўж узбярэжжаў, на вазёрах, лагунах, усіх кантынентаў, апрача Антарктыды. Распаўсюджаны пеліканы досыць хаатычна, але аддаюць перавагу ўмераным і трапічным кліматычным пасам. Жыццё пелікана непарыўна звязанае з вадой. Тут пелікан купаецца, адпачывае і сілкуецца. Рабіць гэта ўсё ён можа, як у салёнай вадзе на моры, гэтак і ў прэснай вадзе. Зазірніце ў гарадзенскі заапарк, яны таксама там плёскаюцца ў загачанай гараднічанцы. Выгляд у нашага герою не асабліва эстэтычны, як на першы погляд, бо птах досыць масыўны, вагомы. У сярэднім набірае масу ад 7 до 14 кілаграмаў, даўжыня цела да 1,8 м, дзюбы да 47 сантыметраў. Сярод братоў па атрадзе пеліканы найбуйнейшыя. А цяпер пачуем іх гук і пошчак дзюбы. Іх вонкавы выгляд непаўторны. Маленькая галава, агромністае цела і не саступаючы габарытам цела птушкі дзюба са скураной зморшчкай. І галоўная асаблівасць – эластычны гарлавы мех. Гэта прухкая плява пад ніжняй сківіцай, сточаная з ніжняй часткай дзюбы. У гэты мех умяшчаецца да 13 літраў вады, і ён служыць адразу і падхватнікам, і лядоўняй, і сталоўкай для птушанят. У ніжняй частцы іх мяха гэтай самазнакамітай гартаннай торбы схаваная сетка далікатных рэцэптараў. Калі птах пагружае дзюбу ў ваду, гэтыя рэцэптары ўлавліваюць самыя малыя калыханні, якія выдае рыба. Таму, па сутнасці, пелікан адчувае рух здабычы так, нібы бачыць яе скурай. Менавіта таму пеліканы часта палююць на світанні альбо ў каламуці, дзе іншым птушкам няма шансу. Іх дзюба ператвараецца ў біялагічны санар, ціхі, дакладны і неверагодна плённы. Нягледзячы на буйны памер, пелікан выдатна лётае. Ён можа ўздымацца ў вышыню да 3 кіламетраў і пераадолеваць сотні кіламетраў бессупынна. Белыя пеліканы ажыццяўляюць сапраўдныя кантынентальныя міграцыі ад Вугоршчыны, дэльты Дуная да возера Чад і Судана. Усяго такіх падарожных 8 відаў. І ўсе віды пеліканаў, што жывуць у межах умераных шыротаў, з'яўляюцца пералётнымі. Яны любяць плыткія воды, вусці буйных рэк і вазёраў. Ходзяць яны нязграбна, але ж затое мы ведаем, як добра яны лётаюць. Могуць лунаць доўгі час, а падымацца з вады яны могуць, разагнаўшыся як гідралятак. У палёце праз доўгую цяжкую дзюбу трымаюць шыю літары S лацінская ці літару зяло в кірыліцы, як чаплі ці марабу. Пеліканы – сацыяльныя стварэнні, яны жывуць у складзе статкаў, у якіх няма дакладнай іерархіі. трымаючыся такой дружнай, згуртаванай групай, паліканы надзейна абараняюцца ад замахаў розных драпежнікаў. Што да гастранамічных прыхільнасцяў, то ў страўны лісток птаха уваходзіць пераважна рыба. Часта паліканы збіваюцца ў агромністыя зграі дзеля таго, каб успалохваць здабычу і паспяхова яе падсякаць. Калі ежы няма зусім, то не грэбуюць падсілкавацца птушанятамі іншых відаў, напрыклад, качанятамі. Ловяць рыбу яны таксама гуртом, шыхтуюцца паўколам і заганяюць здабычу да плёсу. Там яны сінхронна апускаюць галовы, нібы машаніст адной велізарнай машыны. Злапаўшы рыбу, пелікан праз дзюбу адцэджвае ваду з гарлавога мяха і праглынае здабычу. Штодня ён з'ядае больш за кілаграм рыбы. Вядомыя выпадкі, калі паліканы з'ядалі іншых птушак і дробных жывёлаў, пераважна суноў, пацукоў і мышаў. Калі, канешне, ім удавалася іх злапаць на беразе. Асноўная гісторыя з галубамі. Раней за паліканамі не назіралася такая дзіўная звычка, каб тыя палявалі за імі. Але цяпер нашы героі, відаць, уцямілі, што галубоў забагата, і яны вельмі пуцатыя і смачныя. Лагічна, што за многімі папуляцыямі заўважаецца тэндэнцыя палявання паліканаў за галубямі. Нягледзячы на шырока распаўсюджаную памылку, паліканы не захоўваюць ежу на прадоўгі дзень у сваім скураным мяху. Са сваёй ахвярай птушка дае рады імгненна. Гэты 13-літровы падхватнік ужываецца толькі ў перыяд гнездавання, каб прыносіць жывую ежу наўпрост у дзюбе сваім дзеткам. Ну і пра любоў. У перыяд размнажэння паліканы ствараюць агромністыя зграі да 40 тысяч асобінаў. Іх апярэнне і дзюбы становяцца зыркімі, і гэта паказвае на гатовасць іх да любоўных уцехаў. Спароўванне папярэджвае працяглае заляцанне. А як жа самцы прынаджваюць самку? У той час, калі ткачыкі будуюць шыкоўныя гняздзечкі, райскія птушкі танчаць, то пелікан заваёвае сэрца абранніцы вылучна цярпеннем. За самачкай ідуць звыкла ад 3 до 8 самцоў. Увесь гэты час яны красуюцца перад самкай, паказваючы, які яны выдатныя. Калі-некалі нават выконваюць цыркавыя нумары, прычым літаральна самец можа падхапіць палку дзюба і падкідваць яе і лавіць. Але мудрую пеліканшу не ачмурыць. Яна ведае, што выбраць варта не фарсуна, а самага вернага. Калі з натоўпу кавалераў застаецца толькі адзін, самы цярплівы, самка вядзе тады абранца да месца гнездавання, дзе яны разам уладкоўваюць сваю будучую хатку ля мора. Пасля акта любові самка выкладае 3 блакітныя яйкі. Бацькі высіджваюць кладку па чарзе цягам 35 дзён. І, на жаль, з 3 птушанятаў часта выжывае толькі адзін. Найбольшае птушанё адбірае ежу ў сваіх братоў і сясцёр, а найчасцей і зусім забівае іх. На крыло птушаняты становяцца ва ўзросце 2 месяцаў. Сярэдні ўзрост жыцця пелікана у няволі 30 год. На волі ж ён пражывае значна менш. На здзіўленне нам вобраз пелікана адбіўся ў рэлігійнай культуры, асабліва ў хрысціянстве. Аўранамічныя рэлігійныя мысляры эпохі сярэднявечча параўноўвалі гэтага птаха з Хрыстом, бо хтосьці прыдумаў такую ідэю, што ў галодныя часы маці пеліканша раздзірае свае грудзі, каб накарміць нашчадкаў крывёю і плоццю. Некаторыя разумнікі ўважаюць, што сярэднявечныя багасловы прынялі шлюбнае рожавае апярэнне на грудзёх за сляды крыві ад самаахвярнасці. Кепска тады было з назіраннем за птушкамі. Па праўдзе, мазахізмам паліканы не вылучаюцца, а вось у геральдыцы яны азначаюць міласэрнасць, бацькоўскі клопат, духоўную ахвяру. У Егіпце выява пелікану адбіта на мурах культавых будынкаў ранейшых рэлігіяў. У антычных мітах пелікан – спадарожнік штармоў і мараплаўства. Як ён з'яўляецца на моры, то нараджаецца надзея маракам, якія заблукалі ў воднай цішы. І нягледзячы на тое, што пеліканы не выміраюць, іх папуляцыі шкодзіць менавіта чалавек, бо той вынішчае іх месцы пражывання, забруджвае воды смеццем і нафтапрадуктамі. У адрозненне ад іншых вадаплаўных птушак пёры ў пелікана намакаюць. Таму, улучыўшы ў забруджаныя воды, адмыцца ад нафты птаху практычна немагчыма. А на гэтым усё. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Informacja. Информация, музыка, культура.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Кто сгубился, разгубился в часе и просторы, сустракаемся, шукаем сябров и однодумцев на хвалях радио. И такие разные темы напереди у нас. Збираем информационную картину этого тыдня, да найважнейшие комментарии. Напереди будет про международную политику, черговые хвали переследов внутри Беларуси, да так само про груши. У студии Влад Гриневский запрошаю вас на программу по белоруску.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра палітыку. Праца ўкладаецца таксама, каб магчымасць распісаць планы ды стратэгіі. Так выглядае жнівень у каардынацыйнай радзе, якая сфарміравалася па выніках выбараў у траўні. Фарміруецца зараз камісія ды размяркоўваецца праца, але ёсць і думкі пра магчымае рэфармаванне. Пра галоўныя навіны кажа Маргарыта Ворахава, новая старшыня камісіі па міжнародных справах, якая ўступіла на сваю пасаду. Што галоўнае, дакутарам найперш пра фарміраванне сталых дэлегацый беларускага прадстаўнічага органа, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
6: Праходзіць якраз выбары ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегавацца маглі ўсе чальцы каднацыны рады, але ў нас на 6 месцаў гэтым разам было 6 кандыдатаў, то бок конкурс адзін чалавек на адно месца. І галасаванне будзе рэйтынгавае, таму ўжо вось вядома, што ўсе гэтыя дэлегаты пройдуць у склад дэлегацыі. Было цікава, як гэтая дэлегацыя фармавалася, таму што мы ўсё ж такі спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення паміж фракцыямі, каб гэтыя 6 дэлегатаў яны ўжо ішлі такой узгаднёнай дэлегацыі кандыдатамі на гэтыя пасады.
5: Ці правільна разумею, што ў большасці людзі, якія ўжо працавалі, напрыклад, вось мы гаворым канкрэтна пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы, будуць працягваць гэту працу, паколькі ёсць ужо напрацаваныя кантакты, ёсць ужо разуменне структуры, пары і так далей, як гэта ўсё працуе, умоўна кажучы, якімі коридорами, куда идти, как не сгубиться у этих будинках парламентских.
6: Так, у нас в этом поводе будет довольно цікавый склад делегации. У нас будут три делегата, которые притягивают свой мандат, как у прошлой парламентской делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. Это Павел Латушка, это Ксения Лускина, якая была секретаркой делегации в прошлом году и вельми добра ведая эту працу изнутри. Это Александра Мамаева, якая працавала на протягу опошних двух год и у международной комиссии, она была главой международной комиссии, и у самой делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. И есть три новых делегата. Это спадар Владимира Остапенко, який зараз узначальвае международный напрямок у объединенном переходном кабинете и довольно шмат часу працавал як обесандором у разных краинах и мае вельми багаты досвід камунікацыі з міжнароднымі партнерамі. Яшчэ ўваходзіць у дэлегацыю Юген Андрейчык, чалавек з фракцыі «Наступ», які працаваў у Ізраілі у міжнароднай напрамку разам з уладавымі структурамі і мае даволі вялікі каштоўны досвід, якім ён таксама падзяліцца з намі. І трэцяя дэлегатка у нас з фракцыі АГП, аб'яднаная грамадзянская платформа, якая будзе займацца навіта працай па накірунку зялёнай эканомікі, адукацыі і такими больш ліберальнымі навуками, скажем так, адвакацыі правоў і адукацыі.
5: І тут напрыканцы таксама, між іншым, як такое падсумаванне, я хацеў бы вярнуцца да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбывалася ў Варшаве, бо, ну, зноў жа там гучалі пытанні і пра функцыянаванне структуру беларускай дэмакратычнай супольнасці. Там Анатоль Лебедзька прыязджаў з пэўнымі прапановамі пра то, як можа нейкім чынам трэба каардынацыйную раду нейкім чынам перарабляць. Ну, але я так разумею, што пакуль што праца ідзе такім чынам, як і раней вялася праца, вось нейкіх такіх тэндэнцый да перафармавання каардынацыйнай рады.
6: А вось не зусім. Не.

0: Мы, дарэчы, як фракцыя наступ, у нас з'яўлялася яшчэ ў праграме, калі мы ішлі на выбары, што мы плануем рэфармаваць Каарнацыйную раду, ўсё там падняць з ног на галаву.
1: Падабаецца мне гэта рэфармаваць, асабліва ўсё падняць з ног на галаву. Ага, ну вось пра гэта таксама трэба размаўляць.
0: І мы рыхтуем, ужо, дарэчы, падрыхтавалі праект рэформы Каарнацыйнай рады, які быў ужо прадстаўлены Каарнацыйнай радзе на ўзгадненне, але маем на ўвазе ці там на падкорке галавы ведаем пра тое, што Каарнацыйная рада працуе не як асобны сегмент дэмакратычных сілаў, а як у звязцы разам з нашымі другімі двумя базіс, якія ў нас ёсць у дэмакратычных сілах. Гэта офіс Лана Ціхановскай і гэта аб'яднаны пераходны кабінет. Таму мы будзем збіраць вось ужо хуценька-хуценька упаўнаважаную працоўную групу, якая будзе прадстаўляць рэформу ад Каарнацыйнай рады, рэформу ўзаемадзеяння паміж офісам, аб'яднаным кабінетам і Каарнацыйнай радай. Мы бачым гэта як тое, што Каарнацыйная рада як орган, які мае вельмі файную экспертызу, прадстаўляе розныя групы грамадства, мае ўсё ж такі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць офісам і аб'яднаным пераходным кабінетам. Таму мы хочам гэтую ролю зафіксаваць і зважыць, каб даць Каарнацыйнай радзе інструменты ўплываць на стратэгію дэмакратычных сілаў і вырашаць тое, куды рухаецца дэмакратычны рух.
1: Тут нагадаю, дэлегацыя Каарнацыйнай рады прадстаўнічога органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеяй АБСЕ ды нацыянальнымі парламентамі ў розных краінах.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
1: Да іншых дамоў зараз ёсць сведчанне праваабаронцаў. Зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Тут нагадаю, у 2026 годзе ў Беларусі з'явіўся закон, паводле якога ўстанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб прывабнасці гомасексуальных адносінаў, змены полу і бездзетнасці. У грам пытання ды лічбах далей разбіраемся з праваабаронцай, прадстаўніцай ініцыятывы Тыджыхауса Алісы Сармант.
5: Ужо на мінулым тыдні нашай арганізацыі ТГХаус было зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 1916 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз маніторынг сацсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае акаўнты ў Instagram, TikTok, і вось такі зараз праводзіцца маніторынг сілавікамі і шукаюць мэтанакіравана такі контент, які падпадае пад новы артыкул адміністрацыйнага кодэксу 1916. Вось гэтыя людзі не былі затрыманы, да них прыйшлі дадому, але былі састаўлены адміністрацыйныя пратаколы па частцы першай гэтага артыкула 1916. Зараз людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падугледжвае таксама штраф праз начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
6: Гэта як гэта сказаць, ведаеце, каб ну атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так, бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкія артыкулы, а тут што, як бы выглядае, што нібыта малы кроўю можа. Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей, правоў людзей на выказванне, як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Ну, это трошкі абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
5: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакласіфікаванні парнаграфіі. То есть, фактычна, там дадалі, што некія вось уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до порнографии. Там один радок поставили за зоофилии, некрофилии, все такое, что как больше стигматизовать ЛГБТ особ. То есть фактично, коли навод человека знаешь против него написали вот этот артикл 19-16, могут и так само переквалифицировать потом, например, у больше строгую меру принять супрат человека, например, карыстаць гэту пастанову 24, напрыклад, і ўзбудзіць крымінальную справу ўжо по артыкулу 343 крымінальнага кодэксу. І трэба яшчэ таксама казаць, што ёсць і другая частка артыкулу 1916 адміністрацыйнага кодэксу, якая прадугледжвае таксама адміністрацыйны арышт, то есть і там яшчэ і папраўчыя таксама працы. 15 сутак можа таксама атрымаць чалавек, які вось затрымліваўся пад гэты артыкул. То есть яшчэ такая справа, што, напрыклад, у чалавека ёсць некалькі пастоў у сацыяльных сетках. Яны могуць адзін пратакол на вось такі пост, другі пратакол на іншы пост, там, ці там відэа, напрыклад. То есть могуць чалавека трымаць і за кратамі, напрыклад, некалькі разоў по гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так, так дакладна, што першая частка артыкула – гэта толькі штраф, калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них так, такое поле для больш шырокае ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
6: Аліца, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
5: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі нам пісалі, які вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось сказалі, што калі вось асоба запытала, што за што вас канкрэтна, яны кажуць, што вось, а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а дакладна, можа, пакажаце там некі пост там. Не, просто вось так агульна неяк. Не было канкрэтыкі таму, што яны прызналі прапаганды. Можа, стане вядома ўжо больш падрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальніка РУВД ці ў судзе, як гэта будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інфармацыі. Але на гэты момант дакладна цяжка сказаць, што гэта. Але дакладна можна сказаць, што гэта некі пост ці там публікацыя відэа ў соцсетках гэтых людзей.
6: В прынцыпе, як былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
5: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ ў адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть фактычна не толькі ЛГБТ-асоба могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычныя людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асоб, але або проста апублікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, або там просто вось напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Так само могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму, што такой артыкул ёсць. У адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на даны дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула. І ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Она особо писала, что сами милицианты не ведали, под якую частку гэта артыкулу, вогуле ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть яны таксама пыталі, там уже там і парапарнаграфічны вось контент, там вось па гэта артыкул Крымінальнага кодэкса. То есть нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, вогуле як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэта асобу.
6: Кі атрымліваецца, хтось ж сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб а маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
5: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механ-інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы. І там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкі падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей з давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
6: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так? Вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
5: Ну, конечно, я так лічу, што, конечно, больш па гэтаму артыкулу, па гэтай вогуле сітуацыі будуць, конечно, ЛГБТ людзі атрымліваць вось нейкія там штрафы, вось так. Я, ну, не лічу, што больш шырока будзе, конечно, прымяняцца, можа штосьці будзе, конечно, але для мяне абсурдна вогуле, што вось як гэта будзе адбывацца ў адносінах да child free асоб, напрыклад, градацыя, як будзе вось людзі, як хто child free, хто не, хто што сказаў, для мяне, ну, гэта дзіка, ну, і вось калі браць прыклад суседняй краіны, то там таксама, ну, не вядома на зараз, наколькі я
6: ведаю. Суседнюю, гэта вы пра Расію, так? Только давайце дакладней, ну, мы сказалі суседнюю, ну, бо у нас суседзі многа.
5: Ці яшчэ такі артыкул існуе, толькі ў... А, не, ну, не толькі ў Расіі, там ўжо ёсць падобныя артыкулы ў іншых краінах, якія-то. Ну, але калі менавіта пра суседа казаць, то ж толькі Расія зараз.
6: Ну, так, сапраўды, з гэтым чалот фрім, ну, мне здаецца, просто, напэўна, сабралі ўсё ў адну кучу, каб больш было, скажам так, такого поля для манеўра.
5: Такі момант, што калі браць нават пастанову 24-24 года, калі вось прызналі порнаграфію ЛГБТ, там таксама вось упісалі ў адзін радок зоафілія, некрафілія, вось гэтыя рэчы. А зараз у адзін радок упісана педафілія. Вось гэта таксама не, ну, вось, не так проста, што яны робяць. З аднаго боку, гэта калька з расійскага закону, але таксама вось гэтыя ўсе рэчы, якія вось яны дадаюць, каб больш стыгматызаваць асоб, каб паказаць, што вось яны нейкі там вычварэнцы. Гэта, ну, дакладна вось...
6: Калі так. Чалавек нават прачытае педафілію, то ён ужо не будзе думаць, што там азначаюць гэтыя словы, бо, мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child free, так? А калі ўжо яны чытаюць child free педафілію, ну, то, адпаведна, гэта нешта вельмі жахлівае, жахлівае, жахлівае.
5: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што ось я апошнім словам, каб гэта ось, ну, child free педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але, ну, як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўглі, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не ў шмат выпадках немагчыма.
6: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запытаў ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
5: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі. Але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што вось людзі там трапляюцца, праўды, пад нейкія рэпрэсіі, для іх прыходзяць, цікавяцца. Канешне, розніца ёсць, калі браць мінулыя перыяды. Ну, калі параўноўваць вось зараз, калі вось апошнія 3 месяцы, вось 20 запытаў ужо ёсць, нават ужо вось 21, яшчэ адзін вось учора быў. Большасць гэтых выпадкаў вось сапраўды трымаюць вось падтрымку, на нашу падтрымку ўжо 8 атрымала, нават ужо 9-9 будзе. Далей будзем працаваць, таму дапамагаць людзям, якія вось вяртаюцца, таму адпавядаюць крытэрыям, так скажу. І у мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12 усяго такіх абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы і міжнароднай аховы. То зараз ужо вось калі зараз 20 ўжо такіх толькі за 3 месяцы, калі там казаць, першы квартал 26 года там былі толькі 4 кейса. То есть вось ўжо відаць, што якая розніца, то есть першы квартал там 4, і вось зараз там вже не квартал, ну так само можна квартал казати, більше 20 таких випадків.
1: З травня по жнівень 2026 года ініціативу, яку представляє Аліса Сармант, і яка займається правами людей ЛГБТК+, отримує усе більш запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку года таких кейсів зафіксували 22.
7: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
1: Далее так само у нас тема социальная. Зробить розным по мер допомоги на детей. Новая социальная мера в Беларуси. И когда правильный подход, так кажа экспертка. Допомогу по догляде дитяти до 3 годов Беларуси пропонуют провязать до реальных доходов отрамальника к этой допомоги. Цікаво дозволить жанчынам адчуваць сябе больш абароненымі, калі з дзіцём ідуць у адпачынак. Тэму сёння абмяркоўваем з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай. Запрашаю на размову.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
8: Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходу ў сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусаў больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
9: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страховые выплаты тым працуючым, якія вырашылі при нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ужо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш, там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежавання вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну, будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
6: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, умоўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
9: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
6: Табу штраф, калі ласка, раскажыце больш.
9: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына, працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала, і вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна, плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некад конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў, а зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняюцца технологія, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты 3 гадоў адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
6: Спадар Нірына, дзякуй вялікі, што закранулі вось менавіта гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мене то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як, па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
9: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я з вамі згодная наконт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны...
6: Ідзі працуй сябе, так.
9: Так,
6: нават
9: так,
6: там,
9: да.
6: Здаецца, ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага, здаецца, было
9: не,
6: так.
9: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось, між іншым, мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі? Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але якія як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта тваё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
6: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў? Ну як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, што можа яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо нейкія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
9: А на мой погляд, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна у добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну,
6: патрымаць дзіця, так паглядзець, да, калі жанчына некі пайшла некуды так.
9: Да, бо нейкі мужчына можа сказаць: "Ну як, я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду". А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца і менавіта вось у гэты клопат, разумець, што, калі, чаму трэба рабіць, якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі, бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
6: Дарыня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца. Нейкім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне?
9: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускі мужчынскім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі, думаюць вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны трэнд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны трэнд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах, а не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
1: Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыну ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Ну а за 2026 год там пакуль што даных няма. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Расія.ком, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улады Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
7: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
10: Первая белорусская независимая FM-станция.
11: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
12: Сёння ў Кіеве дзень жаловы па загінулым пасля расійскай атакі. Кватэры з абсталяваннем для махлярскіх кол-цэнтраў выявілі ў трох абласных гарадах Беларусі. Зборную Беларусі па хакеі ўзначаліў трохразовы ўладальнік Кубка Стэнлі.
11: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
12: Сёння ў сталіцы Украіны дзень жалобы. Напярэдадні ў выніку расійскага ракетнага ўдару загінулі 16 чалавек і яшчэ 42 атрымалі раненні. 20 жніўня расійскія войскі атакавалі ўкраінскую сталіцу ў тры хвалі з ночы да позняга вечару. У ноч на 21 жніўня расіяне атакавалі ўкраіну 135 ударнымі дронамі. З іх сілы супрацьпаветранай абароны абяшкодзілі 107. Улады Адэскай вобласці паведамілі аб пашкоджанні міжнароднага пункту пропуску на мяжы з Малдовай. Расійскія дроны падцэлілі па адміністрацыйнай частцы мытні. Памежная паліцыя Малдовы пацвердзіла гэты факт. Як вынікае з афіцыйнага паведамлення, пацярпеў менавіта ўкраінскі памежны пункт. Рух паміж краінамі пакуль спынілі. У выніку атакі ніхто не пацярпеў. У Міністэрстве абароны Расіі сцвярджаюць, што атакавалі порт Рэні у Адэскай вобласці і нібыта трапілі ў склады з вайсковай тэхнікай і ўзбраеннем. Да беларускіх тэм. У Беларусі спынена дзейнасць некалькіх тэхнічных вузлоў сувязі, якія маглі выкарыстоўвацца замежнымі ашуканскімі кол-цэнтрамі для масавых званкоў і рассылкі СМС, паведамляе прэс-служба МУС. З 2024 года трое мужчын ва ўзросце ад 19 да 30 гадоў у Менскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцях абсталявалі ў сваіх кватэрах тэхнічныя цэнтры для дыстанцыйнага кіравання тысячамі сім-карт. Праз іх махлярскія кол-цэнтры маглі масава абзвоньваць грамадзян з мэтай выкрадання грошай. Мужчыны атрымлівалі ад куратараў праз службы дастаўкі сім-банкі, GSM-шлюзы, радыёмодулі, антэны і працэсары. Пасля падключэння абсталявання яны забяспечвалі яго бесперабойную працу. Акрамя таго, указаная злачынная інфраструктура выкарыстоўвалася для дзеянняў, якія ўяўляюць прамую пагрозу нацыянальнай бяспецы і стабільнасці ў нашай краіне і саюзнай дзяржаве, паведамляе МУС. Падчас ператрусаў было канфіскавана больш за 31 абсталявання і звыш 20 000 сім-карт. Усе трое падазраваных раней не прыцягваліся да крымінальнай адказнасці і афіцыйна не працавалі. Адзін з іх быў студэнтам. Да інфармацыі з мяжы. У пункце мытнага афармлення Брэст-СЭС у фуры, якая прыбыла ў Беларусь з Францыі, былі выяўленыя незадэкларованыя запчасткі. Як гэта часта бывае, перавозчык задэклараваў толькі частку грузу, паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце. Пры праверцы грузавіка Mercedes-Benz берасцейскія мытнікі налічылі 3700 адзінак розных аўтазапчастак, якія не былі пазначаны ў таварасуправаджальных дакументах. Іх кошт перавысіў 830 000 рублёў. Прычым сума мытных плацяжоў, якую хацелі зэканоміць уладальнікі грузу, каля 47 000 рублёў, відавочна несупастаўная з яго коштам і наўрад ці каштавала праблем, якія атрымаў перавозчык. Супраць яго пачаты адміністрацыйны працэс. Акрамя даплаты пошлін, яму прыйдзецца выплаціць штраф у памеры да 30% ад кошту незадэклараванага тавару. І аб спорце. Галоўным трэнерам зборнай Беларусі па хакеі прызначаны 52-гадовы расійскі спецыяліст Сергей Брылін. Такое рашэнне 20 жніўня прыняў выканкам Федэрацыі хакею Беларусі. Брылін будзе сумяшчаць працу з нацыянальнай камандай і менскім «Дынама». Менскі клуб ён узначаліў 17 ліпеня 2026 года. Контракт з ім разлічаны на 3 сезоны. Гэта першая праца Брыліна на пасадзе галоўнага трэнера. Да пераезду ў Беларусь ён шмат гадоў працаваў у сістэме клубу НХЛ «Нью-Джерсі Дэвілс». Агулам Брылін правёў у сістэме «Нью-Джерсі» 27 гадоў. Спачатку як гулец, а затым як трэнер. За «Дэвілс» ён адыграў 17 сезонаў у НХЛ і тройчы станавіўся ўладальнікам Кубка Стэнлі у 1995, 2000 і 2003 годах. Брылін таксама выступаў за зборную Расіі і ў 2007 годзе заваяваў з ёй бронзу чэмпіянату свету. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
11: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Температура паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, дачакаліся дажылі пятніца. Сёння на календары 21 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо заўсёды спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыё «Рацыя», ды я Алесь Дубавец. Я да таго і дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі, хвалі беларускага радыё «Рацыя». Што тычыцца музыкі, дык цягам гадзіны тут у нас о Торвальд, Third Eye Blind, The Love, Relict, Янжин Чак, The Pretty Reckless, ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну, а што тычыцца інфармацыі, цікавінак, дык неўзабаве сустракаем Яна Мордання. Як заўжды, ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым ізноў пра той напой, пра які, здаецца, далёка яшчэ не ўсё сказаць і не ўсё даследавалі. Я каву маю на увазе, вядома, што даведаецеся, што навукоўцы развянчалі папулярны міф пра шкоду кавы.
4: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукавай, чытае Ян Мордань.
2: Ніва з 5 студзеня 1975 года. Здаецца, сёння белае ўсё. На белым свеце белыя дарогі. Толькі заімшэлыя бацькоўскія парогі кінуць, і ўжо яно, самога Бога ты, здаецца, за бараду схапіў. Белы, белы настане дзень. Ніхто не ведаць мне, хто ты такі. І толькі ў песні, ў святочнай, пад чарку, дзяўчына мыць мне ў рэчцы ручнікі. І белы, белы матчын твара растане ў малочным тумане. Назаўсёды амаль. Каб не ведаў сусед, пакуль доля ліхая не змане. Белых бярозак прывідны чарод, белых грыбоў ліхаманка пад восень ужо сніцца, толькі і мо незнарок прагна хаваеш прыгаршні ў кошык. Снежных юнацкіх мараў кужаль, незатоптаных сонцам абмытых скрутак застаўся дзесь на гары, у хаце бацькоўскай пад шчытом. І бель, што вочы слепіць, дзявочых грудзей каханнем налітых, як расой сенакос, вуснаў сухіх ужо не змочыць. Здаецца, сёння белае ўсё, па белым свеце, белыя дарогі, толькі крочыць, ды толькі словам бела, бела беларускім прагна чакаеш, каб адгукнуўся хто. Написав Юрка Єніш. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, живу і працюю в городі. У минулому годі була я у сябровки і на вёсці, на вяселлі, познайомилася з Алёшем. Тады ён мне вельмі спадабаўся. Мы часта перапісваліся, а спатыкаліся рэдка, бо я яшчэ вучылася ў школе. Калі закончыла школу, Алёша прыязджаў да мяне даволі часта, але я заўважыла, што ён мне штораз менш падабаецца. Алёша закончыў сельска-гаспадарчую школу і працуе на гаспадарцы, і ўсё аб справах гаспадарскіх гаворыць, а мне гэта не цікавіць. Нядаўна я была в яго вёсцы на забаве. Алёша гуляў са мной, але быў п'яны. Я старалася ўцячы ад яго, і на шчасце ўзяў мяне гуляць адзін незнаёмы хлопец. Алёша тады падышоў да яго і пачаў сварыцца, ды ўжо і да бойкі кідаўся. Мне было сорамна за яго ўчынак. Мы з Генікам, так зваўся гэты незнаёмы, выйшлі з забавы, шпацыравалі па вёсцы, і ён мне вельмі спадабаўся. Ад таго часу мы пачалі спатыкацца. Ён працуе ў тым жа горадзе, што і я. Аднойчы прыехаў да мяне Алёша. Перапрашаў, але я не мела ахвоты з ім гаварыць, ды старалася, каб як найхутчэй яго выправіць з хаты. Хутка ж меў прыйсці Генік. Алёша пайшоў, і мне здаецца, што ён перакананы, што я надалей на яго гневаюся. А мне таго і трэба было. З Генікам мы бы доўга ўвечары сядзелі. Генік запрапанаваў, каб я выйшла за яго замуж. Гаварыў многа аб сабе і ў міжчасе выявіў, што ён разведзены. Ужо 2 гады не жыве з жонкаю, бо яна дзяцей не можа мець. Я вельмі ўстрывожылася, не ведала, што яму адказаць. І ўвогуле размова не клеілася. Генік пайшоў, а я амаль усю ноч не спала. Спатыкаемся мы цяпер аж праз месяц, бо выехаў ён на курс. А я, карыстаючыся гэтым, пастанавіла напісаць да цябе і прасіць парады, як паступіць, калі ён прыедзе. А што рабіць, калі прыйдзе Алёша? Я ўжо думала сказаць адкрыта, што не хачу з ім хадзіць, але цяпер не ведаю, каго з іх выбраць. Эля з Беласточчыны. Адказ сэрцайка. Эля, галоўнае, не спяшайся замуж. Алёшы не хахаеш, гэта адно. Другое, ён працуе на гаспадарцы і любіць гаспадарку, а цябе гэта не цікавіць. Дык няма чаго ні яго, ні сябе ашукваць. Як сустрэнешся, скажаш, што далей з ім хадзіць не хочаш, што маеш іншыя зацікаўленні. Заадно закрані і яго бесталковыя паводзіны. Хай падумае, што мо за гэта дзяўчына яго пакінула. Навучкай на будучыню хай яму будзе. А геніка ты мала яшчэ ведаеш. Мусіш хлопца пазнаць дакладна, тым больш, што ён ужо жонку пакінуў. Пераканацца, ці праўду гаворыць. А на гэта трэба часу, таму і не спяшайся, сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Love на хвалях беларускага радио рацыя. Вітаю усіх, хто можа толькі-толькі до нас далучыўся. Я абяцаў пра каву расказаць. І зноў некая вечная тэма кава. А не, сёння яшчэ пятніца, сёння яшчэ пара алкаголь паразважаем, можа, крыху. Ну а чаму не? Людзі дарослыя, чаму не паразважаць? Чаму вас чарговы раз не папужаць? Ну вось. Але што тычыцца кавы, распаўсюджанае меркаванне, што кава нібы абязводжвае арганізм і патрабуе абавязковай кампенсацыі дадатковай вадой, не пацвярджаецца даследаваннямі.

можа ўзмацняць мачаадлучэнне, аднак эфект залежыць ад колькасці таго самага кафеіну. Даследаванні паказваюць, што выяўленае мачагоннае дзеянне звычайна назіраецца пры высокіх дозах, каля 500 міліграмаў кафеіну і больш. Пры гэтым многія ранейшыя эксперыменты вывучалі ўздзеянне не кавы, а канцэнтраванага кафеіну, прычым у значных такіх дазоўках. У некаторых з іх удзельнічалі людзі, якія рэдка ўжывалі кафеін ці часова выключалі яго перад даследаваннем. Гэта важна ўлічваць, бо пры рэгулярным ўжыванні кафеіну арганізм паступова прывыкае да яго мачагоннага эфекта. Таму ў людзей, якія штодня п'юць каву, такі эфект звычайна выяўлены слабей. Аднак пасля некалькіх дзён без кафеіну такая адаптацыя можа часткова знікнуць. Даследчыкі Бірмінгемскага універсітэта вывучылі 50 здаровых мужчын, якія рэгулярна ўжывалі па 3-6 філіжанак кавы ў дзень. Эксперымент уключаў 2 трохдзённыя перыяды. У адным удзельнікі выпівалі па 4 філіжанкі кавы аб'ёмам 200 мл, у іншым такую ж колькасць вады, паміж этапамі зрабілі 10-дзённы перапынак. У сярэднім за час кававага этапу мужчыны атрымлівалі каля 380 міліграмаў кафеіну ў суткі. Каб ацаніць уплыў напою на водны баланс, навукоўцы адсочвалі ўзровень агульнай вадкасці ў арганізме, паказчыкі крыві і мачы, а таксама змены масы цела. Даследаванне паказала, што кава практычна не ўплывала на водны баланс у параўнанні з вадой. Агульная колькасць вадкасці ў арганізме і сутачны аб'ём мачы заставаліся амаль аднолькавымі, а страта масы не перавышала 400 грамаў і не паказвала на абязвожванне. Адзіным прыкметным такім адрозненнем стала некалькі большае выядзенне натрыю з мачой пры ўжыванні кавы. Аўтары заключылі, што умеранае ўжыванне кавы ў здаровых людзей, дзе яны знайшлі здаровых, якія прызвычаіліся да кафеіну, можна ўлічваць у агульным аб'ёме вадкасці. Пры гэтым мачагонны эфект кафеіну цалкам не выключаецца. Па дадзеных метааналіза, у спакоі ён павялічвае вылучэнне мачы ў сярэднім прыкладна на 109 мл, аднак пры фізічнай нагрузцы такі эфект не назіраецца. То бок, бачыце, канешне, здаецца добра, здаецца і недобра, і невядома што. Але кава, так ці інакш, лічыцца ўсё ж такі напоем карысным. Што там адлучаецца, у каго больш, у каго менш, ну, гэта, бачыце, не асабліва, гэта і важна.

0: рацыя.
1: Вот это ўсё пра Амерыку. Ён быў сапраўдны ворог беларускай інтэлігенцыі, сапраўдны ліцвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожнага дня майже намагаецца нас абстрілювати.
3: Помощь нашим беларусам, політзаключённым, сем'ям.

Юля на хвалях беларускага радыё Рэцэ 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, асабліва гэта тычыцца другой паловы дня. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла, вецер паўднёвай чвэрці, ну то бок ад паўднёвага захаду да паўднёвага ўсходу, ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак, пра гэта традыцыйна неўзабаве дачакайцеся.

Брайан Адамс, нахвалік беларускага радыё «Рацыя», абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь вось на выходных, ды ў панядзелак у плане надвор'я. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 22 жніўня, надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону, цэнтр якога перамесціцца з тэрыторыі Польшчы на краіны Балтыі. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя навальнічныя дажджы, вецер паўднёвы, днём з пераходам на заходні, ноччу парывісты, пры навальніцах месцамі шквалістае ўзмацненне ветру, днём моцны парывісты, у асобных раёнах па паўночным захадзе вельмі моцны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 19, месцамі па паўночным усходзе халадней, 10-12 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 19 па паўночным захадзе да 36 па паўднёвым усходзе. Атмасферны ціск будзе інтэнсіўна падаць. У нядзелю 23 жніўня тэрыторыя Беларусі апынецца ў тылавой частцы цыклону, цэнтр якога перамесціцца на паўночны захад еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Чакаецца зменлівая хмарнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 14, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла. У панядзелак 24 жніўня адаб'ецца ўплыў прахалодных неўстойлівых паветраных мас з поўначы Скандынавіі. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі. Уначы ў асобных раёнах па поўначы, днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у дзённы час месцамі магчымы навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 16 да 23 цяпла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Польшчы затрымалі украінца, магчыма, завербаванага Расіяй на забойства. Беларусь закрывае пасольства ў Фінляндыі. Выдавецтва тэхналогій ў Менску прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Владзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
1: У Польшы затрымалі украінца, магчыма, завербаванага Расіяй на забойства. Беларусь закрывае пасольства ў Фінляндыі. Выдавецтва «Тэхналогія» ў Менску прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Польскія праваахоўнікі 5 жніўня затрымалі ў Варшаве 63-гадовага грамадзяніна Украіны Сергея П., якога падазраюць у спробе замаху на неназванага прадстаўніка украінскай абароннай прамысловасці. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшы паведаміла пра гэта толькі ўчора, 20 жніўня. Паводле польскіх улад, няўдалы замах адбыўся ў Ірпені Кіеўскай вобласці. Сергей П. падклаў пад аўтамабіль самаробную выбуховую прыладу і ўцёк у Польшу. Машыну мелася падарваць дыстанцыйна, але праз няспраўнасць механізму выбуху не адбылося. Следства мяркуе, што Сергей П. дзейнічаў на замову расійскіх спецслужб. Суд у Варшаве ўзяў яго пад варту паводле абвінавачвання ў замаху на забойства з выкарыстаннем незаконна атрыманых выбуховых рэчываў. Да беларускіх тэм. Менск збіраецца закрыць амбасаду ў Фінляндыі. Адпаведная пастанова ўраду ўжо зарэгістравана ў нацыянальным рэестры прававых актаў. Згодна тэксту пастановы, гэта адбудзецца 1 верасня. 3 ліпеня на сайце беларускай дыпмісіі з'явілася абвестка пра часовае прыпыненне працы. Мандат амбасады ў Фінляндыі таксама распаўсюджваецца на Данію. З 2018 па 2024 год амбасадарам з'яўляўся Алексей Самасуеў. Новы амбасадар прызначаны не быў. Дыпламатычныя стасункі паміж краінамі былі ўстаноўлены 26 лютага 1992 года. 1 кастрычніка 2010 у Менску было адкрыта аддзяленне амбасады Фінляндыі ў Літве. Дыппрадстаўніцтва Беларусі ў Хельсінкі пачало функцыянаваць 5 снежня 2011 года. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Экстрэмісцкай арганізацыяй прызналі выдавецтва «Тэхналогія». Адпаведнае рашэнне прыняў эканамічны суд Менска, заўважыў праваабарончы цэнтр «Вясна». «Тэхналогія» – адно з самых вядомых прыватных выдавецтваў краіны. За гады працы яно выпусціла шмат кніг на беларускай мове, у тым ліку гістарычныя, навуковыя, навукова-папулярныя, даведачныя і мастацкія выданні. У лютым 2026 года па шэрагу прыватных выдавецтваў у Беларусі пракацілася хваля ператрусаў і арыштаў. «Тэхналогія» тады паведаміла аб прыпыненні працы. У СМІ з'яўляліся весткі пра затрыманне дырэктара выдавецтва Вацлава Богдановіча, яго жонкі Алены і дзвюх дачок. Таксама паведамлялася пра арышт галоўнага рэдактара выдавецтва 75-гадовага Змітра Санько. У красавіку Мінінфармацыі прыпыніла выдавецкую ліцэнзію «Тэхналогіі». У калоніі створаная вельмі моцная сістэма бяспраўя. А самае непрыемнае, што адбывалася на Акрэсціна, гэта прымяненне электрашокера, кажа праваабаронца і былая палізняволеная Наста Лойка. Ёй за праваабарончую дзейнасць улады Беларусі прысудзілі 7 гадоў пазбаўлення волі.
2: Самае такое складанае, гэта сэнсавала ўжо больш в калоніі, вось там сапраўды такая сістэма бяспраўя вельмі моцна створаная. Калі на цябе могуць натравіць кагосьці і самі там складаць рапарты, пасадзіць шызонараў на месца, то бок вось гэта хутчэй нагнетала такой фонавае. На стадыі там следства астатніх я яшчэ сябе больш менш нахабна паводзіла і пісала часам хадайніцтвы і скаргі, яшчэ дазваляла штосьці рабіць, а потым ужо не.
1: Паводле Насты Лойкі, ў зняволенні заўсёды адчуваецца фонам бездапаможнасць і трывожнасць, таму што не разумееш, што з табой адбудзецца нават цягам наступных 5 хвілін.
2: І было вельмі шмат злосці, таму што сутыкалася шмат сітуацыямі несправядлівасці, і злосць тут была такая скразная эмоцыя, і я спрабавала максімальна прагаворваць небяспечнымі сяродку, і мне за таму было вельмі цяжка в ПКТ вызаляцца паўгады, таму што там я была зусім адна і не было нават з кім прагаварыць, і вось там все гэтыя эмоцыі, канешне, ва мне моцна бурнілі, і я там пісала, потым выкідала гэты тэксты, гэта адзінае, што мне магло дапамагчы.
1: Як кажа Наста Лойка, яна пісала скаргі, а таксама дапамагала іх пісаць іншым людзям на умовы ўтрымання за кратамі. Але, як зазначае праваабаронца, калі ты пішаш скаргі на сам ізалятар, то на цябе будуць ціснуць, а вось калі проста на следчага, то наступстваў ніякіх звычайна няма. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла, вецер паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Вось такі сумесны твор, тут і без абмежані, Козак Сістэм, Скай і спадар Даніэлян. Карацей кажучы, а тэкст, вось беларускі тэкст, як я ведаю, пісаў і карэктаваў там, перакладаў, так, мо, так лепш сказаць, і рабіў такі варыянт песенны спадар Вольскі. Ну, можа, кліп бачылі на гэтую песню, там таксама парачка такіх даволі вядомых медыаперсон, сон беларускіх ёсць, яны ўжо, на жаль, не жывуць у Беларусі, здаецца, адзін з іх у Штатах, але не будзем пра гэта. Вітаю, шаноўныя, пятніца сёння, 21 жніўня, калі што, гэта хвалі беларускага радыё рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут яшчэ да Фрайка, Сакавальска, IQ48, Палац, Марун 5 ды іншыя, ну і хвілінак праз 12-13 я абяцаў, я так крыху чапляў гэтую тэму, пятнічная тэма, алкагольная. Зноў вас буду пужаць, вы даведаецеся, калі не ведалі, як алкаголь уплывае на наш мозг, і ці можна звесці гэтую шкоду да мінімуму. Ну, вядома ж, не піць.

0: працы.
1: Грузінскай гасцепрымай дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету ў адносінах да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацы.

«Эмігрант», песня IQ48 на хвалях беларускага радыё «Рацэ», а я абяцаў пра алкаголь. Вядома, што людзі мы дарослыя, пра алкаголь можам размаўляць, але мы ні да чаго не заклікаем, шаноўныя, бо, як вядома, алкаголь – гэта зло, гэта вам скажа любы лекар. Ну, сапраўды, любы. Але лекары таксама ўжываюць, ну, што зробіш? Так ці інакш, вось гэтае ўжыванне алкаголю – гэта звычка, якая, ну, напэўна, уласцівая большасць людзей. Іншая справа, што хтось п'е там штодня, а хтось вельмі рэдка. Поўная адмова ад алкаголю таксама сустракаецца, ну, але не так ужо часта, калі так шчыра казаць. Пры гэтым большасць усведамляе ягонае шкоднае ўздзеянне на арганізм, асабліва на печань, але як алкаголь уплывае на мозг і якія наступствы могуць быць? Вось пра гэта расказывае IFL Science, калі што, такое выданне. Уплыў алкаголю можна падзяліць на кароткачасовыя і доўгатэрміновыя наступствы. Кароткачасовыя эфекты, ну, вядома ж, гэта маўленне, так, адным з першых прыкметаў інтаксікацыі становіцца парушэнне моўных, так бы мовіць, функцый. Па дадзеных амерыканскіх цэнтраў нарказалежнасці, невыразная гаворка выяўляецца, калі канцэнтрацыя алкаголю ў крыві дасягае 0,1%. Для параўнання, дапушчальны ўзровень для кіроўцы старэйшых за 21 год у США складае 0,08%. Гэта звязана з уплывам алкаголю на два ключавыя нейрамедыятары. Я не буду казаць іх назвы. Навошта? Алкаголь зніжае актыўнасць узбуджальнага нейрамедыятара і ўзмацняе дзеянне, ну, скажам так, тармазнога нейрамедыятара. Такі дысбаланс запавольвае перадачу сігналаў у мозгу, што тлумачыць такі седатыўны эфект алкаголю. Далей, пасля маўлення, каардынацыя. Алкаголь уплывае на мазжачок, які кантралюе каардынацыю рухаў. Гэта выяўляецца парушэннем раўнавагі, няўпэўненай хадой і не толькі. Далей, памяць. Алкаголь можа блакаваць працэс фармавання новых успамінаў. Гэтую з'яву называюць алкагольнай амнезіяй ці праваламі ў памяці. Чыннік – гэта ўздзеянне на гіпакамп, які гуляе ключавую ролю ў стварэнні новых успамінаў. Ну і зніжэнне самакантролю. Куды ж без яго? Алкаголь аслабляе самакантроль, уплываючы на прэфармавання.

0: дыхаць адным і тым жа паветрам. Каму лёгка і свабодна, каму раздзіраючы горла. Клімат, прырода, часавы пояс. Ці можа гэта проста мы з табою такія розныя?
1: Гайна на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.

0: Белосток, Слісла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расія нанесла чарговыя ўдары па ўкраіне. Ёсць загіблыя і параненыя мірныя жыхары. Каардынацыйная рада сфармавала дэлегацыю ў ПАСЕ. Улады Беларусі думаюць, як прывабіць працоўных мігрантаў з Узбекістану. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Россия нанесла чарговые удары по Украине, есть загиблые и пораненные мирные жыхары. Координационная рада сформовала делегацию ПАСЕ. Улады Беларуси думают, как привабить працовных мигрантов из Узбекистану.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем с падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на пятніцу расійскія захопнікі атакавалі шэраг абласцей Украіны. Так, пасля атакі БПЛА села Лебядзінага Чугуеўскага района Харкаўскай вобласці загінулі 73-гадовая і 66-гадовая жанчыны. Таксама атрымалі раненні 41-гадовая і 73-гадовая мясцовыя жыхаркі, паведамляе Інтэрфакс Украіна. Таксама расійскія войскі нанеслі больш за 1000 удараў па 51 населеным пункце Запорожской области, у вынику чего потерпели 4 человеки. Ворожие реактивные беспилотники у ночь на пятницу атаковали Сумы. Успыхнув пожар, у жилым двухповерховику потерпели 2 человеки, поведомляя агентство со посылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Крывошеенко. До белорусских тем. Делегаты Координационной Рады обрали склад делегации белорусских демократичных сил у парламентской ассамблеи Совета Европы. Про это поведомляется у телеграм-канале выборного органа. Голосование было рейтинговым. 6 кандидатов, первые 3 уваходят у основный склад делегации. Наступные 3 становятся наместниками. Делегатами от Координационной Рады у ПАСЕ стали Павел Латушко, Владимир Остапенко, Ксения Луцкина, Александра Мамаева, Ганна Скрыган, Евген Андрейчик. Делегация існуе поводле рашэння бюро ПАСЕ от 6 верасня 2024 года. Сябры делегации маюць право удзельнічаць у працы комитетов и подкомитетов падчас сессии и выказываться с дозволу старшыні, але не голосуюць и не удзельнічаюць у пленарных пасяджэннях. На эканамічную тэматыку. Урад Беларусі даручыў аблвыканкамам і профільным ведамствам распрацаваць меры па прывабліванні працоўных мігрантаў у першую чаргу з Узбекістану для працаўладкавання ў Віцебскай вобласці і паўднёва-ўсходніх раёнах Магілёўшчыны. Пратакол даручэння рэдакцыі Еўрарадыё перадала ініцыятыва Белпол. Сярод мер, якія павінны спрыяць прыезду мігрантаў, значыцца прадастаўленне працоўным імігрантам і членам іх сем'яў належных умоў пражывання і жыцця дзейнасці, навучанне і перападрыхтоўка працоўных імігрантаў пры неабходнасці. Прапановы ў Міністэрства ўнутраных спраў даручана накіраваць да 24 жніўня бягучага года. Да запланаваных падзей. На пляцы Замковым у Варшаве 23 жніўня пройдзе акцыя, прысвечаная агульнаеўрапейскаму дню памяці ахвяр сталінізму і нацызму. Гэты дзень абвешчаны Еўрапейскім парламентам у 2009 годзе. Дата выбрана невыпадкова. Менавіта 23 жніўня 1939 года быў падпісаны дагавор аб ненападзенні паміж Германіяй і Савецкім Саюзам, так званы пакт Молатава-Рыбентропа. Сакрэтны дадатак да якога прадугледжваў падзел Усходняй Еўропы на сферы ўплыву паміж дзвюма таталітарнымі дзяржавамі, гаворыць арганізатар акцыі, лідар руху салідарнасці «Разам» Вячаслаў Сіўчык.
4: Менавіта 23 жніўня і была закладзена база для того, каб адбылася другая светная вайна. Знакаміты пакт Молотова-Рибентропа. І в 2009 годзе впершыню рух салідарнасці «Разам» выступіў з ініцыятывай, што ў гэты дзень мы арганізавалі тады нацыянальную выправу ў Катынь. Таму што Катынскі мемарыял, ён якраз і падкрэслівае всю трагічнасць падзеі 20-м стагоддзі, калі людзей проста знішчалі.
3: Паводле Вячаслава Сіўчыка, гэты дзень не проста чарговая дата ў календары. Гэта напамін пра трагедыі, якія прынеслі чалавецтву дзве таталітарныя ідэалогіі 20-га стагоддзя. Ахвярамі сталінскіх рэпрэсій і нацысцкага тэрору сталі дзясяткі мільёнаў людзей, і памяць пра іх павінна жыць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз...
5: надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 22 до 25 цяпла, вецер паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, нагадаю, пятніца сёння на календары 21 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Крама, Трэвіс, Бон Джові, Джэй Морз ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, упэўнены, што прыдадуцца, акрамя таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
5: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, а тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 21 жніўня. У такі ж дзень 1862 у цэнтры Вены пры зносе старажытных сцен і пракладцы фешэнабельнай вуліцы Рынгштрасе быў разбіты першы агульнадаступны парк плошчай 65 тысяч квадратных метраў. Створаны па ініцыятыве тагачаснага бургамістра Андрэаса Цылінкі галоўным муніцыпальным садоўнікам Рудольфам Зібікам, комплекс быў папярэдне спланаваны прыдворным мастаком Йозефам Зелені ў класічным ангельскім стылі, а ў 1867-м тут адкрыўся знакаміты курсалон, палац, канцэртная заля якога стала адным з цэнтраў свецкага жыцця Вены, месцам правядзення танцавальных вечароў і музычных прадстаўленняў. Выгаднае размяшчэнне, рамантычнае аблічча, багацце зеляніны і свежае паветра, дзякуючы якім штат-парк называюць лёгкімі Рынгштрасе, зрабілі яго любімым месцам прагулак гараджан і турыстаў.
1: Нагоднік.
2: 21 жніўня 1911-го з Лувра была выкрадзена Джаконда. Пасля смерти Леонардо да Вінчы ягоная знакамітая Джаконда была набыта французскім каралём Францыскам I і заставалася ў каралеўскай калекцыі. З 1793-га карціна была змешчана ў цэнтральным музеі мастацтва ў Лувры. Мона Ліза заўсёды заставалася ў Лувры як адзін са здабыткаў нацыянальнай калекцыі, а 21 жніўня 1911-га карціна была выкрадзена работнікам Лувра італьянскім майстрам па люстэрках Вінчэнцам Перуджам. Згуба выявілася толькі на наступны дзень, пасля чаго музей быў зачынены і пачаліся пошукі. Праз прэсу выкрадальніку былі абяцаныя ўзнагароджанне і поўная таямніца, бо існавала пагроза, што не знайшоўшы магчымасці прадаць гэты шэдэўр, злачынец можа яго знішчыць. Адказу на гэтую аб'яву не было. Толькі праз два гады выкрадальнік прапанаваў купіць карціну ўладальніку адной з мастацкіх галерэй у Італіі. Той звязаўся з паліцыяй і злачынец быў арыштаваны. На допыце Перуджы прызнаўся, што скраў карціну, бо хацеў вярнуць яе на радзіму. Суд прысудзіў яго да аднаго году турмы.
1: Нагоднік.
2: 21 жніўня 1932 у Венецыі скончыўся першы міжнародны кінафестываль. Гэты найстарэйшы міжнародны кінафестываль быў заснаваны па ініцыятыве італьянскага дыктатара Беніта Мусаліні. Галоўны прыз – залаты леў.
1: Нагоднік.

0: Федэрацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Лэш, не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
2: Прывітанне з глыбокага горада, у якім свайго часу спыніўся сам Наполеон.
3: Гісторыя глыбокага сягае ў 15 стагоддзя. Аднак мы засяродзім сваю ўвагу на гістарычным перыядзе часоў Другой Рэчы Паспалітай.
2: Тут па сёння можна ўбачыць прыклады драўлянай архітэктуры, пабудаванай у закапянскім стылі, які быў вельмі пашыраны ў той час.
4: Самы першы дом это быў закапаны Віткоўскі, калі не памыляюсь, прозвішча, мастак зрабіў праект віллы пад піхтамі. Ось. Ну, а потом, калі тут такая сталявалась польская ўлада, як бы этот стыль, ну, такі симбіоз, што ли, народнай архітэктуры, яны пачалі распаўсюджваць па ўсей Польшчы. Нават леснічоўкі, вот, на сённяшні дня сустракаюцца былы польскі леснічоўцы купанскі стыль. Ёсць нават вот тут недалёка ў Казюках, цяпер там дом паляўніча, таксама польская леснічоўка такая пад закапанскі стыль. Ось, і моя только такая думка, что поляки хотели как бы, такую великую Украину не знивелевать, как нечто было усюды подобное. Мне вот так подается. Не навуковая думка, это моя думка. Хотели вот, как вся Украина нечто мило огульное. Ну, допустим, народную архитектуру.
5: А, ну, зараз еще я вас приведу. Зроблено с цеглой храм. Была история такая, что его были отдались, спочатку были православные монахи, потом он стоял годов 30, закинутый на огул, и, ну, и тут вот видать, який его стан. Ну, а потом царский урад уже выделил гроши, в 901 году сюда приехали сестры православные, ну, якія прибыли тут до 21 года, после Рижской домовы, они съехали в Россию, и тут был гарнизонный храм. У самим кляштаре стоял корпус аховы пограничья, ну, то есть пограничники были по мяжы, але стаяў яшчэ рэзервовы полк, які якраз у гісторыі можна знайсці яго ў 39 годзе ў сакавіку. Забралі, і якраз ён сустрэў вайну там на 1 верасня, які ўжо напалі немцы. Ну, а, ну, частка тут было жаўнераў, якія ў 39 годзе сумелі адступіць і на тэрыторыю Латвіі. Ну, там ўжо у кожнага свой лёс. Бо праз ну, Латвія ж таксама попала потым у склад Саюза, і ўжо невядома, як там далей склаўся лёс.
4: Тут былі старыя бетонныя крыжы, якія прыйшлі ў нягоднасць. І цяпер гэтыя вот крыжы замяняюць на новыя. Вот это вот пахаваны польскія жаўнеры там 20-х гадоў, 21-го года, здаецца. Там вот надзета цёмная крыж, которая пафарбавана. Это магіла камандзіра заставы каменны вуз Павла Палчынска. Гэтая частка горада называлася горад глыбокае. Так яно заўсёды ў гістарычных дакументах. Невядома, чаму горад, але ён называўся горад, можа, каб адрозніваць ад той часткі горада, якая належала роду Корсаку, праз рэчку Полацкае ваяводства, гэта было Віленскае ваяводства, гэтая частка заўсёды называлася горадам. Спачатку належала Зяновічам, потым належала Радзівілам. Ну, ўжо пасля перайшло Вітгенштейнам, гэта ўжо там расійскім падданым. І вот гэта частка называлася горад, і тут была свая плошча. Толькі яна была не тут, дзе цяпер, а вот дзе на месцы гэтага дома савету, каторы 7 паверхаў. Вот ёсць шмат фатаграфій 30-х гадоў, што на гэтым месцы тут павозкі, яткі, ты фурманкі, ну, шмат народу тут. Вот гэта якраз была рынкавы пляц, вот гэта. А, потом стоял помник Сталину, помник Ленину. Сталина знесли.
6: А Пілсудскому?
4: Пілсудскому стоял на іншем месте. У кожной вёсцы, ну, амаль у кожной вёсцы, якая мела статус центра гміны, я думаю, усюды стоял. Ну, я, ну, вот, ведаю у Плісі, мне нават старшыня совета показав, вон, гляди, лежить каля речки, постамент. Это был помнік Пілсудскому стаяў. Ну, я не ведаю, што там было, бюст, што там можа, але абеліск дакладна. Во, бо тут лесасавета стаяў, вон сцягнулі да рэчкі далей бульдозерам сам. Бадай, што я не скажу, што ўсюды, але вельмі шмат у вёсках, якія мелі статус цэнтра гміны, ўсюды стаялі. На сёння з сыходам у лепшы свет цэлага пакалення. І що яно, можа, 5-10 гадоў назад трэба была інша для тых людзей, каторыя сябе... Не то, што там ата ісымляе з палякам, яны просто прывыклі заўсёды чуць польскую мову ў касцёле. Это там не важна, ён беларус, паляк сябе ліць, але яны просто прывыклі чуць...

0: Гэта Джэй Морц на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцем Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім. Ну і традыцыйны час, каб нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, але ў некаторых крыніцах кажуць пра тое, што дажджы будуць можа і кароткачасовымі, але даволі моцнымі. Ну, будзем жыць, будзем глядзець. Тэмпература паветра ад 22 да 25 цяпла, вецер паўднёвай чвэрці, то бок ад паўднёва-заходняга да паўднёва-заходняга, заблытаўся. Дык вось, паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
1: I just realized that I'm dying to

Юрый Нестеренко да Вольга Акуліч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі ізноў я распачну гартанне старонак музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Ізноў згадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Каунт Бейсі з аркестрам, Кенні Роджерс, Джеймс Бёртон, а таксама гурты «Ді Пёрпл», «The Clash», «Джонні», «System of a Down», «The Prodigy», «The Oasis». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Польшчы затрымалі ўкраінца, магчыма, завербаванага Расіяй на забойства. Беларусь закрывае пасольства ў Фінляндыі. Выдавецтва «Тэхналогія» ў Менску прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Владзімір Лапцэвіч.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: У Польшы затрымалі украінца, магчыма, завербаванага Расіяй на забойства. Беларусь закрывае пасольства ў Фінляндыі. Выдавецтва «Тэхналогія» ў Менску прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Польскія праваахоўнікі 5 жніўня затрымалі ў Варшаве 63-гадовага грамадзяніна Украіны Сергея П., якога падазраюць у спробе замаху на неназванага прадстаўніка украінскай абароннай прамысловасці. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшы паведаміла пра гэта толькі ўчора 20 жніўня. Паводле польскіх улад, няўдалы замах адбыўся ў Ірпені Кіеўскай вобласці. Сергей П. падклаў пад аўтамабіль самаробную выбуховую прыладу і ўцёк у Польшу. Машыну мелася падарваць дыстанцыйна, але праз няспраўнасць механізму выбуху не адбылося. Следства мяркуе, што Сергей П. дзейнічаў на замову расійскіх спецслужб. Суд у Варшаве ўзяў яго пад варту паводле абвінавачвання ў замаху на забойства з выкарыстаннем незаконна атрыманых выбуховых рэчываў. Да беларускіх тэм. Менск збіраецца закрыць амбасаду ў Фінляндыі. Адпаведная пастанова ўраду ўжо зарэгістравана ў нацыянальным рэестры прававых актаў. Згодна тэксту пастановы, гэта адбудзецца 1 верасня. 3 ліпеня на сайце беларускай дыпмісіі з'явілася абвестка пра часовае прыпыненне працы. Мандат амбасады ў Фінляндыі таксама распаўсюджваецца на Данію. З 2018 па 2024 год амбасадарам з'яўляўся Алексей Самасуеў. Новы амбасадар прызначаны не быў. Дыпламатычныя стасункі паміж краінамі былі ўстаноўлены 26 лютага 1992 года. 1 кастрычніка 2010 у Менску было адкрыта аддзяленне амбасады Фінляндыі ў Літве. Дыппрадстаўніцтва Беларусі ў Хельсінкі пачало функцыянаваць 5 снежня 2011 года. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Экстрэмісцкай арганізацыяй прызналі выдавецтва «Тэхналогія». Адпаведнае рашэнне прыняў эканамічны суд Менска, заўважыў праваабарончы цэнтр «Вясна». «Тэхналогія» – адно з самых вядомых прыватных выдавецтваў краіны. За гады працы яно выпусціла шмат кніг на беларускай мове, у тым ліку гістарычныя, навуковыя, навукова-папулярныя, даведачныя і мастацкія выданні. У лютым 2026 года па шэрагу прыватных выдавецтваў у Беларусі пракацілася хваля ператрусаў і арыштаў. «Тэхналогія» тады паведаміла аб прыпыненні працы. У СМІ з'яўляліся весткі пра затрыманне дырэктара выдавецтва Вацлава Богдановіча, яго жонкі Алены і дзвюх дачок. Таксама паведамлялася пра арышт галоўнага рэдактара выдавецтва 75-гадовага Змітра Санько. У красавіку Мінінфармацыі прыпыніла выдавецкую ліцэнзію «Тэхналогіі». У калоніі створаная вельмі моцная сістэма бяспраўя. А самае непрыемнае, што адбывалася на Акрэсціна, гэта прымяненне электрашокера, кажа праваабаронца і былая палізняволеная Наста Лойка. Ёй за праваабарончую дзейнасць улады Беларусі прысудзілі 7 гадоў пазбаўлення волі.
4: Самае такое складанае, гэта сэнсавала ўжо больш в калоніі, вось там сапраўды такая сістэма бяспраўя вельмі моцна створаная. Калі на цябе могуць натравіць кагосьці і самі там складаць рапарты, пасадзіць шызонараў на месца, то бок вось гэта хутчэй нагнетала такое фонавае. На стадыі там следства астатніх я яшчэ сябе больш-менш нахабна паводзіла і пісала часам хадайніцтвы і скаргі, яшчэ дазваляла штосьці рабіць, а потым ужо не.
3: Паводле Насты Лойкі, ў зняволенні заўсёды адчуваецца фонам бездапаможнасць і трывожнасць, таму што не разумееш, што з табой адбудзецца нават цягам наступных 5 хвілін.
4: І было вельмі шмат злосці, таму што сутыкалася шмат сітуацыямі несправядлівасці, і злосць тут была такая скразная эмоцыя, і я спрабавала максімальна прагаворваць небяспечнаму сяродку, і мне за таму было вельмі цяжка в ПКТ вызаляцца паўгады, таму што там я была зусім адна і не было нават з кім прагаварыць, і вось там все гэтыя эмоцыі, канешне, ва мне моцна бурнілі, і я там пісала, потым выкідала гэты тэкст, і гэта адзінае, што мне магло дапамагчы.
3: Як кажа Наста Лойка, яна пісала скаргі, а таксама дапамагала іх пісаць іншым людзям на умовы ўтрымання за кратамі. Але, як зазначае праваабаронца, калі ты пішаш скаргі на сам ізалятар, то на цябе будуць ціснуць, а вось калі проста на следчага, то наступстваў ніякіх звычайна няма. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Температура паветра 22 до 25 цяпла, вецер паўднёвай чвэрці ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца 21 жніўня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё рацыі, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 21 жніўня, пятніца. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць на адкрыццё выставы 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая айчына». Мастацкі майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мясцовасцях. Вернісаж выставы пачнецца о 17-й гадзіне ў музеі і асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Стартуе першая міжнародная сустрэча з мастацтвам у Падляшскай оперы і філармоніі, якая збере ў Беластоку мастакоў з Польшчы і замежжа, ды створыць платформу для абмену вопытам, традыцыямі і поглядамі на культуру. Побач з вядомымі выканаўцамі выступяць маладыя мастакі, а побач з кананічнымі творамі будуць прадстаўленыя новыя інтэрпрэтацыі. Удзел паважаных дырыжораў таксама падкрэсліць важнасць мерапрыемства. У пятніцу 21 жніўня фестываль пачнецца з канцэрту «Сустрэча з операй» на галоўнай сцэне па вуліцы Адэскай. Публіка пачуе канцэртнае выкананне «Кармы» на Жоржа Бізе. Гэтая унікальная прэзентацыя дазваляе бліжэй пазнаёміцца з музычным багаццем, драматызмам і захапляльнымі персанажамі твору. На сцэне выступяць выдатныя салісты, а таксама аркестр, хор і дзіцячы хор Падляшскай оперы і філармоніі пад кіраўніцтвам маэстра Томаша Такарчыка. Канцэрт пачнецца 19 гадзіне. Канцэрт на яе завершэнне лета ў гміне Грабаўка пад Беластокам. Канцэрт пачнецца 16:30 на спартыўнай пляцоўцы па вуліцы Ядловай.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 21 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Каунт Бейсі з аркестрам, Кенні Роджерс, Джеймс Бёртон, а таксама гурты Deep Purple, The Clash, Journey, System of a Down, The Prodigy, The Oasis. Далучайцеся. 21 жніўня 1904-го нарадзіўся Каунт Бейсі, сапраўднае імя Уільям Джеймс Бейсі, знакаміты амерыканскі джазавы піяніст, арганіст, а таксама кіраўнік біг-бэнда. Бейсі быў адной з самых значных фігур у гісторыі свінга. Ён зрабіў блюз універсальным жанрам. У ягоным аркестры гучалі і хуткія блюзы, і павольныя, і трагічныя, і гратэскавыя. Каунт Бейсі оркестра стаў лепшым біг-бэндам эры свінга. У адрозненне ад іншых аркестраў, у якіх было ўсяго 2-3 імправізуючых саліста, у Бейсі амаль усе музыкі былі выбітнымі джазменамі. Сусветную вядомасць аркестру прынеслі такія кампазіцыі, як «Jumping at the Woodside», «Taxi War Dance», «One O'Clock Jump», ды многія іншыя.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 21 жніўня. У такі ж дзень 1938-га нарадзіўся Кенні Роджэрс, амерыканскі спявак і кінаакцёр, адзін з найбольш паспяховых у гісторыі кантры. Ягоная творчасць знаходзіцца на мяжы кантры і поп-музыкі, а найбольш вядомымі запісамі з'яўляюцца павольныя любоўныя балады. З сярэдзіны 50-х Роджэрс прымаў удзел у розных вакальных калектывах. Самым паспяховым быў The First Edition. Пасля распаду гэтага гурта Кенні Роджэрс прыступіў да сольнай кар'еры, пачатак якой паклаў шумны поспех сінгла «Люсі» 77-го года, які заняў першае месца ў 12 краінах, уключаючы Вялікабрытанію, і атрымаў грэмі за лепшы мужчынскі вакал. The bar in Toledo, across from the depot.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 жніўня 1939-га нарадзіўся Джеймс Бёртан, амерыканскі гітарыст, член залы славы рок-н-ролу. Не мае музычнай адукацыі, але пачаў сур'ёзна граць на гітары з 13-гадовага ўзросту і ў свае 15 запісаў хіт Дэйла Хокінса 57-га года «Сьюзі Кью». Запіс уваходзіць у спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», мы працягваем. 21 жніўня 1951 нарадзіўся Глен Хьюз, брытанскі музыка, вакаліст, бас-гітарыст, аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах Deep Purple, з якімі запісаў тры альбомы Burn, Stormbringer ды Come Taste the Band. Зараз, акрамя сольнай творчасці, Глен Хьюз супрацоўнічае з рознымі гуртамі і музыкамі, а таксама грае ў якасці запрошанага музыкі. Але мы будзем слухаць класіку ад Deep Purple з удзелам Хьюза.

0: тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 21 жніўня 1952-го нарадзіўся Джо Страмер. Сапраўднае імя Джон Грэм Меллор, брытанскі рок-музыка, фронтмен панк-гурта The Clash. Гэты музычны калектыў быў утвораны ў 76-м годзе ў Лондоне пад уплывам музыкі і іміджу Sex Pistols. The Clash з'яўляюцца адной з першых і найбольш вядомых панк-рок каманд. Нягледзячы на вялікую папулярнасць, якую калектыў здабыў на панк-сцэне, ён таксама эксперыментаваў з рознымі музычнымі стылямі, ад рэгі да хіп-хопа. Варта адзначыць, што The Clash да самага распаду заставаліся верныя панк-традыцыям. Музыкі патрабавалі ад прамоўтэрам танныя квіткі на канцэрты для прыхільнікаў і прадавалі падвойныя і патройныя альбомы па кошце аднаго, кампенсуючы страту лейблу з уласнай кішэні. У 2003 годзе The Clash былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. На жаль, Джо Страмер гэтага не ўбачыў, бо памёр у 2002 ад прыроджанага пароку сэрца.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Стів Сміт, амерыканскі рок і фьюжн-бубнач, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Джанні». Да таго ж, на працягу сваёй кар'еры Сміт выступаў з мноствам вядомых выканаўцаў. 2001 год у часопісе «Modern Drummer» быў названы годам Стіва Сміта ў знак прызнання ягоных заслуг, а таксама ён увайшоў у спіс 25 лепшых барабаншчыкаў усіх часоў. У 2002 годзе Сміт увайшоў у залу славы сучасных барабаншчыкаў. We'll be right back.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Гэта беларуская радыё рацыя. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 21 жніўня 1967-го нарадзіўся Серж Танкян, фронтмен амерыканскага альтэрнатыўнага гурта System of a Down, а таксама свайго сольнага праекта. Займае 26-ты радок у спісе 100 лепшых метал-вакалістаў США. System of a Down – неад'емная частка новай рэвалюцыйнай хвалі ў цяжкім року, калісьці менавіта так пра іх пісалі. На першы погляд можа здацца, што гэты гурт яшчэ адна разнавіднасць Rage Against the Machine, але ва ўсім, што тычыцца музыкі, яны сапраўдныя металісты. Чые песню вабралі панкаўскі падыход, рыфы ў духу пантэра і вакальныя прыёмы ў стылі.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 21 жніўня 1971 нарадзіўся Ліам Перыс Хаўлет, стваральнік і ўдзельнік ангельскай электроннай каманды The Prodigy, а таксама диджей і музычны прадзюсар. Разам з Fatboy Slim ды The Chemical Brothers Prodigy з'яўляюцца піянерамі жанру Big Beat, які здабыў папулярнасць у 90-е і 2000-е гады. Гурт з'явіўся на андэграўнднай рэйв-сцэне ў пачатку 90-х і з таго часу мае вялікую папулярнасць і вядомасць ва ўсім свеце. Prodigy заваявалі мноства ўзнагарод на працягу ўсёй кар'еры, у тым ліку дзве прэміі Brit Awards, адну ўзнагароду ад часопіса Q, чатыры прэміі MTV Video Music Awards, дзве прэміі ад часопіса Kerrang і шэсць ўзнагарод MTV Europe Music Awards. Таксама каманда двойчы была намінаваная на прэмію Грэмі. Акрамя таго, у 2012 годзе Prodigy былі прызнаныя лепшым танцавальным гуртом сучаснасці па версіі часопіса Mix Mag.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 21 жніўня 1968-га Beatles скончылі запіс песні Джона Леннона «Sexy Sadie», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». У такі ж дзень 1989-га ўтварыўся расійскі гурт «Смысловыя галюцинацыі», і ў той самы дзень выйшаў альбом «Rock Island» гурта «Jethro Tull». 21 жніўня 1997-га свет убачыў трэці альбом брытанскага гурта «Oasis – Be Here Now», які стаў самым хутка распрадавальным альбомам у гісторыі Вялікабрытаніі. Песню з яго мы і слухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: адказнасць ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Палітычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15, у Польши 14 годин. Россия нанесла черговые удары по Украине, есть загиблые и пораненные мирные жыхары. Координационная рада сформовала делегацию ПАСЕ. Улады Беларуси думают, как привабить працовных мигрантов из Узбекистану. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на пятницу российские захопники атаковали шерох областей Украины. Так, после атаки БПЛА села Лебединого Чугуевского района Харьковской области загинули 73-годовая и 66-годовая жанчыны. Так само отримали ранения 41-годовая и 73-годовая мясовые жыхарки, поведомляя Интерфакс Украина. Так само российские войски нанесли больше за 1000 ударов по 51 населенным пункте Запорожской области, у вынику чего потерпели 4 человеки. Ворожие реактивные беспилотники у ночь на пятницу атаковали Сумы. Успыхнув пожар, у жилым двухповерховику потерпели 2 человеки, поведомляя агентство со спосылкой на начальника Сумской городской военной администрации Сергея Крывошеенко. До белорусских тем. Делегаты Координационной Рады обрали склад делегации белорусских демократичных сил у парламентской ассамблеи Совета Европы. Про это поведомляется у телеграм-канале выборного органа. Голосование было рейтинговым. 6 кандидатов, первые 3 уваходят у основной склад делегации. Наступные 3 становятся наместниками. Делегатами от Координационной Рады у ПАСЕ стали Павел Латушко, Владимир Остапенко, Ксения Луцкина, Александра Мамаева, Ганна Скрыган, Евген Андрейчик. Делегация існуе поводле рашэння бюро ПАСЕ от 6 верасня 2024 года. Сябры делегации мають право удзельнічаць у працы комитетов и подкомитетов подчас сессии и выказываться с дозволу старшыні, але не голосуют и не удзельнічаюць у пленарных пасяджэннях. На экономичную тематику. Урад Беларуси доручил облвыканкамам и профильным ведомствам распрацовать меры по привабливанию працовных мигрантов у першую чергу с Узбекистану для працоўладкавання у Витебской области и паўднёва-усходніх районах Могилевщины. Протокол доручения редакции Еврорады передала инициатива Белпол. Сярод мер, якія павінны спрыяць прыезду мігрантаў, значыцца прадастаўленне працоўным імігрантам і членам іх сем'яў належных умоў пражывання і жыццядзейнасці, навучанне і перападрыхтоўка працоўных імігрантаў пры неабходнасці. Прапановы ў Міністэрства ўнутраных справ даручана накіраваць да 24 жніўня бягучага года. Да запланаваных падзей. На пляцы Замковым у Варшаве 23 жніўня пройдзе акцыя, прысвечаная агульнаеўрапейскаму дню памяці ахвяр сталінізму і нацызму. Гэты дзень абвешчаны еўрапейскім парламентам у 2009 годзе. Дата выбрана не выпадкова. Менавіта 23 жніўня 1939 года быў падпісаны дагавор аб ненападзенні паміж Германіяй і Савецкім Саюзам, так званы пакт Молатава-Рыбентропа. Сакрэтны дадатак да якога прадугледжваў падзел Усходняй Еўропы на сферы ўплыву паміж дзвюма таталітарнымі дзяржавамі, гаворыць арганізатар акцыі, лідар руху салідарнасці разам Вячаслаў Сіўчык.
3: З 23 жніўня і была закладзена база для того, каб адбылася другая сусветная вайна. Знакаміты пакт Молатава-Рыбентропа. І у 2009 годзе першыню рух салідарнасці разам выступіў з ініцыятывай, што ў гэты дзень мы арганізавалі тады нацыянальную выправу ў Катынь, таму што Катынскі мемарыял, ён якраз і падкрэслівае всю трагічнасць падзеі 20-м стагодзе, калі людзей просто знішчалі.
2: Паводле Вячаслава Сіўчыка, гэты дзень не проста чарговая дата ў календары. Гэта напамін пра трагедыі, якія прынеслі чалавецтву дзве таталітарныя ідэалогіі 20-га стагоддзя. Ахвярамі сталінскіх рэпрэсій і нацысцкага тэрору сталі дзясяткі мільёнаў людзей, і памяць пра іх павінна жыць. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Температура паветра плюс 22, плюс 25. Вецер ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: каб асвяціць.

0: Радио Рация. Рация.
1: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Шмат беларусаў аказаліся ва Украіне пасля пратэстаў 2020 года. Потым у 2022 выбухла паўнамаштабная расійска-украінская вайна. І многія за яе пакінулі Украіну. Аднак шмат беларусаў, як дыяспары, так і з меншасці, жывуць ва Украіне і таксама, як украінцы терпяць ад расійскай агрэсіі, якая цягнецца ўжо 4,5 гады. У краіне дзейнічаюць беларускія арганізацыі. Адна з іх, якая была зарэгістравана 1,5 гады таму, беларуска спільнота Украіны. З яе кіраўніком Алексеем Францкевічам мы паразмаўляем аб яе дзейнасці і меркаваннях наконт сітуацыі ў беларускай дыяспары агулам і асобна ва Украіне. Добры дзень, Алексей.
3: Добры дзень, вітаю.
2: Ці многа ў Украіне дзеючых арганізацый беларускай дыяспары? Як на іх дзейнасці агулам на беларусах адбіліся ось гэта паўнамаштабнае ўварванне расійскіх войскаў, у тым ліку якое ішло, дарэчы, із тэрыторыі Беларусі? Ці адчуваўся нейкі негатыў з боку украінцаў тады і, магчыма, змянілася нешта з цягам ось гэтых 4,5 гадоў?
3: Ну, па-першае, хацеў бы ўдакладніць. Адна арганізацыя, так, гэта грамадская спілка беларускай спільноты Украіны, яна дзейнічае, зарэгістравана афіцыйна 1,5 гады, а ёсць яшчэ адна арганізацыя, якой я з'яўляюся кіраўніком, это Благадзейны фонд Вільна Беларусь. Яна зарэгістраваная ў 22-м годзе, а да яе была ініцыятыва Беларускі крызісны цэнтр, які пачаў сваю дзейнасць афіцыйна ва Украіне, если я не памыляюся, на спачатку 21-го ці з канца 20-го года. Ну, я афіцыйна была зарэгістравана, да. Стасоўна беларускіх арганізацый, если мы кажам пра дыяспаральныя арганізацыі, пра нацменшасць ва Украіне, стасоўна астатняга перапісу насельніцтва, беларусы былі другімі па колькасці. То есть нацыянальная меншасць беларуская, яна была другая па колькасці. Гэта больш за 300 тысяч этнічных беларусаў пражывала на тэрыторыі Украіны. Была такая арганізацыя «Саюз беларусаў Украіны», і яны былі прадстаўлены ў 14 рэгіёнах. То есть было багата ўсякіх беларускіх таварыстаў, беларускіх арганізацій, якія займаліся беларускім напрамком. Але пасля паўнамаштабнага вторгнення з тэрыторыі Беларусі, наверна, амаль усе гэтыя арганізацыі, яны ці прыпынілі сваю дзейнасць, ці самараспусціліся. Іх не засталося. І, на жаль, на сьогоднішні дзень, то есть гэта мы, нашы арганізацыі, якія з'явіліся, от зараз регіструюцца і пачалі сваю дзейнасць пасля паўнамаштабнага вторгнення. І, на жаль, таких організацій засталося, амаль не засталося, да, і сьогодні, хто гэта, это Альона Жаркевич, сустрэча, ее ініціатива «Аўтаполк» была ланка, ну, настолько я ведаю, зараз яны закрыліся или нешта такое, і амаль што організацій в Україні, які дзейнічаю, да, їх не засталося.
2: А як вось са стаўленнем украінцаў да беларусаў, ну і адпаведна арганізацыі, якія з пачатку 20-х гадоў з'явіліся вот пасля пратэстаў 20-го года і як выбухла паўнамаштабная вайна, што паказвалі настроі украінцаў да дачынення да беларусаў?
3: До паўнамаштабнага вторгнення беларусы былі актыўныя, было шмат ініцыятыў, было шмат беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі з-за палітычнага пераследу і знайсці ва Украіне прытулак. То есть тут было шмат ініцыятыў, кожную неделю адбываліся акцыі на падтрымку нейкія ініцыятывы, беларусаў сустракалі, беларусаў дапамагалі, праходзілі канцэрты. У нас у Львові была тада адкрытая школа беларускай мовы, але сітуацыя у лютым 22-го яна кардынальна змянілася. То есть вельмі шмат беларусаў із-за пачатка вайны вымушаны былі з'ехаць, то есть там і, па-першае, гэта вайна, па-другое, з тэрыторыі Беларусі палетылі ракеты, пашлі калоны танкаў. Плюс гэта заблакаваныя рахункі, людзі, якія працавалі ўдалённа, яны не маглі атрымаць заробкі, патрэбна ж было плаціць за арэнду жытла і так далі. Да, ну, розныя абставіны, і, на жаль, на маю думку, недзе адсоткаў 90 беларусаў з'ехала. Але ў большасці ва ўкраіне засталіся людзі тыя, якія тут жылі дзесяцігоддзямі до паўнамаштабнага вторжэння. Спачатку, калі пачалася вайна, вайна дзеліць усё на белае і чорнае, свае і ворагі. То есть, калі пачалася паўнамаштабная вайна, беларусы былі варагамі. Бок з беларускім пашпартам маглі недзе расстраляць на блокпасту. Магчыма, мы калісьці даведаемся, сколькі расстралялі. З беларускімі пашпартамі не бралі эвакуацыйныя аўтобусы, не бралі эвакуацыйныя паезды. Тыя, хто, кажам, этнічныя беларусы, да, яны перасталі сябе нават ідэнтыфікаваць як беларусаў, то есть яны сталі ўкраінцамі. Так ставленне было, як да краіны, якая надала сваю тэрыторыю, якая стала агрэсарам. І дзякуючы беларускім ваярам, першую чаргу тыя, хто аддаў свае жыцці, ставленне паціху, пакрыху стала мяняцца. Таму што самую галоўную адвакацыю за ўсю беларускую нацыю, не толькі за беларусаў тут ва ўкраіне, а за ўсю беларускую нацыю адыгралі менавіта беларускія добраахвотнікі, якія тут воевали 14 года, якія з першых дзён сталі на захист Київщини, сталі плечо-пліч з українцями у боротьбі супраць російства. Гэта тыя, хто аддаў жыцці, і тыя, хто і сёння працягваюць гэту боротьбу. То есть, завдяки гэтым нашим сучасным національним героям ставлення патроху стало мяняцца. А зараз тыя, хто тут застаўся, да, то есть, яны сталі часткай українського грамадства, суспільства, то есть, яны робяць усё той саме, як українці. То есть, яны волонтёрюць, яны допомагаюць, яны воюють, яны тут живуть, яны робяць усё как уся Украина нечто для того, как не проиграть эту войну, да, и выжить, и по максимости перемогче.
2: У своем дописи на прошедшей недавно конференции «Новая Беларусь», на которую вам не удалось трапить, вы обозначили, что наибольшей проблемой для белорусов в Украине является война. Те это значит, что на белорусах она отбивается яшчэ горш, чем на украинцах, и те тычется это только пытанию легализации.
3: Ну так, самая галоўная праблема гэта вайна. Гэта не прававы статус, гэта не банкі, а па-першых, гэта вайна, таму што беларусы тут таксама як украінцы кожны дзень сядзяць пад абстрэламі, пад цымі ж шахедамі, пад балістыкай. Па-другое, гэта ставленне, таму што опять ж такі мы ўсе ж памятаем, адкуль пайшлі калоны танкаў, і гэта не вызначаны, хто на дадзены момант, што на сённяшні дзень Беларусь. Гэта страна агрэсар ці Беларусь акупаваная страна, краіна. Таму што ў Верховнай Радзе 22 года ёсць два законапраекта. Першы гэта прызнанне Беларусі страной агрэсарам, другой акупаванай тэрыторыі, да? То есть гэта палітычная невызначанасць. Таму у беларусаў так яны ставленне троху хужэй, чым у саміх украінцаў, таму што если мы берём как нацыянальныя спільноты, за кожнай спільнотай в Украіне стаіць материнская дзяржава. А хто стаіць за беларусамі, якія жывуць ва ўкраіне? Прыступны рэжым Лукашэнка, ён надаў сваю тэрыторыю расейцам для таго, каб яны забівалі не толькі ўкраінцаў, але і беларусаў, і этнічных беларусаў на тэрыторыі ўкраіны. Таму беларусы ва ўкраіне ў 4,5 гады яны сам на сам са сваімі праблемамі. Мало таго, што ідзе вайна, ліцяць бомбы, ліцяць снарады, да, то есть гэта і тыя ж самыя пенсіянеры, якія больш за 4 гады без тых самых пенсій. Людзі, якія страцілі дамы, страцілі ўсё, да, то есть разбомбілі іх хаты. Ёсць сем'і, у якіх муж, ён украінец, прапаўшы без вісткі. Либо сын, пропавший без вёскі, либо люди на сегодняшний день, их домы застались на оккупованной территории, они с детьми временные переселенцы. То есть кейсы ж разные. Тому, а яны с белорусскими пашпартами.
2: На конт пашпартов протерминованных, перш за все. Ці магчыма вырашить в Украину проблему с ими, вот с этими протерминованными белорусскими пашпартами, як ее вырашили, например, у Испании ці на Кипры? То бок лечить их за действенные, хоть термин деятельности уже скончился. Ці магчыма такі варыянт?
3: Тэоретычна магчыма, а практычна будзем, як кажуць, паглядзець. Таму што мы гэтае пытанне падымаем ужо сістэмна другі год, таму што тут патрэбна трошку крыху павернуцца вообще гісторыі. То есть калі пачалася паўнамаштабная вайна, недзе да 6 месяца прымалі рішэнне, што рабіць з беларусамі. по расейцам было все вырешено, а по белорусам вот до 6 месяца принимали решение. У 6 месяца 22 года в миграционном законодательстве относно белорусов ничего не изменили. А наприкінці 22 года кабинет министров внес постанову, в якой все те, кто иноземцы и лица без громадянства, которые находились на момент полномасштабного вторжения в Украине легально, их вот эти тимчасовые посвідки, яны автоматично протягивались до конца войскового стана плюс месяц. То есть это была некая такая стабильность, да, то есть не глядящие там на просроченные паспорты, на некие иншие речи, да, люди ведали, что яны находятся легально. Але у лютом 26 года кабинет министров меняет постанову и дает всем 90 дзён, каб яны подтвердили легальность своего нахождения тут на территории Украины. То бок люди, вот у тех, кто за гэты час был потерминованный пашпорт, вот яны оказались вот такой не вельми доброй ситуации, потому что любая процедура, она предугледживает наявность действующего паспорта. Тому вот стосовно их, на сегодняшний день есть отказы у нас от миграционной службы, от офиса президента, то есть миграционная служба распрацевала законопроект, он сегодня находится на погоджении в Министерство внутренних справ, да, але... Покуль, скажем так, 4-го был кончатковый день продление легального нахождения, то бок зараз это питание пока не вырешено, да, и люди, ты, кто не продлился, они находятся нелегально. Ну вот, чекаем, как далее будет развиваться эта ситуация.
2: Крыху на иншую тему. После проведения конференции «Новая Беларусь» мы доведались, что миссию демократичных сил Беларусь в Украине теперь означает Ольга Зазулинская. До этого амаль целый год эту посаду займала Светлана Шатилина. Ти со Светланой Шатилиной у вас было некое взаимодействие? И коли так, то у чем оно выражалось, а коли нет, то чему не?
3: Ну, я хотел бы додать спочатку миссию отчуливал Ковалевский, а потом Манько, Шатилина была заступницей Манько, а потом Шатилина. Тоже важно, да, сказать, что миссия, она официально заявилась, и настолько я помню, она вот у них так само, она офис отчиняли в 22-м году. То есть она не заявилась при Шатилиной в 26-м году. То стосовно Шатилиной, питание же наступное. Светлане Шатилиной, як Светлане Шатилиной, мы ей навод пропоновывали написать заявление и вступить к нам в громадскую спілку. То есть как Светлана Шатилина. А стосовно як представница переходного кабинета, было наступное питание. Мы готовы сотрудничать, или мы чекали некую пропанову, чтобы яны нечто пропоновали. Вот умовно я сказал, мы готовы с вами, потому что мы же не представляем всех белорусов Украины. Мы это громадская спілка и громадская организация. То есть я громадская организация, у нас есть статут, у нас есть напрямок нашей деятельности, то есть определенная колькость людей, якая, скажем так, якую мы представляем. Тому мы сказали, что не питание, мы готовы хоть завтра заключить с вами меморандум о сотрудничестве, але, как мы разумели, да, что вы можете нам предложить, например, там, у нас есть Дом Вольной Беларуси, який мы оплачиваем собственных кишеней, да, то есть музеи, школы, сказали, вот, например, оплатите нам это помешкание, мы хоть сегодня с вами заключим меморандум. Але ніяких таких прапаноў, да, за гэты час нам не паступіла. Таму мы заўсёды гатовы сотрудничать с усімі, да, то есть у нас много партнёраў, арганізацый, мы тут працуем 6 гадоў, таму если ёсць некія прапановы, якія понятны, мы разумеем, чым мы можам быць карысны, да, то есть на нейкай справе, да, чтобы мы бачылі, да, гэту некую дапамогу, нейкія прапановы, да, нешта мы маглі рабіць, да, мы заўсёды адкрытыя для размовы. На жаль, ніякіх таких прапаноў, ну, нам не паступала.
2: Новая теперь керавница Ольга Зазулинская прямая справа и кажа, вось она давала интервью, что мае планы сустрэцца с белорусами в Украине. Ну, может, и с вами так само у яе планы сустрэцца. Ці пойдзеце вы на такую сустрэчу и какие там пытанні хотели бы абмеркаваць? Это одно такое пытанне датычна Ольги Зазулинской. И другое пытанне датычна агулам. Какие функции, перш за ўсё, на ваш погляд, мусіць выконваць гэтая місія?
3: По-перше, Ольга Зазулинская, она представляет переходный кабинет и офис, да, я правильно разумею. Соответственно, я думаю, что, чтобы, наверное, было бы потребно сделать, как состоялась историчная встреча, миновито с тем, кого она представляет. то есть Светланы Тихановской, да, каб беларусы ва Украіне маглі з ёй сустрэцца, маглі пазнаёміцца, паразмаўляць, каб непасрэдна Светлана Тихановская распавіла бы, што гэта місія, што такое за місія, да, што такое пераходны кабінет, як гэтыя структуры, гэтыя інстытуцыі ўплываюць на жыццё беларусаў ва Украіне. Што яны робяць, што яны хацяць зрабіць, да, што яны магчыма зрабілі для беларусаў, да? Калі не зрабілі, то чаму? Таму, я думаю, было б, наверное, лепш усё ж такі, каб Ольга Зузлінска, магчыма, я ж не ведаю, да, раней, а наскільки я разумеў, роля місіі палягала ў тым, каб арганізаваць сустрэчу менавіта Тихановскай з прэзідэнтам Украіны з Владимиром Зеленскім. Зараз такая сустрэча адбылася. Я думаю, што зараз, наверное, місія ўжо патрэбна для таго, каб арганізаваць ўжо сустрэчу Тихановскай з беларусамі Украіны. Магчыма, я памыляюся, але паглядзім.
2: То бок на пачатку арганізацыя сустрэч, ваша думка наконт функцыі місіі.
3: Я ж не ведаю, да. То есть на сённяшні дзень вы ж бачылі, я паглядзеў інтэрв'ю Светланы Шацілінай, наскільки я зразумеў, можа, я памыляюся, да. То есть яна сама не разумела, і яны не знайшлі паразумення, яна год возглавляла місію, і ў канцы яны не паразумеліся, што такое місія. То есть яна бачыла адно, а пераходны кабінет бачыў другое, да. То есть яны, наскільки я разумею, самі пакуль не ведаю, да, ролю місіі, а людзі тым больш не ведаюць, да, і на маю думку было б, наверно, правільна, каб галава, каго прадстаўляе, да, то есть пераходнага кабінета, офіса, да, то есть Светлана Георгіевна все-таки знайшла час і арганізавалі гістарычную сустрэчу за 6 гадоў, каб першы раз ўсё-такі Светлана Георгіевна сустрэлася з беларусамі ва Украіне.
2: Крыху іншае пытанне. Вось не так даўно вы правялі кангрэс беларусаў Украіны. Які вынік гэтага кангрэса? І кажуць, што вы з украінскага боку туды нікога не запрашалі. Ці так гэта?
3: Арганізацыяй займалася Алёна Жаркевіч. То есть была зроблена Google форма, і то есть стосовно беларусаў усе, хто хацеў, яны маглі патрапіць. Стосовно нашай арганізацыі, мы напередні за тыдзень до правядзення гэтага кангрэса мы правялі сваё паседжанне. Былі прадстаўнікі 12 рэгіёнаў, было недзе каля 30 чалавек, да, то есть дзе мы абмеркавалі удзел наш і грамадскай спілкі беларускай спільноты Украіны ў гэтым кангрэсе, дзе мы абмеркавалі пытанне, якія мы будзем там падымаць, дазналіся, хто будзе прысутны на гэтым кангрэсе, да, каб яны агучывалі пытанне і думкі ўсіх чальцоў нашай спілкі. Стасоўна прадстаўнікоў з украінскага боку, да, ну, глядзіце, гэта спачатку была задумка такая правесці для беларусаў і з аднім удзелам

0: афіцыйна падымаецца чырвона-белы сцяг у падтрымку беларусаў. То бок у нас планаў шмат і спадзяюся, што ў нас атрымаецца.
1: Праз украінскую прызму.

0: першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 16 гадзіна ў Беларусі, 15 ў Польшчы.
2: Расійскія ўдары па ўкраінскіх партах нанеслі велічэзныя страты фермерам. Ціхановская заклікала беларусаў развітацца з Александрам Мілінкевічам. Былы зняволены Павел Вінаградаў распачаў дыскусію пра дапамогу палітвязням.
1: У студіі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
2: У Варшаве заўтра, 22 жніўня, адбудзецца развітанне і пахаванне Александра Мілінкевіча. У 10 гадзін раніцы труну выставяць для развітання ў архікафедральным саборы святога Яна Хрысціцеля. А поўдні там жа пройдзе пахавальная святая імша. А 3 гадзіне дня Александра Мілінкевіча пахаваюць на вайсковых могілках па-вунскі. Святлана Ціхановская заклікала беларусу ў Варшаве далучыцца да супольнай малітвы і развітацца з Александрам Мілінкевічам. Яна адзначыла, што Мілінкевіч шмат гадоў працаваў дзеля свабоднай і еўрапейскай Беларусі. Расійскія ўдары па ўкраінскіх партах Адэскай вобласці могуць каштаваць Украіне амаль 2% валавага ўнутранага прадукту сёлета. Пра гэта паведамляе Bloomberg са спасылкай на ацэнкі аналітыкаў Oxford Economics. Праз парты Адэсы і вобласці звычайна праходзіць каля 90% украінскага экспарту збожжа. Аднак пасля расійскіх атак пастаўкі амаль спыніліся. З пачатку жніўня Украіна экспартавала толькі пятую частку магчымага аб'ёму. Паводле Oxford Economics, страт могуць скласці 2% ВУП. А пры працяглай блакадзе ў наступным годзе эканамічны урон можа дасягнуць 5% валавага ўнутранага прадукта. Тым часам украінскія фермеры вымушаныя альбо захоўваць ураджай, рызыкуючы хутка вычарпаць магчымасці для захоўвання, альбо прадаваць збожжа на ўнутраным рынку з вялікімі стратамі. Былы палітвязень Павел Вінаградаў распачаў дыскусію пра дапамогу палітвязням. У допісі ў Фейсбуку і артыкуле на Белсаце ён падрабязна распавёў, якую падтрымку атрымліваюць палітзняволеныя. Да дыскусіі далучыўся і былы палітвязень Мікола Дзядок, які заявіў: «Цалкам падтрымліваю Пашу Вінаградава».
3: «Цалкам слушны. Наконт колькасці дапамогі тое самае магу сказаць. Я яго там падтрымаў у каментарах, што ў прынцыпе, прынамсі нашай партыі, тых усіх, каго я ведаю асабіста, аказалі дапамогу ў поўным аб'ёме. Нават я не вывучаў дасканала ўсе дыяспары, будто венесуэльская, іранская, янмаўская і з іншых аўтарытарных краінаў, але я магу судзіць прынамсі параўнальна з расійскай і магу сказаць, што ў іх такіх структур салідарнасці дакладна няма».
2: Мікола кажа, што крытыка на дапамогу палітвязням таксама можа быць.
3: Праўды могуць быць нейкія эксцэсы. Напрыклад, чалавек можа не адпавядаць пэўным крытэрам па дапамозе. Сама не варта хаваць, што людзі, якія больш медыйныя, маюць большы сацыяльны статус, яны маюць больш часам дапамогі, чым тыя, хто яго не мае. Справядліва гэта ці не, ведаеце, 50-50. З аднаго боку, как бы зразумела, што чалавек не мусіць колькасць падтрымкі вызначацца колькасцю згадак у СМІ. З іншага боку, згадзіцеся, што чалавек, які выйшаў адзін раз у 20-м годзе, дзесьці там пастаяў 15 мінут і за гэта адсідзеў, альбо напісаў адзін каментар.
2: Мікола лічыць, што любая дапамога – гэта справа рук чалавечых, і ў кожнага чалавека могуць быць памылкі. Беларускага музыку і фронтмена гурта «Ляпіс Трубецкой» Сергея Міхалка афіцыйна ўключылі ў міліцейскі спіс асобаў, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Гэта адбылося пасля таго, як завочны прысуд у дачыненні да музыкі ўступіў у законную сілу. Раней Міхалок быў завочна асуджаны ў Беларусі на 4 гады пазбаўлення волі. Яго прызналі вінаватым у тым ліку ў распальванні варожасці і абразе Александра Лукашэнкі. Паводле нашай нівы людзей, асуджаных паводле артыкула аб распальванні варожасці, беларускія ўлады таксама ўключаюць у спіс асобаў, якіх КДБ называе тэрарыстамі. Таму, як адзначае выданне, Міхалка можа чакаць уключэння ў гэты спіс. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў дагэтуль, бо на захадзе рэгіёну ўжо збіраюцца хмары і вечарам чакаюцца дажджы, а ноччу па ўсёй тэрыторыі беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск у межах нормы падае, вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, парывах да 7-8. Удзень тэрмометры паказваюць да 25 градусаў, вечарам каля 20. 20, а мінімальная тэмпература ноччу 17-18 градусаў.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ku Białostoku i na zachodzie białoruska-polska Pamierza, Chmaryca, a tym nie mniej jeszcze bez opadków, ale synoptyki prognozują, że nie w zabawie tu pachnąca deszczy, jak jest ciągiem czasu, wieczorem i nocą tak samo przesunąca i na wschód, na wsze białoruska-polska Pamierza. Atmosferny cisk w mierzach normy, padaje wiecer południowy, południowo-wschodni, 2-3 metry na sekundę, parywa do 7-8. Temperatura wieczorem około 20 градусов, ночью 17-18 градусов.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Дзе ў Беларусі самая дарагая зямля? У Беларусі абнавілі кадастравы кошт зямель грамадска-дзелавой зоны для ўсёй краіны. Лідарам па кошце камерцыйнай нерухомасці чакана стаў Менск. У сталіцы сярэдні кошт квадрата для бізнесу складае 731 рубель. У самай дарагой ацэначнай зоне кошт даходзіць да 1600 рублёў. Акрамя Менска, у дзясятку гарадоў самай дарагой камерцыйнай землей увайшли Гомель, Берестя, Гарудня, Солигорск, Витебск, Могилёв, Заслаўе, Фаніпаль и Дзяржинск. Сярод вясковых населенных пунктов першае место утрымлівае Менскі район. У Мьянме будуць збіраць мазы і выпускаць беларускі абутак. У час беларуска-мьянманскага бізнес-форуму ў Менску падпісаны мемарандум аб стварэнні ў Мьянме прадпрыемства па вытворчасці скуранога абутку. У праекце бяруць удзел беларускія кампаніі «Белвест», «Луч» і «Менская вытворчая гарбарная аб'яднання», а таксама мьянманская кампанія «Азія Point of Potential». Яшчэ адна дамоўленасць датычыцца аўтамабіляў «МАЗ», беларускі аўтазавод і компания Eastern Valley Partners Company Limited заключили лицензийную домову, якая предугледжує сборку техники МАЗ на территории Мьянмы. Так само подписанный меморандум об взаеморазумении с предприемством Амкадор есть домовленность о поставках медицинского обсталявання и вырабов. Великие цены на аренду жилья у Менску. У конце жнюня

0: У Менску назіраецца вельмі высокі попыт на арэнду кватэр з прычыны прыезду студэнтаў. Знайсці аднапакаёвую кватэру танней за 300 даляраў у месяц амаль немагчыма. Такія прапановы адзінкавыя і часта маюць істотныя хібы, напрыклад, адсутнасць бытавой тэхнікі. Медыянная цана арэнды аднушкі складае каля 500 даляраў у месяц без уліку камунальных паслуг. Асноўная маса аб'ездак знаходзіцца ў дыяпазоне 500-600 даляраў. Пры гэтым сярэдні налічаны заробак у краіне складае 1109 даляраў, а медыянныя 830 даляраў, што робіць арэнду фінансавым цяжарам. І яшчэ раз пра цэны на паліва ў Польшчы. Каб палегчыць жыццё кіроўцам, урад Польшчы знізіў стаўку ПДВ, то бок падатку ват на паліва, і вярнуў максімальныя цэны. Аднак у адрозненні ад першай версіі праграмы гэтым разам акцыз не зніжаўся. Праграма пачала дзейнічаць 17 жніўня і працягнецца да канца месяца. Бензін 95 каштуе ў сярэднім 6 злотых 41 грош за літр. Бензін 98 патаннеў да сярэдняга паказчыка 7 злотых 20 грошаў за літр. Дызельнае паліва каштуе ў сярэднім 7 злотых 36 грошаў. Прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў, што цэны маглі б быць яшчэ ніжэйшымі і трымацца да канца года, калі б прэзідэнт Карэль Наўроцкі не заблакаваў закон аб падатку на звышпрыбыткі паліўных кампаній. Паводле ўрада, зніжэнне цэн на паліва абыдзецца бюджэту больш як у паўмільярды злотых. Сярэдняя курсы валют: польшчы даляр 3 злотая 68 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Беларусі даляр 2 рублі 98 капеек, еўра 3 рублі 49 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 9 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: А тут у беларуска-польскім памежжы мы вяшчаем на хвалях 98,1 FM на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне, ды 99,2 FM на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшчы. А гадзіннікі ў студыі беларускага радіо паказваюць 22 хвіліны да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 у Беларусі. Былы палітзняволены Павел Вінаградаў распачаў дыскусію пра аказаную дапамогу палітвязням. У допісе на Фейсбуку і в адным з артыкулаў на Белсаце Павел падрабязна распісаў, якую дапамогу атрымліваюць палітвязні. Да дыскусіі пра аказаную дапамогу далучыўся і адзін з вядомых палітвязняў Мікола Дзядок.
2: Ну, допіс, як бы мне цалкам слушны. Наконт колькасці дапамогі тое самае магу сказаць. Я яго там падтрымаў у каментарах, што ў прынцыпе, прынамсі нашай партыі, тых усіх, каго я ведаю асабіста, аказалі дапамогу ў поўным аб'ёме і нават больш.
3: Павел у сваім допісе таксама падкрэсліваў, што такая дапамога ёсць толькі ў беларускай дыаспары, больш ні ў кога такога падобнай дапамогі няма. Як да гэтага ставіцца, як ставіцца да такога акрэслівання сітуацыі?
2: Слухайце, ну я не вывучаў дасканала усе дыаспары, будь то венесуэльская, іранская, янмаўская і з іншых аўтарытарных краінаў, але я магу судзіць прынамсі параўнальна з расійскай і магу сказаць, што ў іх такіх структур салідарнасці дакладна няма, хаця там колькасць людзей, выехаўшых, яна не нашмат меншая, то бок такія сеткі салідарнасці, дзе людзям не толькі палітвязням, а нават многім, щоб проста, хто з'ехаў па палітычных, эканамічных прычынах, проста ў цяжкім становішчы аказваюць такога маштабу дапамогу, я такого больш не чу, не бачу ні ў кога. Каб было настолькі, разумееце, інстытуцыянальнае трывала. Вось што нашыя структуры вывучае, і гэта, канешне, вельмі радуе. І гэта не гаворыць аб тым, што мы зараз мусім всех бесконца хваліць, і ніякай крытыкі не мусіць быць. Давайце прынамсі цаніць тое, што ёсць, ведаючы, што ў іншых гэтага не.
3: Вы кажаце пра крытыку. Як ставіцца да крытыкі тых былых палітвязняў, якія вот выйшлі троху раней, ці для крытыкі іншых людзей, якія выходзяць зараз, як ставіцца да такой крытыкі на ось гэтую дапамогу?
2: Ну, па-першае, сапраўды могуць быць нейкія эксцэсы. Да прыкладу, чалавек можа не адпавядаць пэўным крытэрам па дапамозе. Сама не варта хаваць, што людзі, якія больш медыйныя, маюць большы сацыяльны статус, яны маюць больш часам дапамогі, чым тыя, хто яго не мае. Справядліва гэта ці не, ведаеце, 50-50. З аднаго боку, как бы зразумела, што чалавек не мусіць колькасць падтрымкі вызначацца колькасцю згадак у СМІ. Так? Это з аднаго боку. З іншого боку, згадзіцеся, што чалавек, які выйшаў адзін раз у 20-м годзе, дзесьці там пастаяў 15 минут і за гэта адсідзеў, альбо напісаў адзін каментар, і на гэтым яго ўдзел у палітыкі скончыўся, і за гэта адсідзеў. І чалавек, які 20 плюс гадоў змагаўся з рэжымам і з Лукашэнкам, і тады адсідзеў, разумеце, ну это, канешне, все ж такі розныя рэчы. Все ж такі, я думаю, справедліва, калі той, хто мае больш доўгі профайл змагання, і для каго змаганне з рэжымам гэта ягоная аснова занятак жыцця, каб ён атрымаў все ж такі больш падтрымкі, чым тыя, для каго гэта было выпадковым эпізодам у жыцці. Але зноў жа не выключаю, ну, гэтым плане я лічу справедліва, але я не выключаю, што могуць быць і эксцэсы, потому што то б не рабілася все гэтыя сеткі салідарнасці, гэта плод рук чалавека. Любы твор чалавечых рук заўсёды будзе недасканалы, то бок заўсёды ёсць чалавечы фактар непаразумення, дрэннай камунікацыі альбо з боку экс-вязня, які звяртаўся, можа там штосьці не, ён штосьці сказаў недакладна, ці ён быў недастаткова настойлівы ў пэўны момант. Ці ёсць людзі, якія ўвогуле не хочуць звяртацца, лічаць гэта праявай.
3: Я шмат з якімі беларускімі журналістамі размаўляў, которые таксама апынуліся без працы, апынуліся ў момант, ці то праект скончыўся іхні, ці то яшчэ нешта. Яны кажуць, што нам дапамога не патрэбная, нам ёсць людзі, якім эта дапамога будзе больш патрэбная. Як ставіцца да такога?
2: Бываюць такія моманты, што канкрэтна в нейкі момант фінансаванне скончылася, і вось прямо ў гэты момант не можа быць аказаная дапамога. Такое таксама здараецца. Я думаю, з гэтага вырастаюць такія гісторыі, што вось, мне не дапамаглі, а раз мне не дапамаглі, то ўсе кепскія, няма ніякай салідарнасці і пайшлі ўсе ў адно месца. Гэта таксама так неправільна казаць, таму што заўсёды бываюць у любым, нават самых дасканалых структурах бываюць праблемы. Пры ўсім пры гэтым, усё ж такі тая колькасць дапамогі, якая аказаная, яна, канешне, беспрэцэдэнтная.
1: Мікола Дзядок, дзякуе ўсім за аказаную дапамогу і раіць усім былым палітвязням, якія патрабуюць гэтай дапамогі звяртацца па яе.

0: 15 хвілін застаецца да 5 гадзіны ў Беларусі, да 4 ў Польшчы. У нас цяпер Мікола Бянько пра тое, як Расія пазначае тэрыторыю ў Беларусі.
1: Каментар рацыі. У Гомелі пачалі ставіць помнік расейскаму генерал-фельдмаршалу Івану Паскевічу. І месца для яго выбралі больш, чым сімвалічнае. У парку каля старога моста 19 стагоддзя праз Гамеюк. Менавіта ў раёне ўпадзення гэтай невялікай ракі ў Сож знаходзілася старажытнае паселішча, з якога вырас Гомель. З Гамеюком звязваюць і саму назву горада. Фактычна помнік расейскаму фельдмаршалу з'явіцца ў месцы, адкуль пачынаўся сам Гомель. Ініцыятыва пры гэтым не гомельская, нават не беларуская. Помнік гораду падарыла расейскае ваенна-гістарычнае таварыства. Праект выбіралі ў Расіі. Аўтары ягоныя расейцы, а былы кіраўнік Гомеля Владзімір Прывалаў нават ездзіў у Маскву узгадняць будучы манумент. Асоба таксама не выпадковая. Іван Паскевіч камандаваў расейскімі войскамі пры падаўленні лістападаўскага паўстання 1830-1831 гадоў, узяў Варшаву, атрымаў тытул князя варшаўскага і стаў царскім намеснікам у царстве польскім. А новы гомельскі манумент адсылае да помніка Паскевічу, які расійская імперія некалі паставіла ў Варшаве, і які пазней удзячныя варшавякі зрынулі з п'едэсталу, як толькі з'явілася магчымасць. І вот тут гісторыя становіцца значна шырэйшай за чарговую скульптуру ў парку. Да 2014 года ўлады выкарыстоўвалі гібрыдную мадэль гістарычнай памяці. Такіх персанажаў памежнай гісторыі, як Мікалай Румянцаў ці той жа Паскевіч, спрабавалі нібыта прыватызаваць і ўпісаць у лакальны беларускі пантэон. Так, гэта расійскія дзяржаўныя дзеячы, але жылі ў Гомелі, перабудоўвалі яго, пакінулі палац і парк. Такім чынам, улады перахоплівалі герояў памежжа і не дазвалялі расійскаму наратыву цалкам дамінаваць. Гэты гібрыдны беларускі палітычны праект пакідаў нейкае месца і для нацыянальнага наратыву. Пасля 2020-га, а асабліва пасля расійскага нападу на Украіну ў 2022-м, такой самастойнасці амаль не засталося. І справа не ў тым ужо, што улады самі выбіраюць сабе сумнеўных герояў. Расія наўпрост прыносіць у Беларусь сваіх герояў, свае помнікі і сваё разуменне гісторыі. Гомель тут вельмі паказальны. Помнік Константіну Ракасоўскаму гораду таксама падарыла расійскае ваенна-гістарычнае таварыства. І для яго выбралі плошчу паўстання, цэнтр горада, каля савецкага танка, у прасторы, звязанай з другой сусветнай вайной. Пасыл счытваецца лёгка. Вось наш маршал, які перамог для вас, і вось наш помнік вам. З Паскевічам механізм той же самы, толькі яшчэ больш выразны. Уявім сабе турыста, ён прыходзіць у гістарычнае сэрца горада, у месца, адкуль пачынаўся Гомель, і сустракае там расейскага фельдмаршала. Далей палац Паскевічаў, капліца Паскевічаў, ужо існая скульптура Фёдара Паскевіча з псамі хартамі. Паступова ўзнікае простая асацыятыўная канструкцыя: Паскевіч і Гомель — расейская імперыя. Значыць, Гомель — расейскі горад. Так і адбываецца сімвалічнае прысваенне тэрыторыі. І не абавязкова пісаць на ўездзе вялікімі літарамі гэта Расія. Дастаткова паставіць сваіх герояў у ключавых кропках горада. Тое самае адбываецца праз Суворавых, Пушкіных і іншых расійскіх імперскіх персанажаў у іншых беларускіх гарадах. У сімвалічным полі Беларусь сёння відавочна прайграе менавіта таму, што залежная ад Масквы ўлада не здольная ўжо нават на ранейшую гібрыдную гульню з гісторыяй. І гэта значна больш сур'ёзна, чым спрэчка пра эстэтыку чарговага помніка. Імперія спачатку пазначае тэрыторыю культурна, мовай, назвамі, героямі, помнікамі. А пасля сімвалічнага прысваення заўсёды значна прасцей пераходзіць да прысваення палітычнага. Каментар рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: 6 хвілін застаецца да 16 гадзіны ў Польшчы, 17 у Беларусі. Столькі да навін, паколькі ў нас навіны заўсёды а поўнай гадзіне. У Кыргызстане на дне цясніны Курумду знайшлі 3 целы з вялікай верагоднасцю. Гэта 2 альпіністы з Беларусі, 1 грамадзянін Літвы. А падрабязней пра гэта і таксама прыгадае той няшчасны выпадак Анжаліка Лялькоўская ў гэтым выпуску навін. Будзе і пра расейска-украінскую вайну. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі то дазваляе, то забараняе Украіне выкарыстоўваць Старлінк для ўдараў па тэрыторыі Расіі. Прынамсі, гэта на словах, як на самрэч гэта ўсё выглядае. Таксама пачуем ужо ў бліжэйшых навінах. Да, навін яшчэ культавая песня.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17 гадзін, у Польшчы 16.
3: Дональд Трамп не дазволіў Украіне выкарыстоўваць Starlink для ўдару па тэрыторыі Расіі. Знайшлі целы загінулых беларускіх альпіністаў. Расейцу пагражае 10 гадоў зняволення за спробу ўвесці ў Беларусь кокаін.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Прэзідэнт США Дональд Трамп не падтрымаў просьбу Украіны дазволіць выкарыстоўваць падарожнікавую сістэму Starlink для ўдару беспілотнікамі па тэрыторыі Расіі. Пра гэта паведамляе Financial Times са спасылкай на крыніцы, якія прысутнічалі на сустрэчы Трампа з Уладзімірам Зеленскім у Белым доме. Паводле выдання, у ліпені Зеленскі папрасіў Трампа пераканаць уладальніка кампаніі Ілона Маска дазволіць выкарыстоўваць Starlink на украінскіх беспілотнікаў для ўдару ў глыбіні Расіі. Гаворка ішла пра адлегласць да 200 кіламетраў. Кіеў разлічвае выкарыстоўваць дроны з доступам да Starlink, у прыватнасці для ўдараў па пускавых установках балістычных ракет, сістэмах кіравання і іншай ваеннай інфраструктуры ў расійскім тыле. Паводле інфармацыі Financial Times, Трамп не даў Зеленскаму канкрэтных абяцанняў і, відаць, не падтрымаў гэтую ініцыятыву. У Кыргызстане на дне цясніны Курумду знайшлі тры целы. З вялікай верагоднасцю яны належаць двум альпіністам з Беларусі і аднаму грамадзяніну Літвы, якія зніклі падчас узыходжання на пік Курумду. Пра гэта паведаміў кіраўнік Федэрацыі альпінізму Кыргызстана Эдуард Кубатаў. Паводле яго слоў, пошукавыя работы завершаныя, аднак ратавальнікі пакуль не могуць канчаткова пацвердзіць асобы загінулых. Працяг работ ускладняюць нестабільныя ўмовы надвор'я ў гарах. Пасля паляпшэння надвор'я плануецца ўстанавіць асобы загінулых і вырашыць пытанне з транспарціроўкай целаў у ОШ. 43-гадовы Максім Палянскі і 60-гадовы Мікалай Свірыдаў з Беларусі, а таксама 37-гадовы Сергій Рубцоў з Літвы зніклі 2 жніўня падчас узыходжання на Курумду. Дзве даты, якія вызначаюць незалежнасць Беларусі, іх трэба памятаць і годна адзначаць, кажа беларускі палітык. Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР, нагадаем, прынялі 27 ліпеня 1990 года, а юрыдычную сілу канстытуцыйнага закона яна набыла праз год 25 жніўня 1991 года. Дакладна 35 гадоў таму дарадца Святлана Ціхановская па парламенцкім супрацоўніцтве і канстытуцыйнай рэформе Анатолія Бецька да 25 жніўня анансуе палітычны івент.
4: Наперадзе ёсць 25 жніўня дата. Якраз будзе 35 гадоў, калі дэкларацыі аб незалежнасці быў прыдадзены статус сілы канстытуцыйнага закона. І 35 гадоў гэта вялікая дата. Што мы зрабілі, дамовіліся з групай за дэмакратычную Беларусь у сейме Літвы. Мы зробім такой вялікі івент, на якім мы пагаворым якраз, прааналізуем, што адбылося за гэтыя 35 гадоў. Чаму прыкладна вот Літва і Беларусь, якія знаходзіліся ў адной кропцы, сёння маюць іншыя вынікі дасягненні.
3: Увязваецца тут і трэця гістарычная дата. Путч ГКЧП ў Маскве стаў каталізатарам, які вымусіў Верховны Савет БССР тэрмінова прыняць рашэнні, што прывялі да рэальнай незалежнасці Беларусі 25 жніўня 1991 года, прыгадвае сведка падзеяў палітык Анатоль Лябецька.
4: Мне пашчасціла быць удзельнікам тых падзеяў і быць дэпутатам, які прымаў дэкларацыю і прыдаваў ёй сілу канстытуцыйнага закона. Гэта здараецца раз у стагоддзі. Таму у мяне вельмі такое да гэтага падзеяў, да гэтых датаў асаблівыя адносіны. Веру, застаюся аптымістам, што гэтыя даты акрасяцца чырвоны колер, колер свят, і гэта будзе абавязкова.
3: 25 жніўня 1991 года Беларусь юрыдычна стала незалежнай дзяржавай пасля таго, як сваё існаванне спыніў Савецкі Саюз. Расейцу пагражае да 10 гадоў зняволення за спробу ўвесці ў Беларусь кокаін. Пра затрыманне 51-гадовага грамадзяніна Расіі ў пункце пропуску Брэст паведамляе дзяржаўны мытны камітэт. Мужчына ехаў у Беларусь рэйсавым аўтобусам і заявіў, што не мае забароненых альбо абмежаваных для перавозкі тавару. Аднак падчас агляду асабістых рэчаў мытнікі знайшлі ў яго паўграма кокаіну. У дачыненні да расейца распачалі крымінальную справу. Паводле беларускага законадаўства яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарыцца ў Беластоку, хмарыцца на захадзе беларуска-польскага памежжа і чакае чакаюцца дажджы, а ноччу ападкі сіноптыкі прагназуюць ужо ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у межах нормы яшчэ, але падае, так што неўзабаве ўжо будзе ніжэйшы за норму. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэрмометры вечарам будуць паказваць каля 20, ноччу 17-18 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

0: Staruszka Radio Racy. Racja.com.
1: 16 godzin i 9 chwilin u Polski. U Białorusi na godzinę później praca niezależnych środków masowej informacji wygnanie pracowuje, czego dokazam jest nasze białoruskie radio racja. Prosta. Nie ma innej alternatywy. Szukają środki, możliwości, aby działać dalej. I zgodny z nami główny redaktor Reform News, Fiodor Pawluczenka, z jakim prapracą niezależnych SMI zamierzuj porozmawiała moja kolega Jana Zapolskaja.
2: Наколькі вы адчуваеце на сёння цяжэй стала дбаць пра бяспеку працы медыя і журналістаў?
3: Што сказаць пра працу? Безумоўна, мы знаходзімся ў іншай краіне, і гэта больш бяспечна, чым працаваць у Беларусі. Па-першае. Па-другое, мне больш хвалюе тое, што мы знаходзімся не на зямлі. Мы пазбаўлены шмат якіх магчымасцяў для прафесійных журналістаў, і таму стандарты журналісткі, яны трошкі, ведаеце, паніжаныя. І вось, адштурхоўваючыся ад гэтага, ну, пры спробе неяк вырашыць гэтую праблему, ты сутыкаешся заўсёды з праблемай, каб не падставіць ні тваіх суразмоўцаў, ні крыніцы, ні фрылансераў, ні журналістаў нашых. Ну, вось гэта абмежаванне, яны, канешне, паніжаюць узровень журналісткі, але калі, ну, рабіць усё правільна, тады гэта адносна бяспечна. Безумоўна, ёсць яшчэ праблема ціску на нашу каманду, на родных, на бацькоў ўнутры Беларусі. Мы таксама з гэтым сутыкаемся. З гэтым сутыкаюцца шмат якія журналісты з іншых рэдакцый. Але, ведаеце, ўсе гэтыя спробы замінаць нам працаваць, яны, на мой погляд, прывядуць толькі да таго, што ў гэтай прафесіі застануцца самаадданыя людзі, якія будуць насуперак усяму працаваць. І, ну, не бачу іншыя альтэрнатывы для сябе. Я, безумоўна, усімі сіламі спрабую застацца ў прафесіі, буду далей рабіць сваю справу.
2: А калі маніторыце аўдыторыю з Беларусі, ці можна адзначыць некую тэматыку, на якую звяртаюць людзі ў краіне увагу?
3: Ведаеце, такі дыскусіі ў журналісцкіх колах яны ідуць ўжо не першы год. Ёсць меркаванне, што беларусы ўнутры краіны стаміліся ад палітычных навінаў, ад рэпрэсій, усе гэта, ну, кожны дзень гэтая рэпрэсія адбываецца. Але я бачу такой, ну, бачна, што людзі опасаются карыстацца незалежнымі медыя, заходзіць на сайты, асабліва на заблакаваныя сайты. Але ёсць іншыя шляхі да гэтай аўдыторыі. І там, дзе гэта не забаронена, напрыклад, TikTok, Threads, Facebook зараз працуе вельмі добра. Там усе тыя самыя праблемы, усе тыя самыя тэмы, якія былі раней, яны хвалююць беларусаў. Усе палітычныя навіны вельмі добра спажываюцца, прасоўваюцца. Ёсць нават, мы там знайшлі, ведаеце, заўсёды беларускія журналісты працавалі, калі трэба прасунуць матэрыял, заўсёды там праз Лукашэнка, штосьці ён сказаў, штосьці зрабіў. Але зараз з'явіліся новыя людзі, якіх пазнаюць у Беларусі. Напрыклад, Светлана Ціхановская, гэта проста must have, калі ты спрабуеш зрабіць клікбейтны матэрыял. Усё, што там з ёй звязанае, яно добра чытаецца, добра прасоўваецца. Таму я бачу толькі праблему ў тым, што ёсць проста неверагодны ціск на аўдыторыю ўнутры краіны. І, безумоўна, людзі спрабуюць абараніць сябе. Але беларусы не змяніліся. І яны тыя самыя, і хвалююць іх тыя самыя тэмы.
2: Яшчэ пра Reform News. Ну, не так даўно ў суме вы звярталіся па фінансавую дапамогу. Наколькі цяпер лягчэй, цяжэй надалей вырашаць такія пытанні?
3: Ну, праблема не мяняецца. Нічога насамрэч не змяняецца. Ёсць некая падтрымка з боку еўрапейскіх партнёраў. Гэта ты вымушаны звяртацца да таго, каб захаваць і наш праект, і іншыя праекты беларускія медыі. Дзякую еўрапейскім партнёрам за тое, што яны гэта робяць. Але мы пайшлі яшчэ, можа быць, іншым шляхам. Мы атрымалі, ну, проста неспадзяваную падтрымку ад нашай аўдыторыі. Людзі данацілі, людзі працягваюць данаціць. У нас даволі шмат грошай прыходзіць ад прыватных данатараў. І гэта, ведаеце, такі абавязак, што ты проста не можаш спыніцца, ты не можаш зачыніць праект, нават калі грошай няма. То бок мы будзем знаходзіць усе магчымыя хады, каб працаваць далей. Зараз, ну, проста адрэкламую. Мы спрабуем адчыніць бар, журналісцкі бар у Варшаве, каб, ну, і там ідэя такая, што частка прыбытку ад гэтага бара будзе ісці на працу рэдакцыі. І гэта таксама такая спроба захавацца ў прафесіі, захаваць гэтую прафесію, захаваць незалежныя медыя, якое мы ствараем. Ну, спадзяюся, што атрымаецца. Ну, я не бачу іншай альтэрнатывы для нас.
1: Гаварыў рэдактар Reform News Фёдар Павлюченка. Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, у зняволенні на гэты час знаходзяцца 21 працаўнік незалежных сродкаў масавай інфармацыі.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: А в беларускапольскім памежжы найлепш слухаць нас у жывым эфіры на хвалях 98.1 FM, на якіх вяшчаем на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, на поўдні, на ваколі Берасця і Белай Падляскай. Нашыя хвалі гэта 99.2 FM. 16:29 у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Вечарам захмарыцца ў цэлым беларуска-польскім памежжы і дажджы будуць памаленьку перасоўвацца з захаду на ўсход. А ноччу ападкі паводле сіноптыкаў магчымыя у любым месцы беларуска-польскага памежжа. Атмасферны ціск у межах нормы 1010-1012 гектапаскаляў памаленьку опускаецца. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Вечарам тэрмометры будуць паказваць каля 20 градусаў, ноччу 17-18, а заўтра ў дзень больш-менш столькі, што і сёння 22-24 градусы.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Віта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Капенгагені урачыстая імпрэза «Піраты і піраткі каралевы Сафіі». У праграме «Плаванне праз Капенгаген», прыбыццё флатылі на Афелія Плэц, тэатралізаваная імпрэза і канцэрт гуртоў «Гоман» і «Курвадзікі», экскурсія на месцы пахавання княжны Сафіі, каралевы Даніі. У суботу ж у Вільні журналістка Алена Германовіч прывітае ўсіх на аўтарскім вечары, прысвечаным выхаду кніжкі «Страшна і смешна». Будзе на чым пасмяяцца, будзе пра што згадаць. З настальгіяй таксама будуць кніжкі, якія можна будзе падпісаць у аўтаркі. У суботу ў Варшаве вечар прэзентацыі «Шляхамі Адамовіча», падчас якога будуць прадэманстраваны новыя сайты, аўдыёгід па біяграфічных мясцінах Алеся Адамовіча. У праграме таксама запланаванае выступленне прадстаўнікоў беларускага ПЭНу з расповедам пра прэмію Адамовіча і абмеркаванне ютуб-праграмы Александра Іволіна, прысвечанай славутаму пісьменніку. Алеся Адамовіч – выбітны беларускі, у тым ліку і грамадскі дзеяч, сцэнарыст, чые творы пра вайну, чалавечую памяць і маральную адказнасць сталі класікай беларускай літаратуры і атрымалі сусветнае прызнанне. Таксама у Варшаве тым часам працягваецца выстава Юры Шуста «Жывіца. Сонечнае спляценне». Падзея гэтая распавядае пра ўзаемасувязь паміж чалавечай духоўнасцю і тэхналогіямі. Для выставы мастак стварыў новую шматканальную інсталяцыю, якая складаецца з фільмаў, гуку, перформансаў і аб'ектаў з арганічных і прамысловых матэрыялаў, размешчаных у 5 залі галерэі «Захэнта». Яна знаёміць гледача з ландшафтам, які распрасціраецца паміж плантацыяй калядных ёлак, могілкамі, дзе дрэвы растуць з магіл і старажытным усходнееўрапейскім лесам. Гэтае месца, дзе старажытныя ўяўленні пра адносіны чалавека з прыродай сустракаюцца з сучаснымі тэхналогіямі. Ад прамысловай эксплуатацыі навакольнага асяроддзя да штучнага інтэлекту і лічбавых камунікацыйных сетак. Працуе падзея да 27 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Сёння шмат гаворым на радыёрацыя пра дапамогу былым палітвязням, іх сем'ям. Толькі што гаварылі пра збор, школьны збор для дзяцей палітвязняў. Нядаўна дыскусію ўвёў зноў, можа не распачавалі, новы віток даў гэтай дыскусіі Павел Вінаградаў. Вось у нашым эфіры да гэтай дыскусіі далучыўся былы палітвязень Віктар Пархімчык. На яго думку, ад саміх палітвязняў таксама залежыць атрыманне дапамогі. Не трэба маўчаць, трэба заявляць пра сябе і свае патрэбы.
1: Была аказаная дапамога, но яна была аказана не ў тым памеры, у якім яна была аказана той хвалі палітвязняў, якія вось выходзілі пачкамі вялікімі, якіх на граніцу заводзілі. Таму што там было больш медыйкі, больш гэта раскручана было ўсё, гэта там іх амерыканцы вызвалялі. І, ну, людзі, якія вось зараз выходзяць не пачкамі, а безмедыйныя, скажам так, афарбоўкі, невялікая там дапамога аказваецца, і вось тут зараз чалавек у Грузіі, напрыклад, знаходзіцца, выехаў з-пад надзора, і ён не можа нікуды выехаць. То бок у сітуацыі вельмі складана, ён зараз знаходзіцца, і сям'я, і дзіцё. Ці ніхто яму не можа дапамагчы, вось пытаемся ўсе.
2: Ну, на вашу думку, чым больш медыйны чалавек, тым больш яму аказваецца дапамогі?
1: Залежнасць наўпроставая. Канешна, залежнасць наўпроставая, таму што кідваюцца людзі папросту праз розныя там байсол там і іншыя, калі бачыш, што сапраўды была. Калі людзі з сэрцам адчуваюць, што ёсць патрэба чалавеку дапамагчы, яны проста могуць скідвацца і ўсё. Як гэта ж гэта было аб'явана на марафон. Правда, ёсць некаторыя рэчы, якія дыскрэдытуюць сябе. Вось, напрыклад, тут у Беластоку быў чалавек, які адкрыў сябе збор на рамонт зубоў. І чалавек, які не быў ніколі палітвязнем і так далей, і так далей. Ён гэта збор фактычна не сабраў, але факт дыскрэдытацыі быў, тым больш всем у Беластоку знаем, што гэта чалавек фактычна ўжо мела адрамантаваныя зубы і папросту вырашыў адкрыць збор. І там все добра з фінансавай. Фінансамі там все добра. І гэта так трошачки дыскрэдытую. Лепш, канешне, каб гэтага не было. І каб сапраўды дапамога накіроўвалася тым людзям, якія пацерпелі ад рэжыма, і які гэтую дапамогу зараз якраз ім і трэба яна.
2: Скажыце, а як от беларусы могуць дапамагчы, к прыкладу, тым вашым сябрам, якія зараз знаходзяцца ў Грузіі? Это нейкім чынам нейкі пераказ ці направіць да нейкіх канкрэтных людзей? Што трэба зрабіць, на вашу думку?
1: Ну, без волі ўлад тых краін, дзе яны могуць атрымаць сапраўдны прытулак, гэта немагчыма, таму што Грузія, яны зараз пачалі дзейнічаць такім чынам, што Грузія гэта якобы бяспечная краіна, ну, сапраўды яна бяспечная, але яна не дае статус абароны людзям, не дае статус бежанства. І там можна, ты не можаш там, не маеш права працаваць. Ну, фактычна нічога рабіць, просто жабраваць, адзінае, што ты там можаш. Няма нават доступу да рынку працы. Фактычна, тыя краіны, якія могуць прыняць гэтых людзей, яны кажуць, гэта бяспечная краіна, і заставайцеся там. Вось і ўсё, тыя людзі, якія могуць больш-менш ад беларускага грамадства выказвацца, і больш, так скажам, людзі, якія спрабуюць выказвацца імя беларускага грамадства, яны мусяць, щоб трошачкі больш проявляць актыўнасці. Дзе яны, канешне, могуць. Зразумець таксама можна і іх, таму што, ну, мы нікому не цікавы зараз. Ніхто не хоча звязвацца з Беларусію і нашай краіны, таму што, ну, які сэнс у нас укладаць і свой час, і сродкі, калі мы пад акупацыяй Расіі, невядома, калі гэта все скончыцца.
0: Гаварыў Віктар Пархімчык, былы палітвязень, лічыць, што нават далёка ад дому ў такіх краінах, як Арменія ці Грузія, беларусы павінны стварыць такія асяродкі, куды суайчыннікі могуць прыйсці па дапамогу.

0: 17 гадзін 21 хвіліна ў Польшчы, ў Беларусі на гадзіну пазней. У нас цяпер будзе пра беларускую ініцыятыву Дара Вокальскуль, то бок пра школу музычную ў Варшаве, прыватную, дзе не толькі навучаць спяваць, але і дазволяць адчуць сябе ў якасці аўтара песень. Цяпер гэта ініцыятыва аб'ядноўвае людзей розных узростаў, ад дзяцей да пенсіянераў. Адно трэба хацець адкрыць для сябе музыку з новага боку. Як працуе ініцыятыва, што яна прапануе удзельнікам, і чаму музычная адукацыя можа быць важнай у жыцці, кажа заснавальніца і кіраўніца Дара Вокальскуль Дар'я Новік, з якой размаўляе Марына Савіцкая.
1: А расскажы, калі ласка, што з актуальнага цяпер ёсць?
2: Індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і адна настаўніца, якая выкладае дзеткам. Калі казаць пра настаўнікаў, гэта я, але няма да мяне вольных месцаў ніколі. Калі хтось да мяне трапляе, гэта хутчэй за ўсё праз выпадак. Анастасія Якаўлева, настаўніца па вакалу, таксама вельмі класная дзяўчынка. Татьяна Мельнік, яна яшчэ акрамя вакалу выкладае кундаліні-йогу, дыхательная йога. Таксама вельмі класная, раскрепащённая, вельмі круто умее выцягваць гук, голас з людзей і раскрепащаць іх. Яна са мной з самага пачатку яшчэ з гукавога тэатру. То бок мы ўжо сатруднічаем 2.5 года. І таксама Вольга Буравлёва, яна ў прошлым 20 год працавала ў студыі дзіцячай яшчэ ў Беларусі, выпусціла шмат дзяцей, якія зараз ужо цяпер прафесійныя артысты. Мне вельмі пашчасціла, што яна працуе ў маёй школе. Таксама яна 10 год працавала рэжысёркай у тэатра опернага. То бок яна была маім кіраўніком, можна так сказаць, а цяпер я яе кіраўнік. Мы памяняліся трошкі, але ўсё роўна мы вельмі добрых такіх стасунках, паважных, заўсёды былі і ў оперным тэатры, і тут. Яна выкладае дзецям, і спадзяюся, што мы таксама зробім групу дзіцячую, дзе я хачу паставіць мюзікл з дзеткамі. Таксама напісаць самі музыку, напісаць самі сцэнар. Акрамя індывідуальных заняткаў будуць яшчэ 2 групы ў мяне. Гэта група працягваецца songwriting, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове я праводжу, бо там і палякі, і украінцы, і беларусы. Вельмі класная група, я ганаруся ёй, бо мы пішам шмат песень, і ўжо, мне здаецца, хутка трэба будзе альбом выдаваць. А то не адзін, бо ў нас, можа, 30 ўжо песень.
3: А на якія тэмы цяпер пішуцца песні?
2: Ой, розныя, бо я ж даю тэмы. Я часцей за ўсё даю ім заданне на нейкую тэму. Была тэма ненавісці, кахання, жыццёвай сітуацыі ў свеце, нейкай сваёй сітуацыі жыццёвай, пра первае каханне. Весёлыя песні таксама пішам, нейкія жартоўныя, ці я люблю крінжовыя песні, мне вельмі падабаецца. Часам мы пішам песні прям на занятку, кожны кажа па слову, і што атрымаецца, то і на музыку. Часам вельмі класная песня атрымоўваецца. І другая група, гэта група мюзікла. Это тая група, з якой мы зрабілі ўжо мюзікл-кастінг. І цяпер вас чакае класічны мюзікл, які мы паставім, я спадзяюся, прэм'ера будзе ў снежні. Мы хацім паставіць Нотр-Дам де Парі. Але гэта будзе такая разовая акцыя для таго, каб мае вучні мюзікла вучыліся таксама і на класічных творах. То бок гэта як частка абразавательнай сістэмы. А ўжо потым, у студзені, мы аб'єднімся, група сонграйтінга і мюзікла, і напішам свой мюзікл самі. То бок музыка, тэксты, сцэнар, пастановка, харэаграфія, то бок усё будзе зроблена праз 2 гэтыя групы.
0: Гаварыла Дар'я Новік, якая ў Варшаве заснавала музычную школу Дара Вокальскуль.
4: Радыё Рацыя.

0: Сёння вечарам у беларуска-польскім памежжы захмарыцца і чакаюцца дажджы. Спачатку на захадзе рэгіёну, а ноччу таксама і на ўсходзе. Атмасферны ціск ўжо крыху ніжэйшы за норму і весь час помаленьку, то помаленьку, але апускаецца. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, парывах да 7-8. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 17-18 градусаў. Дажджы паводле синоптиков закончатся завтра раницей, а день завтрашний будет такие, как сегодня, и температура такая же.
1: Афиша. Культурное житье региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 22 і 23 жніўня. Першая міжнародная сустрэча з мастацтвам у Падляскай оперы і філармоніі, якая збярэ ў Беластоку мастакоў з Польшчы і замежжа, дзе створыць платформу для абмену вопытам, традыцыямі і поглядамі на культуру. Побач з вядомымі выканаўцамі выступяць маладыя мастакі, а побач з кананічнымі творамі будуць прадстаўленыя новыя інтэрпрэты. Удзел паважаных дырыжораў таксама падкрэсіць важнасць мерапрыемства. У суботу, 22 жніўня, о 19 гадзіне ў амфітэатры Падляскай оперы і філармоніі адбудзецца сустрэча з арыяй. У гэтым канцэрце выступяць пераможцы міжнароднага конкурсу вакальнага мастацтва імя прафесар Галіны Слоніцкай у Сувалках. Публіка пачуе маладых таленавітых салістаў. У праграме вечара прагучаць песні і оперныя арыі такіх кампазітараў, як Уладзіслаў Жалейнскі, Мячеслав Карлович, Георг Фридрих Гендель, Вольфганг Амадей Моцарт, Станіслав Манюшка і Джакама Пучыні. У нядзелю, 23 жніўня, унікальная магчымасць для аматараў музыкі і кіно, сустрэча з кіно. Гледачы ўбачаць нямы фільм 1929 года «Галька» рэжысёра Канстанціна Мігліцкага у суправаджэнні жывой музыкі. Гэты рэдка прадстаўлены творы польскага кіно атрымае новае вымярэнне, дзякуючы ўдзелу аркестра і хору Падляскай оперы і філармоніі пад кіраўніцтвам Адама Банашака і выдатных салістаў. Пачатак паказу о 18 гадзіне на галоўнай сцэне Падляскай оперы і філармоніі па вуліцы Адэскай. Тэатр Густадоля ў Тарамісках пад Белавежай запрашае на канцэрт «Песня летняй ночы». Пэшак і Вонсік граюць Кахановскага. Пачатак о 19 гадзіне. У нядзелю, 23 жніўня, у Беластоку адбудзецца дабрачынны канцэрт да Дня незалежнасці Беларусі ў падтрымку прасторы «Новая земля». У праграме выступы Зянона Пазняка і Юрія Беленькага і сустрэча з прадстаўнікамі беларускіх грамадска-палітычных арганізацый. Святочны канцэрт, падчас якога выступяць Сяржук Доўгушаў, інтэграцыйны хор «Каліна», Ігар Палынскі, Зміцер і Геральд Бартосікі, Юстына і Таціана Карпіловіч. Адбудзецца інсцэнізацыя фрагменту сцэнаграмы сесіі незалежнасці «Да аукцыён», які стане магчымасцю набыць унікальныя рэчы і фінансава падтрымаць хабы «Новая земля», які перажывае няпросты час. Святкаванні пачнуцца о 14 гадзіне ў хабе «Новая земля», што па вуліцы Святога Роха у Беластоку. У нядзелю, 23 жніўня, у Вярхлесі, што ў гміне Шудзялава, на Сакольшчыне адбудзецца свята вясковага хлеба ў праграме, канцэрты народных калектываў ды конкурсы, сярод іншага на найсмачнейшы хлебы. Пачатак о 15 гадзіне пры вясковай святліцы ў Вярхлесі. У суботу і нядзелю, 22 і 23 жніўня, чакае нас 27-й тыкоцінскі мядовы фестываль, адно з самых вядомых летніх кірмашовых мерапрыемстваў у Падляскім ваяводстве.

0: ubila stoku prešli v račistosti pri Birkovania da 83. hadavini povstania u bilastovskimi heta. Ty v račistosti apisuje tydňových Bielorusov u Polšči Niva. U gatim numari Nivy v novejšim tak sama môžem prečítať pra živopis Stanislava Paskoropki, a vystava jeho odkrytalaša u Ганьовском доме культуры и эссе «Успамин» Мири Лукши про Сократа Яновича. 90-е годки, якого будем отзначать 4 вересня. Але больше про новый номер Нивы скажет Анна Шайковская.
1: Огляд прессы. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: Сакрат Янович, псевдонимы Александр Анташевич, Адоле Кастрыца, Колька Сплюх, Кастусь Янковски. Народился 4 вересня 1936 года у Крынках. Сакрат Янович один из найцікавейших сучасных письменников, які пишут по-беларуску, нездарма называны письменником абодвух народаў. Памёр у неделю поздно, у вечары 17 лютага 2013 года у своим доме у Крынках. Белорусский и польский прозаик, драматург, публицист, громадский дзеяч, член Союза польских письменников с 1970 года, гоноровый член Международной Академии наук Евразии и Международной ассоциации белорусистов. У найновейшем номере Нивы Мирослава Лукша узгадывает Сократа Яновича. Память от сократовых загонов Яновичу 90. Заголовок артикула.
1: Огляд прессы.
2: У Гайнаўскім доме культуры адбылося адкрыццё выставы жывапісу Станіслава Паскропкі. Бачанне раўналежнае, колер, натура, эмоцыя. Выставу адкрыла дырэктар ГДК Барбара Панасюк, а сярод сабраных былі бургомістр Гайнаўкі Іраней Кендыс і гайнаўскія мастакі. Пра экспазіцыю распавяла яе куратар і інструктар мастацтва ГДК Уршуля Гіншт. Выставу адведаў Алексей Мароз, які пагутарыў з самым мастаком, з яе арганізатарамі ды ўдзельнікамі вернісажу. Жывапіс Станіслава Паскропкі ў ГДК. Заголовак артыкула. У Беластоку прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваны да 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гета. Ля помніка героям гета на плошчы Мардыхая Тененбаума сустрэліся прадстаўнікі гарадской улады, духавенства ды нашчадкі беластоцкіх габрэяў. Сляды беластоцкіх габрэяў відочныя на вуліцах горада. Кожнага года ў чэрвені праходзіць фестываль жыдоўскай культуры. Ужо 19 гадоў адбываецца той фестываль. Яшчэ раней у сінагозе Цытрунаў паўстала галерэя Сіндзінскіх. Там таксама гаворыцца аб тым, якім быў Беласток да вайны. Пачынае нараджацца свядомасць прысутнасці габрэяў у гісторыі горада. Пра святкаванне 83-й гадавіны паўстання ў беластоцкім гета прачытаем у артыкуле Уршулі Шубзде на плошчы Мардыхая Тененбаума.
1: Агляд прэсы.
2: Уладзімір Арлоў прапануе чытачам Ніфы старонкі новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. Сённяшні раздзел будучай кнігі, з якой вы знаёміцеся, прысвечаны надзвычай важным падзеям, якія адбываліся на шляху да вяртання Беларусі незалежнасці. Вы даведаецеся пра іншадумцаў-патрыётаў, што не мірыліся з савецкай рэчаіснасцю, захоўвалі мову і нацыянальныя традыцыі, адраджалі старадаўнія святы, праводзілі літаратурныя вечары і мастацкія выставы, пачалі выходзіць нелегальныя выданні, з якімі усяляк змагаліся гэбісты. Але сітуацыя ў аслабленай савецкай імперіі хутка мянялася. На забароненыя раней тэмы пачала пісаць і беларуская дзяржаўная прэса. Як сапраўдны выбух прагучаў артыкул пра курапаты, дзе знішчалі нявінных людзей сталінскія каты. Піша Уладзімір Арлоў. Імкненне да волі. Заголовак артыкула. У нумары даведаемся таксама пра Ігната Буйніцкага, беларускага акцёра, рэжысёра, начальніка беларускага нацыянальнага тэатру. Таксама даведаемся пра фацімскую вестку. Міхал Іванюк піша пра чэшскую металічную рэспубліку Ярамірш. Андрэй Сцепанюк забярэ нас у сваю вершаў чытальню. Ад Янкі Цілушэцкага даведаемся пра першыя бусліныя сеймікі. А Міхаіл Талер піша пра сняданак з Беньямінам Нетаньяху. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай Ніве?

0: Паліт-хіт з Віталем Циганковым.
1: Пагроза пазбавіць магчымасці служыць у Беларусі стаіць перад 11 каталіцкімі святарамі. Апарат упаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Беларусі не прыцягнуў ім дазволу на рэлігійную дзейнасць. Сярод іх манах дамініканін Шульц, які быў адміністратарам парафіі Святого Казіміра і Святой Ядвігі ў Магілёве. У звязку з гэтым дамінікані больш не змогуць апікавацца гэтай супольнасцю, бо патрэбны мінімальна два манахі, каб працягваць служэнне. Мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі у звязку з гэтым звярнуўся да Александра Лукашэнкі, але адказу пакуль няма. З пачатку 26-го года ўлады Беларусі высылалі святароў з усіх тэрытарыяльных адзінак касцёлу ў Беларусі, што прывело да вострай нястачы ксяндзоў у краіне, асабліва ў Пінскай і Менска-Магілёўскай дыяцэзіях. Гэта не выпадковая серія адміністрацыйных рашэнняў, а частка больш шырокай палітыкі Менску па абмежаванню ўплыву замежнага, асабліва польскага каталіцкага духавенства. Адна з мэтаў – паменшыць замежны ўплыў на каталіцкі касцёл. Для беларускай улады прынцыпова важна, каб рэлігійныя структуры заставаліся пад яе кантролем. Польскі святар – гэта не проста святар з іншым пашпартам. Ён мае сувязі з польскай каталіцкай царквой, польскім грамадствам і шырэй з заходнім культурным асяроддзем. Пры гэтым гаворка ідзе пра людзей, якія маглі пражыць Беларусі 10-годзі. Напрыклад, ксёндз Зенон Шчонхор служыў краіне больш за 35 гадоў, Алег Баханнік больш за 25 гадоў. Таму афіцыйнае тлумачэнне замежнікам трэба вяртацца дадому выглядае здзекліва і недарэчна. Пасля 20-го году ўлады сталі значна больш падазрона ставіцца да любых незалежных цэнтраў грамадскай ідэнтычнасці, незалежных арганізацый, у СМІ, нацыянальнай культуры, рэлігійных супольнасцяў. Каталіцкая парафія таксама можа стаць такім цэнтрам. Аднак улады хочуць, каб святар быў перш за ўсё лаяльным да беларускай дзяржавы. І дзеля гэтага не трэба арыштоўваць чалавека ці закрываць касцёл, дастаткова не працягнуць яму дазвол на рэлігійную дзейнасць. Менавіта гэта зараз адбываецца. Прычым некаторым польскім святарам дазвол працягваюць, але толькі на кароткі тэрмін, што яшчэ больш павялічвае залежнасць духавенства ад рашэнняў чыноўнікаў. У Беларусі пасля 20-го года рэжым стаў значна больш жорстка ставіцца да рэлігійных дзеячоў любых канфесій, якія маюць уласную грамадскую пазіцыю. Па стане на 9 траўня гэтага года хрысціянская візія налічвала 24 чалавека зняволення, звязаных з рэлігійным жыццём. У цэлым галоўная мэта ўладаў – Менск хоча, каб беларускі каталіцкі касцёл быў менш звязаны з Польшчай і Захадам, больш залежаў ад дзяржавы і менш мог выступаць як незалежны грамадскі і духовны інстытут.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: 5 хвілін застаецца да 6 гадзіны Польшчы, да 7 у Беларусі, 5 хвілін да бліжэйшых навін на беларускім радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя.
2: Басня пра нешчаслівае каханне.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: На межы Латвіі з Беларусі выявілі яшчэ адзін падземны тунэль. Каардынацыйная рада сфармавала дэлегацыю ПАРЭ. Сярэдняя пенсія ў Беларусі вырасла за месяц на 2 рублі.
2: З навінамі Анжаліка Ялькоўская.
3: У Крывым Розе расійскія ударныя дроны атакавалі горад у 2 хвалі. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Паводле яго, праз паўгадзіны пасля першага ўдару і пажару адбыўся паўторны ўдар па ратавальніках, якія працавалі на месцы. У будынку аднаго з найбуйнейшых гандлёвых цэнтраў горада працягваецца моцны пажар. На месцы працуюць ратавальнікі і іншыя экстранныя службы. Ратавальнікі разбіраюць завалы і ліквідуюць наступствы атакі. Колькасць загінулых на гэты момант павялічылася да 6 чалавек. На межы з Беларусю, на межы Латвіі з Беларусю памежнікі выявілі падземны тунэль, праз які нелегальныя мігранты пераходзілі дзяржаўную мяжу. У Краславе 20 жніўня затрымалі 28 чалавек. Паводле латвійскай памежнай службы, тунэль быў выкапаны з беларускага боку і знаходзіўся прыкладна за 20 метраў ад мяжы. Праход замаскіравалі мохам. Усіх затрыманых вярнулі ў Беларусь. Гэта ўжо другі вядомы выпадак выкарыстання падземнага тунэля для незаконнага перасячэння латвійска-беларускай мяжы. 10 жніўня у такім жа спосабам мяжу перасеклі 15 чалавек. Фарміруецца камісія, размяркоўваецца праца, распісваюцца планы ды стратэгіі. Так выглядае жнівень у каардынацыйнай радзе, якая сфарміравалася па выніках выбараў у траўні сёлета. Навіны распавядае Маргарыта Ворыхава, новаабраная старшыня камісіі па міжнародных справах, якая нядаўна ўступіла на сваю пасаду.
4: Такі перыяд, каб настроіць усю работу з самага пачатку, таму што менавіта пасля фармавання міжнароднай камісіі трэба засінхроніцца, выдзеліць прыоритэты дзейнасці, трэба ўсё гэта свесці ў нейкую сістэму, трэба арганізаваць усе працэсы, каб потым, вось ужо пасля таго, як гэта канікулы скончыцца, у нас быў ўжо план, як мы будзем працаваць далей, таму вось зараз мы якраз такі і пішам гэтую стратэгію, як мы будзем дзейнічаць як міжнародная камісія каардынацыйнай рады.
3: Таксама фарміруецца беларуская дэлегацыя, якая будзе прадстаўляць каардынацыйную раду ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Нагадаем, там беларусы маюць асобны статус не галасаваць, але ўдзельнічаць у працах ад каардынацыі рады. Працуюць 6 яе прадстаўнікоў, удакладняе Маргарыта Ворыхава.
4: Дэлегавацца маглі ўсе чальцы каардынацыйнай рады, але ў нас на 6 месцаў гэтым разам было 6 кандыдатаў. То бок конкурс адзін чалавек на адно месца. Таму ўжо вось вядома, што ўсе гэтыя дэлегаты пройдуць у склад дэлегацыі. Было цікава, як гэтая дэлегацыя фармавалася, таму што мы ўсё ж такі спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення паміж фракцыямі, каб гэтыя 6 дэлегатаў, яны ўжо ішлі такой узгаднёнай дэлегацыі кандыдатамі на гэтыя пасады.
3: Акрамя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, чальцы каардынацыйнай рады прадстаўляюць беларускую павестку ў кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеяй АБСЕ, ты працуюць з нацыянальнымі парламентамі. Сярэдняя пенсія паводле ўзросту ў Беларусі ў жніўні вырасла прыкладна на 2 рублі і цяпер у пераліку паводле курсу нацыянальнага банка складае каля 360 долараў. Беларуская пенсія істотна ніжэйшая за польскую. У чэрвені сярэдняя пенсія ў Польшчы склала амаль утрая больш за беларускую. Эканаміст Лев Львоўскі на канферэнцыі «Новая Беларусь» заклікаў рыхтаваць маштабную рэформу пенсійнай сістэмы. Паводле яго, ўжо цяпер кожны чацвёрты жыхар Беларусі – пенсіянер. Калі дэмаграфічная сітуацыя не зменіцца, у будучыні нагрузка на работнікаў значна ўзрасце і на пенсію можа спатрэбіцца выдатковаць да чвэрці валавага ўнутранага прадукту краіны. Суд у Петракаве патрабуе ад расійскага паляўнічага больш за 160 тысяч рублёў за незаконна здабытага зубра. Гаворка ідзе пра незаконнае паляванне ў нацыянальным парку Прыпецкі яшчэ ў 2015 годзе. Мужчына незаконна здабыў зубра, чым нанёс шкоду ў асабліва буйным паветры. Памеры. У тым жа годзе пракуратура падала пазоў амаль на 80 тысяч еўра. Крымінальную справу перадалі ў Расію, аднак у 2020 годзе яе спынілі праз заканчэнне тэрміну даўніны. Паколькі шкоду мужчына так і не кампенсаваў, пракуратура Петракаўскага района звярнулася ў суд ўжо ў рамках грамадзянскай справы. У Белгазсавхозе адзначаюць, у Беларусі зуброў можна здабываць толькі з рэзервнага генафонду і па спецыяльных разавых дазволах. У год выдаецца не больш за 10 такіх дазволаў. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарам і ноччу дажджы ў беларуска-польскім памежжы, спачатку ападкі на захадзе рэгіёну, а затым у сярэдзіне ночы ўжо ў цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, яшчэ падае, вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, парывак да 7-8, тэмпература ноччу 17-18 градусаў. Заўтра раніцай паводле сіноптыкаў ападкі павінны закончыцца, і ў дзень пагода, а тэмпература больш-менш такая, як сёння, 22-24 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 6 хвілін на 7-ю гадзіну ў Польшчы, на 8-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вабранюк, ужо дзякую за увагу і саступаю месца маім калегам з Еўрарадыё для Беларусі.
5: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
6: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 21 жніўня.
6: Як міністр адукацыі робіць з беларусаў дурняў?
8: Не буду больш лаяцца, просто неадукаваны міністр.
7: Што яднае Беларусь і М'янму апроч дыктатуры?
9: Беларусь такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
6: Дзе захаваў Бабарыка прэзідэнцкія амбіцыі?
10: Тоже планіруюць вярнуцца ў палітыку. Болей таго, я считаю, што это его падчёркнута апалітычная ініцыятыва Беларусь Нетворк, это попытка самасахраніцца до таго момента.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Галоўным героем сыходзячага тыдня стаў міністр адукацыі Андрэй Іванец, які заявіў, што не ўспрымае рэпетытараў. Маўляў, калі ў школе класны настаўнік, то ніякі рэпетытар не патрэбны.
2: Цытата: «Класныя настаўнікі даўно ў рэпетытарах», пішуць у соцсетках бацькі дзяцей. А рэпетытары дадаюць, што яны гэтак жа ставяцца да Іванца, як ён да іх.
1: Чаму дзяржаве не даюць спакою рэпетытары? І ці ёсць шанец вярнуць у школу моцных настаўнікаў? Абмеркавалі з блогерам Александрам Кныровічам.
3: Давайте зачитаю, тут будет по-российски, сори, перед нашей аудиторией. Итак, обычный вечер в простой семье из Беларуси, судя по высказыванию министра образования. Приходит батя со смены на заводе и говорит: «Так, сынок, садись, сейчас объясню тебе квадратное уравнение, потом поработаем над present perfect continuous и расскажу про нервную систему червяка». Потом приходит мать, продавец и соседи, и такая: «А я расскажу про валентность углерода, составим сочинение по литературе на 5 страниц и разберем удельную теплоемкость». Нічого необычного, у нас в стране все генії. Ну, то бок, сябры, я думаю, што вы ў курсі. Міністр Іванец чарговы раз выказаўся супраць рэпетытараў, маўляў, ён зусім іх не ўспрымае, што рэпетытары не патрэбныя, таму што школьная праграма, яна лёгкая, і што кожны бацька і кожная маці мусяць умець растлумачыць дзецям школьную праграму, калі, напрыклад, яны нечага не разумеюць. Гудуць соседкі ўжо пару дзён, тому что министр Іванец перекладає отказность на батьков, на репетиторов, але нічого не каже про систему адукації, у якої, власне кажучи, і проблеми, тому що чому так шмат репетиторов? Тому що, видать, система не справляється.
4: Я обіцяв не лаятися в ефірі. А зараз мені мені хочеться сказати, ну, мальчик дебіл. У нас міністр адукації дебіл. Чому? По-перше, коли він так каже, ну ось, вельми просто. Єсть то, кольки каштує кожна година адносін батьки з сином. Ось чалак, ну, наприклад, чалак працює на заводі, є той, той, кольки він отримлює. А є той, кольки він видатковує часу на свої ніякі хатні справи і кольки на адносіни поміж собою і дітьми. І коли гэта година дорожейша, чим той, кольки він платить репетитору, не кажучи вже про те, що експертиза, как бы, що квадратне уравнення зусім не кожен батько розповіде, так? То, напевно, ліпі, ведаєте, ліпі віддати цю працю комусь, хто розуміє ліпше за тебе, а самому займатися некими іншими справами і твої стосунки з місцями будувати все ж таки на підставі чогось більш приємного, чим розбор
3: математики, математики задачки і, для 10 класу. Окей.
4: Ну, то бог, це перше. Професійну справу ліпі перекласти на професіонал, а не самому казати, що я, ну, видите, ну, я сам не копаюсь в сантехніки, тому що ліпі це зробить чоловік, якому заплачу гроші, але він буде професіонал. Це перше, чому міністр, ну, дрімучий, він не розуміє, чим мені каже. Друге, адкуль ввогулі зникають репетитори? Я нагадаю міністру. Тому що 30 років тому, коли я поступав у вищу навчальну установу, конкурс на педагогіку, на викладчика в школі, його амаль не було. Туди приходив кожен, хто не пройшов кудись ще і йшов там на викладчика географії в школі. Ви зробили систему таку, і зараз то ж саме. Коли у викладчика в школу йдуть люди, яких не беруть больше нідзе. І тому якість викладчиків, там є, видаєте, конечно, є вельми різні люди з своїми якими особистими якостями, конечно, є, які заінтересовані у чоловіки, заінтересовані у виниках, але їх меншість, а більшість – це ті самі люди, яких ви вигадували. Яны такі, і менавіта тому якість едукації в школі така, що повинен либо батько допрацовувати ще другі участки свого працівного дня викладчикам у дітей, либо наймати репетиторів. Не тому, що вони дренні батьки, не тому, що там дренно вивчити дітей, а тому, що побудували систему, де викладчик, ну, ось такі. Я, ведаєте, Максим, я не прав, напишіть об этом в коментарях, але ж я пам'ятаю, як ось мой випускний клас і куди йшли люди. І нікому не приходило в голову, що ось пойти в викладчики – это прям вот навіть шлях. Некий шлях до поспеха у житті. Ні, це не шлях до поспеху у житті. І зробили це ви, а не діти. На кон булінгу, ну, там ще виказався.
3: Так, там про булінг так само. Мені здається, що там було таке, що булінг – це все ніяка фігня, і це у соціальних сітках. Мовляв, ви там якби контролюєте, що ваші діти роблять у соціальних сітках, і не буде булінгу.
4: Вам зачем? Значить, глядіть. Калі я вучыўся ў савецкай школе, у мяне ў класе было 36 чалавек, таму што быў падвойны клас, таму што тады быў пераход з 10 на 11 гадоў навучання. Што можа выкладчык зрабіць з класам 36 чалавек? І ўявіце сабе, што адбываецца на перапынках у класе, вот такім, ведаеце, вот такім нармальным, ну, завадскім раёне, ён не завадскі, але побач з заводам. З дзецьмі бацькі, якіх, ну, не вельмі адукаваны, не Спінозы. У мяне там булінг быў на кожным перапынку. І адносіны, якія, ведаеце, быў вельмі добры фільм «Стужка», напэўна, Ролана Быкова.
3: Чучыла.
4: Так, чучыла. Аб тым, што адбываецца ў школе. І тое, што стала толькі горш, гэта я вам абіцаю. Таму што свет стаў больш жорсткі, таму што больш інфармацыі, больш, ну, дзеці больш не тое, што развітыя, а яны больш, у іх больш магчымасці паглядзець, як можа быць вельмі-вельмі па-рознаму. Яны больш жорсткія, чым былі дзеці савецкі, ўсё ж такі. І таму я ўпэўнены, што сёння булінг у школах, ну, на значна вышэйшым пазёме, узроўні, чым было ў Савецкім Саюзе, і той, што міністр заплюшывае вочы, ну, гэта тое ж самае, як робіць яго кіраўнік, калі Лукашэнка заплюшывае вочы на ўсі праблемы, кажуць, што ў нас гэтага няма, так? Ну, гэта азначае закопваць праблему яшчэ глыбей. І, ну, ўвогуле, вось ведаеце, вось дзве гэтыя, два гэтых выразы кажуць аб тым, што ў нас міністр адукацыі вельмі неадукаваны. Ён не ведае сваёй галіны, і ён не можа працаваць міністрам адукацыі. Таму што, калі б ён быў сапраўдным міністрам адукацыі, ён, напэўна, размаўляў бы зусім наадварот. Ён бы казаў аб тых выпадках, якія ёсць, аб тым, што яны прааналізавалі, аб тым, што яны папрацавалі не з міліцыяй, а з псіхолагамі у школе, і аб тым, як гэта праблема вырашаецца кожны дзень. Напэўна, ён павінен быў бы распавядаць пра гэта. А перед рэпетытарам ён павінен быў бы прабачыцца, што бацькі павінны не толькі выдаткоўваць падаткі, каб працавалі школы, а яшчэ выдаткоўваць асабістыя грошы на тое, каб плаціць рэпетытарам за тое, за што не давучыла гэтая школа. Ён павінен быў бы прабачыцца і таксама распавядаць, як яны збіраюцца падымаць якасць адукацыі в школах. І тогда б гэта было б нормальны міністр. А так, гэта міністр, но не буду больш лаяцца. Просто неадукаваны міністр.
1: Гэта быў блогер Александр Кнырович, з якім мы абмеркавалі апошнія заявы міністра адукацыі.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Што яднае Беларусь і Мьянму апроч дыктатуры?
5: Беларусь такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
2: Ці захаваў Бабарыка прэзідэнцкія амбіцыі?
6: Тоже планіруюць вярнуцца ў палітыку. Болей таго, я считаю, што это его падчёркнута апалітычная ініцыятыва Беларусь Нетворк, это попытка самасахраніцца до таго момента.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск і мінская «Дынама» упэўнена перамаглі ў перанесеных матчах 18-га тура вышэйшай лігі. Дзеючы чэмпіён Беларусі МЛ без праблем абыграў «Баранавіч» 2-0. Мінская «Дынама» разграміла жодзінскі «Тарпеда Белас» 4-0. Гэтая перамога дазволіла сталічнаму клубу вярнуцца на першае месца ў табліцы. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па футболе Віктар Ганчарэнка назваў задачу каманды ў лізе нацыі. Паводле яго слоў, беларусы павінны змагацца за першае месца ў групе. Ганчарэнка адзначыў, што сілы каманд прыкладна роўныя. Албанія і Фінляндыя ў рэйтынгу крыху вышэй за Беларусь, але на думку трэнера, гэта не павінна перашкаджаць ставіць высокія мэты. Беларуска Арына Сабаленка захавае першы нумар сусветнага рэйтынгу WTA па выніках турніру ў Цынцынаці. Другая ракетка свету Елена Рыбакіна магла ўпершыню ў кар'еры ўзначаліць рэйтынг. Для гэтага казахстанскай тэнісістцы трэба было выйсці ў фінал. Але ў чвэрцьфінале яна знялася з матчу супраць Ігі Свёнтык праз праблемы са здароўем. Рыбакіна спыніла барацьбу пры ліку 4-1 на карысць полькі. Матч працягваўся 28 хвілін. У паўфінале Свёнтык згуляе з амерыканкай Джозікай Пігулай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Мьянма – нашы партнёры і аднадумцы, заявіў прэм'ер Александр Турчын падчас сустрэчы з кіраўніком гэтай краіны Мін Аун Хлайнам.
1: А Лукашэнка дадаў, што кожная яго сустрэча з Хлайнам – гэта паглыбленне адносін, што краіны збліжаюць не толькі эканамічныя інтарэсы, але і падобнае бачанне глабальных працэсаў.
0: А што насамрэч звязвае Беларусь з Мьянмай? Пра гэта на тэлеканале Белсат паразважаў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі.
2: Я думаю, найперш маецца на ўвазе ідэалогія, то бок гэта такія жорсткія аўтарытарныя рэжымы, якія ізаляваныя, якія не баяцца ісці на самыя розныя парушэнні закона правоў чалавека, міжнародных абавязацельстваў дзеля таго, каб захоўваць сваю ўладу. І ў гэтым сэнсе Беларусь і Мьянма апынуліся вельмі блізкія адна да адно за апошнія гады. Ну, Мьянма перажывае гэтыя падзеі дзесяцігоддзямі, Беларусь таксама, на жаль. І, ну, мы апынуліся вельмі блізкімі да адно да аднаго. Хаця і адной і другой краіне трэба вырашаць свае практычныя пытанні. Тут трэба адзначыць таксама, што Мьянма з'яўляецца досыць хутка растучай эканомікай. Яны, так, яны бедная эканоміка, але ўсё ж такі паказваюць някепскі рост і ў гэтым сэнсе таксама могуць быць дзесьці прывабнымі для беларускай эканомікі, для беларускага ўраду.
1: Товараабарот Беларусі з Мьянмай, кажуць эканамісты, мізэрны. Аднак ці можа Мьянма стаць рэальным эканамічным рынкам для нашай краіны і ці зможа гандаль з гэтай краінай замяніць страчаныя эканамічныя сувязі з Захадам?
0: Працягвае Валерый Кавалеўскі.
2: Я думаю, ніводная краіна гэтай дальняй дугі, вось гэтых далёкіх краін глабальнага поўдня не здольная замяніць па-сапраўднаму нашых найбліжэйшых партнёраў. Еўрапейскія краіны, гэта і Украіна, і Польша, і Літва, Латвія найперш, нашы самыя блізкія суседзі са сваімі эканомікамі, са сваёй камплементарнасцю з беларускім эканомікай, і гэта і сельская гаспадарка, гэта і вытворчасць там у самых розных галінах. Тут у гэтым сэнсе мы павінны памятаць, што гэтыя эканомікі, там, ці гэта Зімбабве, ці гэта Мьянма, ці некія іншыя краіны, яны вельмі-вельмі невялікія, у іх не такія значныя фінансавыя магчымасці дзеля таго, каб ажыццяўляць нармальны гандаль. І у Беларусі таксама няма значных фінансавых рэсурсаў, каб забяспечваць нармальныя экспартна-імпартныя аперацыі, доступу да свабодных фінансавых сродкаў дзеля таго, каб забяспечваць вось гэту бесперабойны гандаль не хапае. Таму ўсё адно мы прыйдзем да сітуацыі, калі гэтыя напрамкі гандлёва-эканамічнага развіцця з такімі краінамі, яны будуць вельмі скупымі, яны будуць вельмі павярхоўнымі.
3: Але цяпер мы маем шанец на вось гэты прарыў, пра які кажуць прапагандысты, бо ну пакуль што выглядае сапраўдным, Мьянма зацікаўлена ў паглыбленні супрацоўніцтва.
2: Я думаю, што такія перспектывы ёсць, але такія справы не робяцца вельмі хутка. Гэта калі ў самым лепшым выпадку мы пабачым добры эфект ад гэта праз некалькі гадоў.
3: Пытанне, што з сама Мьянмай будзе, хто там будзе кіраваць?
2: Я думаю, што так будзе захоўвацца сітуацыя, ўсё ж такі там хунта трымаецца досыць упэўнена. Іншая справа, што Беларусі трэба вырашаць свае эканамічныя праблемы хутчэй, чым праз некалькі гадоў. Так, гэта закід на перспектыву. Але каб Мьянма вось сёння змагла выцягнуць беларускую эканоміку, я думаю, што гэта не так. Кітай, Інданэзія, Бразілія, такія краіны, яны маглі б гэта зрабіць, але тут пытанне ў тым, наколькі яны самыя зацікаўленыя ў тым, каб быць такімі паравозамі для беларускай эканомікі.
1: Калі паглядзець на каляндар сустрэч, то прадстаўнікі Мьянмы і Беларусі апошні год камунікуюць, но вельмі часта. Пра што гэта кажа?
0: Вось што думае Валерый Кавалеўскі.
2: Ну, зноў жа, ідэалагічна блізкія, як бы праблемных пытанняў няма, а там ніхто нікому не будзе выгаворваць за праблемы з правамі чалавека, дэмакратыі ў гэтых краінах. Ёсць таксама аснова для супрацоўніцтва такіх рэжымаў, гэта ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва, а тут Беларусь мае пэўныя напрацоўкі, і, в прынцыпе, заўсёды ВПК Беларусі быў досыць перадавым сярод постсавецкіх краін, і ў цэлым у свеце, можна сказаць, што былі свае некія напрацоўкі. І такім сумнівным краінам, якія абкладзеныя санкцыямі і не могуць закупаць, напрыклад, тэхналогіі ці ўзбраенні ваенны ў іншых краінах, то Беларусь гэта такі някепскі варыянт для супрацоўніцтва пасярэдзі.

0: паміж такімі найлепшымі гульцамі, найбольш сур'ёзнымі гульцамі на рынку ўзбраенняў, як Злучаныя Штаты, напрыклад, Вялікабрытанія і іншыя. Тут Беларусь такі такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
1: Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі. Ён патлумачыў, што звязвае Беларусь з М'янмай. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: И заховал Бабарыка президентские амбиции.
3: Тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива Беларусь Network. Это попытка самосохраниться до того момента.
2: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Аргкамітэт фестывалю беларускай музыкі «Грай» абвясціў вынікі конкурсу маладых выканаўцаў «Зайграй на грай». Сёлета пераможцамі сталі адразу два гурты «Растэйт» і «Родвалот». Яны адкрыюць юбілейны 5-ты фестываль «Грай», які адбудзецца 5 верасня ў варшаўскім клубе «Неба». У фінале ўдзельнічалі 10 гуртоў «Растэйт» і «Родвалот». На працягу галасавання ішлі практычна нага ў нагу. Таму арганізатары вырашылі даць магчымасць выступіць абодвум лідарам. Пасля маладых гуртоў на сцэну выйдуць РСП, Дзецюкі, Войскі, Джэй Морс і Дай дарогу. Таксама ў праграме арт-маркет і дабрачыны аукцыён. Фестываль пачнецца 5 верасня о 17 гадзіне ў клубе «Неба» ў Варшаве. Вудзі Харрэлсан плануе зноў заняцца рэжысурай. Амаль праз 10 гадоў пасля свайго дэбюту ў фільме «Lost in London». Акцёр распавёў пра гэта на сараеўскім кінафестывалі. Харрэлсан назваў здымкі «Lost in London» адным з самых складаных выпрабаванняў у кар'еры. Цяпер ён разглядае магчымасць зняць новы фільм у прамым эфіры, але ўжо ў больш простым фармаце, працягласцю каля гадзіны. Акрамя таго, Харрэлсан спрабуе сябе ў стэндап-камедыі і не выключае, што калі-небудзь зробіць уласны спецвыпуск. А неўзабаве акцёра можна будзе ўбачыць у серыяле Apple TV Brothers, дзе ён зноў сыграў разам з Мэттью МакКонахі. Сюжэт натхнёны рэальнай гісторыяй пра магчымую родную сувязь паміж двума акцёрамі. Джэйкаб Элорды стаў галоўнай зоркай лонданскай прэм'еры новага фільма Рыдлі Скотта «The Dog Stars». Акцёра сустракалі крыкі фанатак, а на чырвонай дарожцы ён пазіраваў разам з адным з трох сабак, якія зняліся ў фільме. Элорды назваў Скотта «каралём кіно» і сказаў, што праца з ім стала здзяйсненнем мары. «The Dog Stars» – постапакаліптычная фантастыка паводле рамана Пітера Хелера. У цэнтры сюжэта былы грамадзянскі пілот і былы марскі пяхотнік, якія спрабуюць выжыць пасля пандэміі, якая амаль знішчыла чалавецтва. У фільме таксама зняліся Джош Бролін, Маргарэт Куолі і Гай Пірс. На прэм'еры Лорды таксама спыталі пра кастынг на ролю Джеймса Бонда. Яго называюць адным з галоўных прэтэндэнтаў. Акцёр ухіліўся ад адказу, усміхнуўшыся. «Я тут у адпачынку. Фільм «The Dog Stars» выйдзе ў кінатэатрах 28 жніўня». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 20-та година Беларусі, 19-та у Польшчы.
3: Расійскія прапагандысты заявляюць пра правакацыі супраць Беларусі за мяжой. Цікавасць беларусаў унутры краіны да палітычных тэм застаецца высокай. Легендарны пеўзоўт у Гародні адкрыецца пасля рэканструкцыі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Міністэрства абароны Нямеччыны пацвердзіла выпадкі дэзертырства украінскіх вайскоўцаў, якія праходзяць баявую падрыхтоўку ў краіне. Прадстаўніца спецыяльнага вучэбнага камандавання заявіла, што вядома пра асобныя выпадкі, калі вайскоўцы ўзброеных сіл Украіны самавольна пакідалі месца навучання ў Нямеччыне. Пры гэтым Бундэсвер не ўдзельнічае ў пошуку дэзерціраў. У міністэрстве абароны Нямеччыны заявілі, што гэта ўнутраная справа ўзброеных сіл Украіны. Напярэдадні нямецкае выданне паведаміла, што толькі ў Блі Саксонія-Ангальт з 2022 года больш за 80 украінскіх вайскоўцаў самавольна пакінулі курсы падрыхтоўкі. Паводле выдання, па ўсёй Нямеччыне такіх выпадкаў можа быць некалькі сотняў. Расійскі прапагандысцкі рэсурс распаўсюдзіў інфармацыю ад імя Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі аб падрыхтоўцы правакацый супраць краіны за мяжой. Паведамленне апублікавала 21 жніўня расійскае агенцтва «Спутнік». Цытата: «Паводле наяўных у распараджэнні беларускіх спецслужбаў дадзеных, прадстаўнікі радыкальных фарміраванняў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы, пры падтрымцы замежных куратараў абмяркоўваюць магчымыя варыянты правядзення правакацый супраць Беларусі», гаворыцца у ёй. Інфармацыя нібыта перададзеная кампетэнтным органам сумежных дзяржаў. Беларускія дзяржаўныя СМІ гэта пакуль не пацвярджаюць. Праца незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў выгнанні працягваецца і няма іншай альтэрнатывы, як шукаць сродкі і магчымасці, каб дзейнічаць далей. Так лічыць галоўны рэдактар reforms.news Фёдар Павлюченка. Ён азначае, што цікавасць беларусаў унутры краіны да палітычных тэм застаецца высокай, але важнае месца займаюць пытанні бяспекі.
4: Важна, што людзі апасаюцца карыстацца незалежнымі медыя, заходзяць на сайты, асабліва на заблакаваныя сайты. Але ёсць іншыя шляхі да гэтага аудыторыі. І там, дзе гэта не забаронена, напрыклад, TikTok, Threads, Facebook зараз працуе вельмі добра. Там усе тыя самыя праблемы, усе тыя самыя тэмы, якія былі раней, яны хвалююць беларусаў. Усе палітычныя навіны вельмі добра спажываюцца, апрасоўваюцца.
3: Фёдар Павлюченка адзначае, што, да прыкладу, вялікую цікавасць выклікаюць усе матэрыялы, звязаныя са Святланай Ціханоўскай. Праблема толькі ў тым, што ўнутры краіны ёсць вялікі ціск на аўдыторыі, але самі беларусы не змяніліся. У Мінску невядомы мужчына здзейсніў узброены нападзенне на ювелірную краму. Як паведамляе следчы камітэт Беларусі, сёння каля 18 гадзін па мінскім часе мужчына зайшоў у гандлёвы аб'ект і, пагражаючы прадаўцу прадметам, падобным да пісталета, пранік за вітрыну. Ён выкраў і ювелірныя вырабы і схаваўся. На месцы працуе следча-аператыўная група. Следчы разам са спецыялістамі дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз фіксуюць, аглядаюць месца здарэння і фіксуюць сляды. Праваахоўнікі высвятляюць асобу нападніка, праводзяць мерапрыемствы для яго затрымання, а таксама ўстаноўліваюць дакладны памер матэрыяльнай шкоды. Рэканструкцыя легендарнага піўзаводу ў цэнтры Гародні завершаная прыкладна на 90%. Адкрыць абноўлены комплекс для наведвальнікаў плануюць летам наступнага года. Праект ацэньваецца ў 8 мільёнаў долараў. На тэрыторыі плануюць адкрыць да 16 рэстаранаў, кавярняў і гандлёвых пунктаў. Паводле мясцовай тэлерадыёкампаніі, фасады ўжо абноўленыя, а ўнутраны двор атрымаў амаль завершаны выгляд. На тэрыторыі таксама аднаўляюць брукаванку 19-стагоддзя. У гістарычных падвалах плануюць аднавіць піваварэнне. Інвестар вядзе перамовы з піваварамі з некалькіх краінаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 19 до плюс 22 градусаў, магчымыя ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 до 17 градусаў цяпла, будзе пахмурна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 25 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы на Гарадзеншчыне, Беласточчыне. Атмасферны ціск будзе інтэнсіўна падаць.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 21 жнівня, п'ятниця. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня і не глядячи на погрози вельми моцних навальниць сьогодні уночі. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого, деприємного шляху, поважаний. Будьте осторожними за стерном. Господар Лені Кравіц уже співає для нас «Are you going go my way?» І так називається його трек. Гэта верная прикмета, що тягом ближайшої години будемо бавити час з допомогою якісної та цікавої музики на вольних хвилях і не тільки корисної та цікавої інформації так само не буде нам бракувати. Далі нас чекають Крама, Еліс Купер, Реха, Ляпіс Трубецької, Дітюки та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 9 хвилин нас чекає передача Якуба Сушинського «Глянь Машире» і крышечку пізніше о 20.30 прогучить філітон рації. Заставайтеся з нами.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанне Якуба Сушынскага.
2: Свет, як бачым, усё менш падыходзіць да палітыкі краінаў адзінакоў. Яшчэ колькі дзесяцігоддзяў таму дзяржава яшчэ магла быць цалкам самадастатковай, разрахоўваць на ўласныя, дадзеныя Богам рэсурсы, на сваю прамысловасць, войска, дыпламатыю, а на сёння гэта ўжо бывае і недастаткова. Якуб Сушынскі ля мікрафона, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Святовая эканоміка ўсё больш будуецца вакол транспартных калідораў, буйных рынкаў, энергетычных ланцугоў, тэхналогіяў, фінансаў. Еўрапейскі звяз, напрыклад, адзін з найбольш відавочных узораў. Нямеччына, Францыя, Італія захавалі самастойнасць, але ўнутры агульнага рынку іх сукупная эканамічная вага значна вышэйшая за той час, калі была ў гэтых краінах ізаляваная палітыка. Для невялікіх сярэдніх дзяржаваў аб'яднанне інтарэсаў можа быць не стратай самастойнасці, а спосабам яе захаваць. Вядома, для цікаўных ідэя, якой ужо багата год, пра Балта-Чарнаморскі саюз, які праз інтрыгі з розных бакоў застаецца толькі пражэктам. У Цэнтральнай Азіі таксама існуе такі падобная ідэя. Таму прапаную паглядзець на найбольш дынамічны рэгіён у пляне інтэграцыі, а менавіта на Цэнтральную Азію з Каўказам. Вядома, што Казахстан мае громністую тэрыторыю і рэсурсную базу, але ў адначасе знаходзіцца далёка ад Святовага акіяну, а таму залежыць ад транспартных маршрутаў праз суседнія краіны. Узбекістан мае найбуйнейшае насельніцтва ў Цэнтральнай Азіі, а там і буйны нутраны рынак, прамысловасць і карысны выкапні. Але яго ізаляцыя ў геаграфіі і пагатоў большая. Каб дасягнуць акіяна, вагу неабходна перакантаваць сама менш праз 2-3 мяжы іншых гаспадарстваў. А затым Каспійскае мора, Азербайджан, Грузія ды Турцыя. Усё гэта робіць вышэйназваную дзяржаву звяном між Цэнтральнай Азіяй і заходнім кірункам. На Турцыі завяршаецца ланцуг, які робіць Турцыю канчаткова лагістычным вузлом гэтай буйной сістэмы. Паасобна кожная краіна сама за сябе, але разам іх перавагі пачынаюць дапаўняць адно адну. І менавіта тут і з'яўляецца сярэдзінны калідор. Яго ўспрымаюць як альтэрнатыўны міжнародны маршрут між Кітаем ды еўрапейскай паўвыспай. Але насамрэч гэта цэлая сістэма. Там і чыгункі, аўтамабільныя трасы, парты, пераправы, лагістычныя цэнтры, мытныя працэдуры. Для Кітая гэта дадатковы шлях у еўразвяз. Для краінаў Цэнтральнай Азіі гэта новыя рынкі, а для Азербайджана з Турцыяй магчымасць стаць асноўнымі транзітнымі вузламі між Усходам ды Захадам. Беларусь, ды і Украіна ў тым ліку, такія магчымасці цяпер страцілі, толькі як дадатковыя і нязначныя ў складзе геапалітычнай рэчаіснасці. Мы часта наракаем, наследуючы выказванні адэптаў імперскасці, маўляў, у Беларусі мала прыродных рэсурсаў, а таму трэба ахвяраваць нацыянальнай ідэнтычнасцю на карысць дабрабыту. Але ў 21-м стагоддзі актывам сталі не столькі рэсурсы, якія пад зямлёй, а большае значэнне цяпер мае інфраструктура, праз якую рухаюцца тавары і энергія. І гэта акурат у нас ёсць. Ці можа быць. Чыгуначныя вузлы, дарогі для аўтамабіляў, лётнішчы, лагістычныя цэнтры, рураправоды, газу і нафты. Але ўсё гэта можа развівацца толькі ў кааперацыі з суседзямі і ўплываць на кошт, хуткасць і надзейнасць гандлю. Менавіта таму з гэтага пункту погляду лагістыка ператвараецца ў значны геапалітычны рэсурс. Пакуль цягнецца вайна ў нашых суседзяў, транскаспійскі гандаль з еўразвязам вырас у 4 разы. І гэта паводле звестак Еўракамісіі. А гэта значыць, пакуль ідуць нібы Нічым не апраўданыя прыпіранні, дзе ясна, што ўсё адно давядзецца ўрэшце саступаць кожнаму, каб дайсці да мірнага пагаднення. Іншыя пераймаюць ініцыятыву, бо гандаль і бізнес шукае лягчэйшыя і бяспечнейшыя варыянты. І цяпер стратэгічная вартасць сярэдзіннага маршрута толькі расце. Даганяюць там у пляне энергетыкі. І мова ідзе не толькі пра нафту, газ, але і уран, і крытычна важныя мінералы. І тут мы выходзім на галоўнае. У Цэнтральнай Азіі краіны паказваюць палітычную дарослаць, калі гатовы размаўляць і супрацаваць, і быць здольнымі узгадняць пазіцыі з суседнімі краінамі, ад якіх залежыць бяспека і планы на будучыню. Прычым задача цюркскіх дзяржаваў зусім не ў тым, каб быць у адным табары. Казахстан, Узбекістан, Азербайджан зацікаўлены ў стасунках з Масквой, Пекінам, з Брусэлем і нават з Вашынгтонам, бо мэта там у іншым – павялічыць прастору для самастойнай палітыкі. І ёсць загвастка, але яна больш унутраной стратэгіі краінаў сярэдзіннага калідору. Турцыя мае відавочную перавагу сярод іншых, але наўрад ці Казахстан, Узбекістан пагодзяцца на ролю малодшых партнераў. У кожным гаспадарстве мусіць захоўвацца ўласныя вонкава-палітычныя прыярытэты. Таму сістэма мусіць будавацца не вакол аднаго лідара, а вакол узаемнай выгады. Інакш замест інтэграцыі атрымаецца канкурэнцыя пад прыгожымі лёзунгамі пра адзінства. І мы пра гэта ведаем. І, канешне, важна мець сумяшчальныя мытныя сістэмы, каб пазбегаць затрымак на мяжы тавараў і паслугаў, ды і тэхналогію. Відавочна, што інфраструктура ў наш час можа даваць не менш, а можа і больш уплыву дзяржавы за тэрыторыю. Таму такі ідэі, як Туран ці як Балта-Чарнаморскі саюз, могуць і ніколі не прывесці да стварэння нейкіх наддзяржаўных структураў кшталту еўразвязу. Але ідэя можа стаць рэальнасцю, як эканамічная і геапалітычная сістэма. Цяпер пытанне, як адолець нутраныя супярэчнасці і вонкавы ціск, каб асягнуць поспеху. Пачуемся.
1: Глянь, ма, шуры. Радыраць.

0: сітуацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Рацыя з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
2: На дарозе стратаў. Вітаю, шаноўнае спадарства. 36 гадоў таму, якраз летам 1990 году, была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Рэспублікі Беларусь. Пракаветная мара некалькіх пакаленняў беларусаў пачала збывацца і напаўняцца рэальнымі справамі і ўвасабленнямі. А 25 жніўня 1991 году Верховны Савет БССР зрабіў наступны лагічны законадаўчы крок і надаў дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР канстытуцыйны статус. Прытым была яшчэ прыпынена дзейнасць камуністычнай партыі Беларусі. Гэта быў знак часу і патрэба ачышчэння ад палітычнай праказы. Тыя, што праглі свабоды, нарэшце ўздыхнулі на поўныя грудзі і распрасталі плечы. Але шлях паслядоўнага развіцця быў нядоўгім. Ужо праз тры гады, у 1994, пасля абрання Лукашэнкі першым прэзідэнтам дзяржавы, зноў жа летам, краіна зляцела з каляіны правільнага кірунку на ўзбочыну. Ну а пасля лакаматыў дзяржаўнасці развярнулі на 180 градусаў і пачалі паступова, але паслядоўна разганяць назад у СССР. Так ён, скрыгочучы, нібы дапатопны іржавы паравоз, атручваючы смуродным дымам паветра і палохаючы ўсіх навакольных суседзяў, ужо 32 гады паўзеў цемрашальскае мінулае. Столькі каштоўнага часу па дарозе стратаў і аблуднага некрафельскага маршруту. І замест таго, каб гэтым жніўнем святкаваць круглую дату 35-х угодкаў суверэнітэту, беларусы змушаны бадзяцца па эмігранцкіх сцежках. А тыя, што засталіся на радзіме і каму няма куды падзецца з падводнага чоўна, слухаць бясконцыя мантры пра саюзнае государства і асаблівы шлях братніх народаў, якія чамусьці ніхто не любіць у свеце. Характэрны сімвал часу, тыдзень таму ў Менск прыязджаў адзін з маскоўскіх вурдалакаў, шматгадовы кіраўнік расейскай камуністычнай партыі Зюганаў і ўручыў Лукашэнку нагрудны знак лаўрэата Ленінскай прэміі. Узнагарода знайшла свайго героя, бо і сапраўды ніхто большым Лукашэнка на постсавецкай прасторы не зрабіў для аднаўлення савецка-камуністычнай сістэмы. А найвыразней і найяскравей гэтую сістэму характарызуе стаўленне да людзей, прытым не толькі жывых, але і памерлых. Гэтае лета выдалася нейкім асабліва стратным для Беларусі, на вядомых яе прадстаўнікоў. У ліпені адышоў вечнасць геніальны мовазнаўца, дэпутат незалежнасці, той самай легендарнай апазіцыі Верховнага Савету 12-го склікання Пётр Садоўскі, які таксама быў амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне і быў адстаўлены ўжо праз пару месяцаў пасля дарвання да ўлады Лукашэнкі. Пра смерць гэтага выдатнага чалавека дзяржаўныя медыі, канешне, нават не згадалі. У жніўні не стала грамадска-палітычнага дзеяча Александра Мілінкевіча, аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты на выбарах 2006 году. Ён памёр у Варшаве. Мілінкевіч вельмі шмат зрабіў для культурнага развіцця роднага горада Гародні у пачатку 1990-х, калі быў на пасадзе намесніка старшыні гарвыканкаму. Пасля яго здольнасці, магчымасці і сувязі сталі непатрэбныя дзяржаве. Ну а сённяшнія кіраўнікі гораду над Нёманам, спрэс-прыхадні і цяперцы зараз, канешне, не прыпомнілі заслужанага чалавека аніводным словам. У адзін дзень з Мілінкевічам памёр найбольш заслужаны трэнер суверэннай эпохі Беларусі Мікалай Казека. Ён трэніраваў лыжных фрыстайлістаў. Пад яго кіраваннем лятаючыя акрабаты здабылі для Беларусі на 7 розных зімовых алімпіядах ажно 8 медалёў, з якіх 4 залатыя. Зараз жа супрацоўнікаў Цэнтра алімпійскай падрыхтоўкі па фрыстайле, дзе спецыяліст працаваў да звальнення, не адпускалі на цырымонію развітання, пагражаючы звальненнем. Гэта і ёсць тая сталіншчына,

0: якую адраджаюць у Беларусі. Бо прычына такой ганебнасці палахлівых чыноўнікаў у тым, што ў жніўні 2020 году Мікалай Казека падпісаў адкрыты ліст прадстаўнікоў спартовай галіны з патрабаваннем прызнаць несапраўднымі вынікі прэзідэнцкіх выбараў, пасля чаго быў звольнены з пасады і пазбаўлены магчымасці працаваць. Так ставяцца ў Беларусі да таленавітых і сумленных людзей, якія адмовіліся быць паслухмянымі шрубкамі і марыянеткамі антылюдскага рэжыму. Але ёсць спадзяванне, што ў беларусаў памяць намнога даўжэйшая, чым ганебны шлях цяперашніх правадыроў. Владзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
2: Беларуская радыорацыя. Рацыя.com

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малаховскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра у суботу, 22 жніўня, надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт ад цыклону, цэнтр якога перамесціцца з тэрыторыі Польшы на краіны Балтыі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя навальнічныя дажджы. Вецер паўднёвы, днём з пераходам на заходні, ноччу парывісты, пры навальніцах месцамі шквалістае. Узмацненне ветру прагназуецца, днём вецер моцны парывісты, у асобных раёнах па поўначным захадзе вельмі моцны парывісты вецер. Температура паветра ноччу складзе плюс 14 до плюс 17 градусов, местами по полночному сходе от 10 до 12 градусов тепла. Днем шикается от плюс 19 градусов по полночному заходе краины до плюс 36 градусов по полдневому сходе Беларуси. Атмосферный тиск будет интенсивно падать. У нядзелю 23 жніўня Беларусь апынецца ў тылавой частцы цыклону, цэнтр якога перамесціцца на паўночны захад еўрапейскай тэрыторыі Расіі, бліжэй да Скандынавіі. Чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя дажджы, таксама магчымы навальніцы. Вецер заходняй чвэрці парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 да плюс 12 градусаў, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 25 градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Не самае лепшае, канешне, таму раю, калі будзеце некуды выбірацца, планаваць свае перамяшканні, бярыце парасон, а лепш схавайце аўто, заставайцеся дома, будзьце ў бяспецы і, канешне, слухайце наша радыё-рацыя, лепшая музыка для вас. Ляпіс Трубецкой, Цмок Дарэл, гучыць у вечаровым эфіры.

0: i powierzyć resztę mego życia Bogu.
1: Radio Racja. 73.
2: Kobryń.
1: Wysokie.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: У гонар Трампа назовуць авіяносец. Координацыйная рада сфарміравала дэлегацыю ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У Варшаве дзейнічае беларуская вакальная школа. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: У гонар Трампа назовуць авіяносец. Координацыйная рада сфармавала делегацыю ў ПАРЕ. У Варшаве дзейнічае беларуская вакальная школа.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Вайскова-марскія сілы Злучаных Штатаў разглядаюць магчымасць перайменаваць авіяносец, які цяпер будуецца ў гонар прэзідэнта Дональда Трампа. Пра гэта паведамляюць CNN са спасылкай на ўласнай крыніцы. Карабель класа «Фурт» першапачаткова павінен быў насіць імя Дурыса Мілера, чарнаскурага матроса, які праславіўся падчас нападу Японіі на Пёрл-Харбар. Калі авіяносец назавуць ў гонар Трампа, гэта будзе беспрэцэдэнтным рашэннем. Раней у США ніводзін авіяносец не атрымліваў імя дзейнага прэзідэнта. Канчатковае рашэнне неабходна прыняць да цырымоніі закладкі кіля, якая чакаецца да канца гэтага года. Перадаць авіяносец амерыканскаму флоту плануюць не раней за 2034 год. Координацыйная рада сфармавала делегацыю беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Європы. У асноўны склад делегацыі ўвайшлі Павел Латушка, Уладзімір Астапенка і былая палітзняволеная журналістка Ксенія Луцкіна. Намеснікамі делегатаў сталі Александра Мамаева, Ганна Скрыган і Яўген Андрэйчык. Як фармавалася делегацыя, распавядае Маргарыта Ворыхава, новаабраны старшыня камісіі па міжнародных справах, якая нядаўна ўступіла на сваю пасаду.
4: Делегавацца маглі ўсе чальцы координацыйнай рады, але ў нас на 6 месцаў гэтым разам было 6 кандыдатаў. То бок конкурс адзін чалавек на адно месца. Таму ўжо вось вядома, што ўсе гэтыя делегаты пройдуць у склад делегацыі. Было цікава, як гэтая делегацыя фармавалася, таму што мы ўсё ж такі спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення паміж фракцыямі, каб гэтыя 6 делегатаў яны ўжо ішлі такой узгаднённай делегацыі кандыдатамі на гэтай пасады.
3: Делегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў працуе пры парламенцкай асамблеі Рады Європы з 2024 года. Яе прадстаўнікі могуць удзельнічаць у паседжаннях камітэтаў і падкамітэтаў, выступаць з дазволу старшыні, але не маюць права голасу. Сярод прыярытэтаў новай делегацыі – прасоўванне пытанняў адказнасці беларускіх уладаў, у тым ліку за рэпрэсіі і падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны. У рацэ Свіслач у гарадзенскім раёне мясцовыя жыхары знайшлі выбухованебяспечныя прадметы. На месца прыбылі вадалазы супрацьміннага цэнтру. Спецыялісты абследавалі ўчастак ракі на глыбіні каля 2,5 метраў. Знойдзеныя снарады адносяцца да часоў Другой сусветнай вайны. Іх дасталі з вады і знішчылі на месцы. Паводле вайскоўцаў, дзякуючы пільнасці мясцовых жыхароў і працы спецыялістаў, пагрозы для насельніцтва няма. У Беларусі на 22 пляжах абмежавалі альбо забаранілі купанне праз неадпаведнасць вады санітарным нормам. За мінулы тыдзень спецыялісты даследавалі 900 проб вады ў месцах масавага адпачынку. 38 проб не адпавядалі санітарна-хімічным паказчыкам, а яшчэ 35 – мікрабіялагічным нормам бяспекі. На 11 пляжах абмежавалі купанне дзяцей, яшчэ на 7 забаранілі купацца і дзецям, і дарослым. Большасць абмежаванняў закранае Магілёўскую і Гарадзенскую вобласці. Санітарныя службы працягваюць кантраляваць якасць вады на працягу ўсяго купальнага сезона. У Варшаве дзейнічае беларуская музычная ініцыятыва, у якой займаюцца як дзеці, так і дарослыя. Яны не толькі паляпшаюць свой узровень вакалу, але і развіваюць творчыя здольнасці. Заснавальніца і кіраўніца установы Дар'я Новік распавядае, што менавіта прапануе школа.
5: Індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і адна настаўніца, якая выкладае дзеткам. Акрамя індывідуальных заняткаў будуць яшчэ 2 групы ў мяне. Гэта група працягваецца сонграйтинг, на яе можна патрапіць. Гэта група мешаная, на польскай мове я праводжу, бо там і палякі, і украінцы, і беларусы. І другая група, гэта група мюзікла.
3: Паводле даследаванняў, заняткі музыкай станоўча ўплываюць на эмацыйны стан, дапамагаюць зніжаць стрэс і развіваюць творчыя здольнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, магчымыя ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 до 17 градусаў цяпла, будзе пахмурна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 22 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск будзе інтэнсіўна падаць.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 21 жнівня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою, не глядячи на попередження в навальницях. Всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирило Малаховський. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любим випадку приємного шляху, поважане, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Аліб ж приєднуєтеся до нас, заставайтеся з нами на наших хвалях. Будем бавити час допомогою якісної та цікавої музики на вольних хвалях, а так само виключно корисної інформації. У радиокулісах нас чекають у гэтай гадзіне мутнае вока, Спрат, Некрасов, Джордж Харрісон, Еней, Мартін С. ды іншыя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добры дзень. Шмат беларусаў аказаліся ва ўкраіне пасля пратэстаў 2020 года. Потым у 2022 выбухла паўнамаштабная расійска-украінская вайна.

0: Арганізацый беларускай дыяспоры, як на іх дзейнасці агулам на беларусах адбіліся ось гэта паўнамасштабнае ўварванне расійскіх войскаў, у тым ліку якое ішло дарэчы з тэрыторыі Беларусі, ці адчуваўся нейкі негатыў з боку украінцаў тады і магчыма змянілася нешта з цягам вось гэтых 4,5 гадоў?
1: Ну, па-перше, хацеў бы удакладніць, адна арганізацыя, так, гэта грамадская спілка беларускай спільноты Украіны, яна дзейнічае, зарэгістравана афіцыйна 1,5 гады, а ёсць ещё адна арганізацыя, якой я з'яўляюся кіраўніком, это Благадзейны фонд Вільнай Беларусі. Яна зарэгістраваная ў 22-м годзе, а да яе была ініцыятыва Беларускі крызісны цэнтр, які пачаў сваю дзейнасць афіцыйна ва Украіне, если я не памыляюся, на спачатку 21-го ці з канца 20-го года. Ну, я официально была зарегистрирована, да. Стосовно белорусских организаций, если мы кажем про диаспоральные организации, про нацменьшасть в Украине, стосовно остання переписи населения, белорусы были другими по колькости. То есть национальная меньшинство белорусская, она была другая по колькости. Это больше за 300 тысяч этничных белорусов проживало на территории Украины. Была такая организация «Союз белорусов Украины», и они были представлены в 14 регионах. То есть было много всяких белорусских товариств, белорусских организаций, которые занимались белорусским направлением. Але после полномасштабного вторжения с территории Беларуси, наверное, амаль у всех этой организации, они ці припынили свою деятельность, и самораспустились. Их не засталось. И, на жаль, на сегодняшний день, то есть это мы, наши организации, которые появились, вот зараз регистрируются и начали свою деятельность после полномасштабного вторжения. И, на жаль, таких организаций засталось, амаль не засталось, да, и сегодня кто это Алена Жаркевич, встреча, ее инициатива «Аутополк» была Ланка, ну, настолько я ведаю, зараз яны закрылись или нечто такое, и амаль что организации в Украине, якія дзейнічаюць, да, их не засталось.
0: А як вось са стаўленнем украінцаў да беларусаў, ну і адпаведна арганізацыі, якія з пачатку 20-х гадоў з'явіліся вот пасля пратэстаў 20-го года і як выбухла паўнамасштабная вайна, што паказвалі настроі украінцаў да дачынення да беларусаў?
1: До паўнамасштабнага вторгання беларусы былі актыўныя, было шмат ініцыятыў, было шмат беларусаў, якія вымушаны былі з'ехаць з Беларусі з-за палітычнага пераследу і знайсці в Украіне прытулак. То есть тут было шмат ініцыятыў, кожную неделю адбываліся акцыі на падтрымку нейкі ініцыятывы, беларусаў сустракалі, беларусаў дапамагалі, праходзілі канцэрты. У нас у Львове была тада іш адкрытая школа беларускай мовы. Але сітуацыя у лютым 22-го яна кардынальна змянілася. То есть вельмі шмат беларусаў из-за пачатка вайны вымушаны былі з'ехаць. То есть там і, па-першае, гэта вайна. Па-другое, з тэрыторыі Беларусі палетелі ракеты, пашлі калоны танкаў. Плюс гэта заблакаваныя рахункі, людзі, якія працавалі ўдалённа, яны не маглі атрымаваць заробкі, патрэбна ж было плаціць за арэнду жытла і так дальше. Да, ну, розныя абставіны, і, на жаль, на маю думку, недзе адсоткаў 90 беларусаў з'ехала. А у большасці ва Украіне засталіся людзі тыя, якія тут жылі 10-годдзямі до паўнамасштабнага вторжэння. Спачатку, калі пачалася вайна, вайна дзеліць усё на белае і чорнае, сваі і ворагі. То есть, калі пачалася паўнамасштабная вайна, беларусы былі варагамі. Бок з беларускім пашпартам маглі недзе расстраляць на блокпасту. Магчыма, мы калісьці даведаемся, сколькі расстралялі. З беларускімі пашпартамі не бралі эвакуацыйныя аўтобусы, не бралі эвакуацыйныя паезды. Тыя, хто, кажам, этнічныя беларусы, да, яны перасталі сябе нават ідэнтыфікаваць як беларусаў, то есть яны сталі украінцы. Так ставленне было як да Украіны, якая надала сваю тэрыторыю, якая стала агрэсарам. І дзякуючы беларускім ваярам, першую чаргу тыя, хто аддаў свае жыцці, ставленне паціху, пакрыху стала мяняцца. Таму што самую галоўную адвакацыю за ўсю беларускую нацыю, не толькі за беларусаў тут ва Украіне, а за ўсю беларускую нацыю адыгралі менавіта беларускія добраахвотнікі. якія тут воевали 14 года.

0: якія з першых дзён сталі на захіст Кіевшчыны, сталі плечо-пліч з украінцамі ў барацьбе супраць расейства. Гэта тыя, хто даў жыццё, і тыя, хто і сёння працягваюць гэтую барацьбу. То есть, заўдзякі гэтым нашым сучасным нацыянальным героям ставленне патроху стала мяняцца. А зараз тыя, хто тут застаўся, да, то есть, яны сталі часткай украінскага грамадства, суспільства, то есть, яны робяць усё тое самае, як украінцы. То есть, яны валанцёрыць, яны дапамагаюць, яны ваююць, яны тут жывуць, яны робяць усё, как уся Украіна, нешта для таго, каб не прайграць гэту вайну, да, і выжыць, і па магчымасці перамагчы.
1: У сваім допісе на прайшоўшую нядаўна канферэнцыю «Новая Беларусь», на якую вам, ну, не ўдалося трапіць, вы абазначылі, што найбольшай праблемай для беларусаў ва Украіне з'яўляецца вайна. Ці гэта значыць, што на беларусах яна адбіваецца яшчэ горш, чым на украінцах? І ці тычыцца гэта толькі пытанню легалізацыі?
0: Ну так, самая галоўная праблема гэта вайна. Гэта не прававы статус, гэта не банкі, а па-першых, гэта вайна, таму што беларусы тут таксама як украінцы кожны дзень сядзяць пад абстрэламі, пад цымі ж шахедамі, пад балістыкай. Па-другое, гэта ставленне, таму што апяч такі мы ўсе ж памятаем, адкуль пайшлі калоны танкаў, і гэта не вызначаны, хто на дадзены момант, што на сённяшні дзень Беларусь. Гэта страна с агрэсар ці Беларусь акупаваная страна, краіна. Таму што ў Верховнай Радзе з 22 года ёсць два законапраекта. Першы гэта прызнанне Беларусі страной с агрэсарам, другой акупаванай тэрыторыі. Да? То есть гэта палітычная невызначанасць. Таму у беларусаў так яны ставленне троху хужэй, чым у саміх украінцаў, таму што если мы берём как нацыянальныя спільноты, за кожнай спільнотай в Украіне стаіць материнская дзяржава. А хто стаіць за беларусамі, якія жывуць ва Украіне? Прыступны рэжым Лукашэнка, ён надаў сваю тэрыторыю расейцам для таго, каб яны забівалі не толькі украінцаў, але і беларусаў, і этнічных беларусаў на тэрыторыі Украіны. Таму беларусы ва Украіне ў 4,5 гады яны сам на сам са сваімі праблемамі. Мало таго, што ідзе вайна, ліцяць бомбы, ліцяць снаряды, да, то есть гэта і ты ж самы пенсіянеры, якія больш за 4 гады без тых самых пенсій. Людзі, якія страцілі дамы, страцілі ўсё, да, то есть разбомбілі іх хаты. Ёсць сем'і, у якіх муж, ён украінец, прапаўшы без вісткі. Либо сын, пропавший без вёскі, либо люди на сегодняшний день, их домы застались на оккупованной территории, они с детьми временные переселенцы. То есть кейсы ж разные. Тому, а яны с белорусскими пашпартами.
1: На конт пашпартов протерминованных, перш за все. Ці магчыма вырашить в Украину проблему с ими, вот с этими протерминованными белорусскими пашпартами, як ее вырашили, например, у Испании ці на Кипры? То бок лечить их за действие, хоть термин деятельности уже скончился. Ці магчыма такі варыянт?
0: Тэоретычна магчыма, а практычна будзем, як кажуць, паглядзець. Таму што мы гэтае пытанне падымаем ужо сістэмна другі год, таму што тут патрэбна трошку крыху павернуцца вообще гісторыі. То есть калі пачалася паўнамаштабная вайна, недзе да 6 месяца прымалі рашэнне, што рабіць з беларусамі. По расейцам было все вырашено, а по беларусам вот до 6 месяца принимали решение. У 6 месяца 22 года у миграционном законодавстве относно беларусов ничего не изменили. А наприкінці 22 года кабинет министров внес постанову, в якой усе тие, кто иноземцы и лица без громадянства, якія находились на момент полномасштабного вторжения в Украине легально, их в этой тимчасовой посвідки, яны автоматично працягвались до конца войскового стана плюс месяц. То есть это была некая такая стабильность, да, то есть не глядишь там на просроченные паспорты, на некие іншие речи, да, люди ведали, что яны находятся легально. Але у лютом 26 года кабинет министров меняет постанову и дает всем 90 дзён, каб яны подтвердили легальность своего находжения тут на территории Украины. То бок люди вот тыя, хто за гэты час быў патэрмінаваны пашпарт, Вот яны оказались у такой не вельмі добрай сітуацыі, таму што любая працэдура яна прадугледжвае наяўнасць дзеючага паспарта. Таму вот стасоўна іх на сённяшні дзень ёсць адказы ў нас ад міграцыйнай службы, ад офіса прэзідэнта, тое, што міграцыйная служба распрацавала законапраект, ён сёння знаходзіцца на пагодженні в Міністэрства ўнутраных справ, да, але пакуль, скажам так, 4-го быў канчатковы дзень падлення яе легальнага знаходжання, то бок зараз гэта пытанне пакуль не вырашана, да, і людзі, тыя, хто не падліўся, яны знаходзяцца нелегальна. Ну, от, чакаем, як далей будзе развівацца гэта сітуацыя.
1: Крыху на іншую тэму. Пасля правядзення канферэнцыі «Новая Беларусь» мы даведаліся, што місію дэмакратычных сіл Беларусь ў Украіне цяпер узначальвае Вольга Зазулінская. Да гэтага амаль цэлы год гэтую пасаду займала Святлана Шацілина. Ці са Святланай Шацілінай у вас было нейкае ўзаемадзеянне? І калі так, то ў чым яно выражалася, а калі не, то чаму не?
0: Ну, я хацеў бы дадаць спачатку місію адчуліваў Кавалеўскі, потым Манько, Шацілина была заступніцай Манько, а потым Шацілина. Тоже важна, да, казаць, што місія на афіцыйна з'явілася, і наскільки я памятаю, нават і ў них таксама яны офіс адчынялі ў 22-м годзе. То есть яна не з'явілася пры Шацілінай ў 26-м годзе. То стасовна Шацілінай, пытанне ж наступнае, Светлане Шацілінай, як Светлане Шацілінай, мы ей нават прапаноўвалі напісаць заявленне і ўступіць к нам грамадскую спілку. То есть, как Светлана Шатилина. А стосовно, как представница переходного кабинета, было наступное питание. Мы готовы сотрудничать, или мы чекали некую пропанову, чтобы они нечто пропановали. Вот умовно я сказал, мы готовы с вами, потому что мы же не представляем всех белорусов Украины. Мы это громадская спилка и громадская организация. То есть, я громадская организация, у нас есть статут, у нас есть напрямок нашей деятельности, то есть, определенная колькость людей, якая, скажем так, якую мы представляем. Тому мы сказали, что не пытанне, мы готовы хоть завтра заключить с вами меморандум о сотрудничестве, але как мы разумели, да, что вы можете нам предложить, например, там у нас есть дом вольной Беларуси, який мы оплачиваем собственных кишеней, да, то есть музеи, школы, сказали, вот, например, оплатите нам это помешкание, мы хоть сегодня с вами заключим меморандум. Але никаких таких пропанов, да, за этот час нам не поступило. Тому мы завсёды готовы сотрудничать с усими, да, то есть у нас много партнеров, организаций, мы тут просуем 6 годов, и тому, если есть некие пропановы, которые понятны, мы разумеем, чем мы можем быть корыстны, да, то есть на некой справе, да, чтобы мы бачили, да, эту некую допомогу, некие пропановы, да, не что мы могли робить, да, мы завсёды открыты для размова. И, на жаль, никаких таких пропанов, ну, нам не поступало.
1: Новая цяпер кіраўніца Вольга Зазулінская прымае справы і кажа, вось яна давала інтэрв'ю, што мае планы сустрэцца з беларусамі ва Ўкраіне. Ну, можа, і з вамі таксама у яе планы сустрэцца. Ці пойдзеце вы на такую сустрэчу і якія там пытанні хацелі б абмеркаваць? Гэта адно такое пытанне датычна Вольгі Зазулінскай. І другое пытанне датычна агулам. Якія функцыі, перш за ўсё, на ваш погляд, мусіць выконваць гэтая місія?
0: По-перше, Вольга Зазулінская, она представляет переходный кабинет и офис, да, я правильно разумею. Соответственно, я думаю, что, чтобы, наверное, было бы потребно сделать, как состоялась историчная встреча, миновито с тем, кого она представляет. То есть Светланой Тихановской, да, как белорусы в Украине могли с ней встретиться, могли познакомиться, поразмовлять, как непосредственно Светлана Тихановская расповела об что это миссия, что такое за миссия, да, что такое переходный кабинет, как гэтые структуры, гэтые институции уплывают на жыццё белорусов в Украине, что они робят, что они хотят зрабіць, да, что они, магчыма, зрабили для белорусов, да, коли не зрабили, то чому. Тому, я думаю, было бы, наверное, лепше, все ж таки, как Ольга Зазулінская, магчыма, я ж не ведаю, да, раней, а настолько я разумел, роль миссии полегала у тым, как организовать встречу менавіта Тихановской с президентом Украины с Владимиром Зеленским. Зараз такая встреча отбылась. Я думаю, что зараз, наверное, миссия уже потребна для того, как организовать уже встречу Тихановской с белорусами в Украине. Максима, я помыляюсь, але, ну, поглядим.
1: То бок на пачатку арганізацыя сустрэч, ваша думка наконт функцыі місіі.
0: Я ж не ведаю, да. То есть на сённяшні дзень вы ж бачылі, я паглядзеў інтэрв'ю Светланы Шацілінай, насколькі я зразумеў, можа, я памыляюся, да, то есть яна сама не разумела, і яны не знайшлі паразумення, яна год возглавляла місію, і ў канцы яны не паразумеліся, што такое місія. То есть яна бачыла адно, а пераходны кабінет бачыў другое, да, то есть яны, насколькі разумею, самі пакуль не ведаюць, да, ролю місіі, а людзі тым больш не ведаюць, да, і на маю думку, было б, наверное, правильно, каб голова, каго представляет, да, то есть переходного кабинета, офиса, да, то есть Светлана Георгиевна все-таки знайшла час и организовали историчную сустречу за 6 годов, каб перший раз все-таки Светлана Георгиевна сустрелася с белорусами в Украине.
1: Крыху іншае пытанне. Вось не так давно вы провели конгресс белорусов Украины. Який вынік гэтага конгресса? И кажуть, что вы з украинского боку туды нікого не запрашали. Ці так это?
0: Организацией займалась Алена Жаркевич. То есть была зроблена Google форма. И то есть стосовно белорусов все, кто хотел, яны могли потрапить. Стосовно нашей организации мы напередне за тыдзень до проведения гэтага конгресса мы провели свое поседжанне. Были представники 12 регионов, было недзе каля 30 человек, да, то есть где мы абмеркавалі удзел наш и грамадской спілкі беларускай спільноты Украины в гэтым конгрессе, где мы абмеркавалі пытанне, якія мы будем там падымаць, дазналіся, хто будзе прысутны на гэтым конгрессе, да, каб яны агучвалі пытанне і думкі усіх чальцоў нашай спілкі. Стасоўна представников с украинского бока, да. Ну, глядите, это спочатку была задумка такая провести для белорусов и с одним уделом белорусов, потому что, как понять, можем, потому что бытует такое мнение, что белорусы не умеют размовлять, они не умеют сбираться за одним столом, да, то есть, когда они сберутся, все, что может там быть, это некие сварки, обвинувачивания, да, то есть, некий негатив. Мы собрались, и головный выник – белорусы умеют размовлять один с одним, умеют домовляться, могут проводить такие встречи. Да и наступная такая встреча, она уже будет с удельниками там и улады, и представниками украинского бока, и медиа, и так далее. То есть, на что это потребно было проведение такого конгресса, как заявилась тут в Украине такая пляцовка, где белорусы могли бы знакомиться, где белорусы могли бы размовлять, домовляться, как могли быть почуты. И эта встреча, она прошла позитивно, были представники и войсковцы, и волонтеры, разные, скажем, белорусы, которые живут и стало тут, и кто воюет 2014 года, и ветераны. На мою думку, все отбылось вельми добро, да, и повторюсь, да, то есть белорусы умеют размовлять, белорусы могут сбираться, и я думаю, что разом могут и нечто робить, и добиваться неких выников.
1: Какие планы белорусской спільноты Украины, вашей организации на ближайшие год-полтора?
0: Зробить все, как маха хучей, перемахчи нашего агульного ворога, каб приблизить перемогу нашу агульную, да, и зробить все, каб почался процесс деоккупации Беларуси. Как мы могли все те, кто марить, повернуться в вольную незалежную Беларусь, как это отбылось, как на махах учи.
1: Ну, это такая агульная мета. А працевать, как вы собираетесь в ближайший период?
0: Слушайте, у нас шмат працы, да, то есть вот мы присутничаем на форуме нацпільнот региональным, який отбудется в Івано-Франковску. То есть там будет, у меня будет выступ, мы так само поднимем питания, это правового статуса белорусов. 25-го мы будем присутничать на Дне Незалежности Украины. У нас есть планы по выставках, да, то есть мы занимаемся культурной дипломатией. Мы открыли наше представительство на пивне Украины за 10 месяцев. Два тому мы зарегистрировали белорусское товариство Рівенщини. Зараз в процессе у нас регистрация. Это Волынь, Тернополь. И что мы хотим сделать? Это каб у нас уже з'явілася украінская арганізацыя, да, і такія арганізацыі былі па ўсёй Украіне, каб мянялі стаўленне да беларусаў, каб беларусы пачалі сябе ідэнтыфікаваць як беларусы, так сама як у нас у Львове з'яўляліся беларускія школы. 8-га у нас другая гадавіна, як мы адкрылі беларускі дзім во Львове, беларускі дом у Львове. Мы яго адкрылі ў 510-ю гадавіну Аршанскай бітвы, таму вот 8-га мы распавядзём снова, зробім шэраг мерапрыемств стасоўна Аршанскай бітвы. Мы адметзім другую гадавіну беларускага дома. Да? За гэты час у нас адбылося две сустрэчы в офісе прэзідэнта з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. На другой такой сустрэчы з прадстаўнікамі нацыянальных спільнот у меня нават была магчымасць задаваць пытанне, то бок на гэтай сустрэчы я задаў пытанне і стасоўна нашых хлопцаў, якія знаходзяцца ў палоне, гэта стасоўна вайскаслужбоўцаў, іх правовага статуса, гэта пытанне стасоўна нагарод не грамадзян, стасоўна вышэйшых нагарод звання Героя Украіны. Это тое, што вот зараз яшчэ адну петыцыю падпісалі, да, то есть вдова беларускага героя. А у нас ёсць магчымасць спілкавацца як з прадстаўнікамі влады, гэта і народныя депутаты, аб гэтым сведчаць тут стасоўна кабінета міністра распоряджэння 141 з заступнікам галавы Верховнай Рады. В Верховнай Раде мы праводзілі круглы стол, дзе быў кіраўнік іміграцыйнай службы Украіны і прадстаўнікі МЗС, народныя депутаты. То есть у нас ёсць абратная связь, ёсць з імі сувязь, дзе мы можам падымаць пытанні і падымаем пытанні стасоўна беларусаў у Украіне. Таксама все, наверное, ведаюць, да, аб тым, што беларуская мова была прызнана як мова, якая патрабуе захисту. Мы данеслі украінскаму правительству, народным депутатам тое, што беларуская мова гэта не мова Лукашэнка, а мова апазіцыі і мова беларусаў, вольных беларусаў. Зараз прадстаўнік нашай арганізацыі, ён знаходзіцца ў працоўнай групе, дзе яны разрабатваюць стратэгію по захисту гэтых моў. Важна беларуская мова, яна першая ў гэтым перечні, і мы спадзяемся, што кабінет міністраў прыме гэтую стратэгію, у нас з'явяцца адпаведныя механізмы, каб папулярызаваць беларускую мову ў Украіне. Таксама у нас ідзе праца з Мін'юстам. Мы хацім, каб у Украіне на законадаўчым рынні беларускія арганізацыі, беларусы, якія праводзяць тут нейкія акцыі, нейкія мерапрыемства, каб афіцыйна яны маглі праводзіць гэтае мерапрыемства пад беларускай нацыянальнай сімволікай, бел-чырвона-белым сцягам і гербом пагоня. Таксама мы спадзяемся, што ў нас гэта атрымаецца. І што вельмі важна, ўжо 2 гады в дзень волі, 25 сакавіка, каля львоўскай вайсковай адміністрацыі афіцыйна падымаецца чырвона-белы сцяг у падтрымку беларусаў. То бок, у нас планаў шмат і спадзяюся, што ўсё ў нас атрымаецца.
2: Праз украінскую прызму. Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 5 студзеня 1975 года. Здаецца, сёння белае ўсё. На белым свеце белыя дарогі. Толькі заімшэлыя бацькоўскія парогі кінуць, і ўжо яно, самога Бога ты, здаецца, за бараду схапіў. Белы, белы настане дзень. Ніхто не ведаць мне, хто ты такі. І толькі ў песні, ў святочнай, пад чарку, дзяўчына мыць мне ў рэчцы ручнікі. І белы, белы матчын твара растане ў малочным тумане. Назаўсёды амаль. Каб не ведаў сусед, пакуль доля ліхая не змане. Белых бярозак прывідны чарод, белых грыбоў ліхаманка пад восень ужо сніцца, толькі і мо незнарок прагна хаваеш прыгаршні ў кошык. Снежных юнацкіх мараў кужаль, незатоптаных сонцам абмытых скрутак застаўся дзесь на гары, у хаце бацькоўскай пад шчытом. І бель, што вочы слепіць, дзявочых грудзей каханнем налітых, як расой сенакос, вуснаў сухіх ужо не змочыць. Здаецца, сёння белае ўсё, па белым свеце, белыя дарогі, толькі крочыць, ды толькі словам бела, бела беларускім прагна чакаеш, каб адгукнуўся хто. Напісаў Юрка Еніюш. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, жыву і працую ў горадзе. У мінулым годзе была я ў сяброўкі і на вёсцы, на вяселлі, пазнаёмілася з Алёшам. Тады ён мне вельмі спадабаўся. Мы часта перапісваліся, а спатыкаліся рэдка, бо я яшчэ вучылася ў школе. Калі закончыла школу, Алёша прыязджаў да мяне даволі часта, але я заўважыла, што ён мне штораз менш падабаецца. Алёша закончыў сельскагаспадарчую школу і працуе на гаспадарцы, і ўсё аб справах гаспадарскіх гаворыць, а мне гэта не цікавіць. Нядаўна я была ў яго вёсцы на забаве. Алёша гуляў са мной, але быў п'яны. Я старалася ўцячы ад яго, і на шчасце ўзяў мяне гуляць адзін незнаёмы хлопец. Алёша тады падышоў да яго і пачаў сварыцца, ды ўжо і да бойкі кідаўся. Мне было сорамна за яго ўчынак. Мы з Генікам, так зваўся гэты незнаёмы, выйшлі з забавы, шпацыравалі па вёсцы, і ён мне вельмі спадабаўся. Ад таго часу мы пачалі спатыкацца. Ён працуе ў тым жа горадзе, што і я. Аднойчы прыехаў да мяне Алёша. Перапрашаў, але я не мела ахвоты з ім гаварыць, ды старалася, каб як найхутчэй яго выправіць з хаты. Хутка ж меў прыйсці Генік. Алёша пайшоў, і мне здаецца, што ён перакананы, што я надалей на яго гневаюся. А мне таго і трэба было. З Генікам мы бы доўга ўвечары сядзелі. Генік запрапанаваў, каб я выйшла за яго замуж. Гаварыў многа аб сабе і ў міжчасе выявіў, што ён разведзены. Ужо 2 гады не жыве з жонкаю, бо яна дзяцей не можа мець. Я вельмі ўстрывожылася, не ведала, што яму адказаць. І ўвогуле размова не хляілася. Генік пайшоў, а я амаль усю ноч не спала. Спатыкаемся мы цяпер аж праз месяц, бо выехаў ён на курс. А я, карыстаючыся гэтым, пастанавіла напісаць да цябе і прасіць парады, як паступіць, калі ён прыедзе. А што рабіць, калі прыйдзе Алёша? Я ўжо думала сказаць адкрыта, што не хачу з ім хадзіць, але цяпер не ведаю, каго з іх выбраць. Эля з Беласточчыны. Адказ сэрцайка. Эля, галоўнае, не спяшайся замуж. Алёшы не хахаеш, гэта адно. Другое, ён працуе на гаспадарцы і любіць гаспадарку, а цябе гэта не цікавіць. Дык няма чаго ні яго, ні сябе ашукваць. Як сустрэнешся, скажы, што далей з ім хадзіць не хочаш, што маеш іншыя зацікаўленні. Заадно закрані і його безтолкові поводіни. Хай подумає, що мо за гэта дзяўчына його покинула. Навучкай на будучыню хай яму будзе. А геніка ты мала яшчэ ведаеш, мусіш хлопца пазнаць дакладна, тым больш, што ён ужо жонку пакінуў. Пераканацца ці праўду гаворыць. А на гэта трэба часу, таму і не спяшайся, сэрцайка.
2: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
1: Прывітанне з глыбокага горада, у якім свайго часу спыніўся сам Напалеон.
2: Гісторыя глыбокага сягае ў 15-е стагоддзе. Аднак мы засяродзім сваю ўвагу на гістарычным перыядзе часоў Другой Рэчы Паспалітай.
1: Тут па сёння можна ўбачыць

0: Тут жыве беларусы. Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
0: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix. Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшы.
3: У гонар Трампа назовуць авіяносец. Координацыйная рада сфармавала делегацію у ПАРЕ. У Варшаве дзейнічае беларуская вакальная школа.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ваенна-марскія сілы Злучаных Штатаў разглядаюць магчымасць перайменаваць авіяносец, які цяпер будуецца ў гонар прэзідэнта Дональда Трампа. Пра гэта паведамляюць CNN са спасылкай на ўласныя крыніцы. Карабель класа «Форд» першапачаткова павінен быў насіць імя Дорыса Мілера, чарнаскурага матроса, які праславіўся падчас нападу Японіі на Пёрл-Харбар. Калі авіяносец назавуць у гонар Трампа, гэта будзе беспрэцэдэнтным рашэннем. Раней у США ніводзін авіяносец не атрымліваў імя дзейнага прэзідэнта. Канчаткова рашэнне неабходна прыняць да цырымоніі закладкі кіля, якая чакаецца да канца гэтага года. Перадаць авіяносец амерыканскаму флоту плануюць не раней за 2034 год. Координацыйная рада сфармавала делегацію беларускіх дэмакратычных сіл у парламенцкай асамблеі Рады Європи. У асноўны склад делегацію увайшлі Павел Латушка, Уладзімір Астапенка і былая палітзняволеная журналістка Ксенія Луцкіна. Намеснікамі делегатаў сталі Александра Мамаева, Ганна Скрыган і Яўген Андрэйчык. Як фармавалася делегацыя, распавядае Маргарыта Ворыхава, новаабраная старшыня камісіі па міжнародных справах, якая нядаўна ўступіла на сваю пасаду.
4: Делегавацца маглі ўсе чальцы Координацыйнай рады, але у нас на 6 месцаў гэтым разам было 6 кандыдатаў. То бок конкурс адзін чалавек на адно месца. Таму ўжо вось вядома, што ўсе гэтыя дэлегаты пройдуць у склад дэлегацыі. Было цікава, як гэтая дэлегацыя фармавалася, таму што мы ўсё ж такі спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення паміж фракцыямі, каб гэтыя 6 дэлегатаў яны ўжо ішлі такой узгаднёнай дэлегацыі кандыдатамі на гэтую пасаду.
3: Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў працуе пры парламенцкай асамблеі Рады Європы з 2024 года. Яе прадстаўнікі могуць удзельнічаць у паседжаннях камітэтаў і падкамітэтаў, выступаць з дазволу старшыні, але не маюць права голасу. Сярод прыярытэтаў новай дэлегацыі прасоўванне пытанняў адказнасці беларускіх уладаў, у тым ліку за рэпрэсіі і падтрымку расійскай агрэсіі супраць Украіны. У рацэ Свіслач у гарадзенскім раёне мясцовыя жыхары знайшлі выбухованебяспечныя прадметы. На месца прыбылі вадалазы супрацьміннага цэнтру. Спецыялісты абследавалі ўчастак ракі на глыбіні каля 2,5 метраў. Знойдзеныя снарады адносяцца да часоў Другой сусветнай вайны. Іх дасталі з вады і знішчылі на месцы. Паводле вайскоўцаў, дзякуючы пільнасці мясцовых жыхароў і працы спецыялістаў, пагрозы для насельніцтва няма. У Беларусі на 22 пляжах абмежавалі альбо забаранілі купанне праз неадпаведнасць вады санітарным нормам. За мінулы тыдзень спецыялісты даследавалі 900 проб вады ў месцах масавага адпачынку. 38 проб не адпавядалі санітарна-хімічным паказчыкам, а яшчэ 35 – мікрабіялагічным нормам бяспекі. На 11 пляжах абмежавалі купанне дзяцей. Яшчэ на 7 забаранілі купацца і дзецям, і дарослым. Большасць абмежаванняў закранае Магілёўскую і Гарадзенскую вобласці. Санітарныя службы працягваюць кантраляваць якасць вады на працягу ўсяго купальнага сезона. У Варшаве дзейнічае беларуская музычная ініцыятыва, у якой займаюцца як дзеці, так і дарослыя. Яны не толькі паляпшаюць свой узровень вакалу, але і развіваюць творчыя здольнасці. Заснавальніца і кіраўніца установы Дар'я Новік распавядае, што менавіта прапануе школа.
5: Індывідуальныя заняткі, 4 настаўніка, 3 са мной, то бок я, яшчэ 2 жанчыны і 1 настаўніца, якая выкладае дзеткам. Акрамя індывідуальных заняткаў будуць яшчэ 2 групы ў мяне. Гэта група працягваецца сонграйтынг, на яе можна патрапіць. Гэта група мішаная, на польскай мове я праводжу, бо там і палякі, і украінцы, і беларусы. І другая група, гэта група мюзікла.
3: Паводле даследаванняў, заняткі музыкай станоўча ўплываюць на эмацыйны стан, дапамагаюць зніжаць стрэс і развіваюць творчыя здольнасці. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +17 да +20 градусаў, магчымыя ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 до 17 градусаў цяпла, будзе пахмурна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Атмасферны ціск будзе інтэнсіўна падаць. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца, Кола Дзён з барадой. Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 24 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя. Прыемнага вікенду.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 21 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Count Basie з аркестрам, Кенні Роджерс, Джеймс Бёртон, а таксама гурты Deep Purple, The Clash, Johnny, System of a Down, The Prodigy, The Oasis. Далучайцеся. 21 жніўня 1904-га нарадзіўся Каунт Бейсі, сапраўднае імя Уільям Джеймс Бейсі, знакаміты амерыканскі джазавы піяніст, арганіст, а таксама кіраўнік біг-бэнда. Бейсі быў адной з самых значных фігур у гісторыі свінга, ён зрабіў блюз універсальным жанрам, у ягоным аркестры гучалі і хуткія блюзы, і павольныя, і трагічныя, і гратэскавыя. Каунт Бейсі оркестра стаў лепшым біг-бэндам эры свінга. У адрозненне ад іншых аркестраў, у якіх было ўсяго 2-3 імправізуючых саліста, у Бейсі амаль усе музыкі былі выбітнымі джазменамі. Сусветную вядомасць аркестру прынеслі такія кампазіцыі, як «Jumping at the Woodside», «Taxi War Dance», «One O'Clock Jump» ды многія іншыя.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. Сёння 21 жніўня. У такі ж дзень 1938-га нарадзіўся Кенні Роджэрс, амерыканскі спявак і кінаактёр, адзін з найбольш паспяховых у гісторыі кантры. Ягоная творчасць знаходзіцца на мяжы кантры і поп-музыкі, а найбольш вядомымі запісамі з'яўляюцца павольныя любоўныя балады. З сярэдзіны 50-х Роджэрс прымаў удзел у розных вакальных калектывах. Самым паспяховым быў The First Edition. Пасля распаду гэтага гурта Кенні Роджэрс прыступіў да сольнай кар'еры, пачатак якой паклаў шумны поспех сінгла «Люсі» 77-го года, які заняў першае месца ў 12 краінах, уключаючы Вялікабрытанію, і атрымаў грэмі за лепшы мужчынскі вакал. I thought I'd get closer

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 жніўня 1939-га нарадзіўся Джеймс Бёртан, амерыканскі гітарыст, член залы славы рок-н-ролу. Не мае музычнай адукацыі, але пачаў сур'ёзна граць на гітары з 13-гадовага ўзросту і ў свае 15 запісаў хіт Дейла Хокінса 57-га года «Сьюзі Кью». Запіс уваходзіць у спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 21 жніўня 1951 нарадзіўся Глен Хьюз, брытанскі музыка, вакаліст, бас-гітарыст, аўтар песень, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах Deep Purple, з якімі запісаў тры альбомы Burn, Stormbringer ды Come Taste the Band. Зараз, акрамя сольнай творчасці, Глен Хьюз супрацоўнічае з рознымі гуртамі і музыкамі, а таксама грае ў якасці запрошанага музыкі. Але мы будзем слухаць класіку ад Deep Purple з удзелам Хьюза.

0: Тут живе Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 21 жніўня 1952 нарадзіўся Джо Страмер. Сапраўднае імя Джон Грэм Меллор, брытанскі рок-музыка, фронтмен панк-гурта The Clash. Гэты музычны калектыў быў утвораны ў 76 годзе ў Лондоне пад уплывам музыкі і іміджу Sex Pistols. The Clash з'яўляюцца адной з першых і найбольш вядомых панк-рок каманд. Нягледзячы на вялікую папулярнасць, якую калектыў здабыў на панк-сцэне, ён таксама эксперыментаваў з рознымі музычнымі стылямі, ад рэгі да хіп-хопа. Варта адзначыць, што The Clash да самага распаду заставаліся верныя панк-традыцыям. Музыкі патрабавалі ад прамоўтэрам танныя квіткі на канцэрты для прыхільнікаў і прадавалі падвойныя і патройныя альбомы па кошце аднаго, кампенсуючы страту лейблу з уласнай кішэні. У 2003 годзе The Clash былі ўключаны ў залу славы рок-н-ролу. На жаль, Джо Страмер гэтага не ўбачыў, бо памёр у 2002 ад прыроджанага пароку сэрца.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларускае радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Стів Сміт, амерыканскі рок і фьюжн-бубнач, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Джанні». Да таго ж, на працягу сваёй кар'еры Сміт выступаў з мноствам вядомых выканаўцаў. 2001 год у часопісе «Modern Drummer» быў названы годам Стіва Сміта ў знак прызнання ягоных заслуг, а таксама ён увайшоў у спіс 25 лепшых барабаншчыкаў усіх часоў. У 2002 годзе Сміт увайшоў у залу славы сучасных барабаншчыкаў. We'll be right back.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком. Гэта беларуская радыёрацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой мы працягваем. 21 жніўня 1967-го нарадзіўся Серж Танкян, фронтмен амерыканскага альтэрнатыўнага гурта System of a Down, а таксама свайго сольнага праекта. Займае 26-ты радок у спісе 100 лепшых метал-вакалістаў США. System of a Down – неад'емная частка новай рэвалюцыйнай хвалі ў цяжкім року, калісьці менавіта так пра іх пісалі. На першы погляд можа здацца, што гэты гурт яшчэ адна разнавіднасць Rage Against the Machine, але ва ўсім, што тычыцца музыкі, яны сапраўдныя металі. Лісты, чые песню вабралі панкаўскі падыход, рыфы ў духу пантэра і вакальныя прыёмы ў стылі

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Каладзён з барадой.
2: 21 жніўня 1971-го нарадзіўся Ліам Перыс Хаўлет, стваральнік і ўдзельнік ангельскай электроннай каманды The Prodigy, а таксама диджей і музычны прадзюсар. Разам з Fatboy Slim ды The Chemical Brothers Prodigy з'яўляюцца піянерамі жанру Big Beat, які здабыў папулярнасць у 90-е і 2000-е гады. Гурт з'явіўся на андэграўнднай рэйв-сцэне ў пачатку 90-х і з таго часу мае вялікую папулярнасць і вядомасць ва ўсім свеце. Prodigy заваявалі мноства ўзнагарод на працягу ўсёй кар'еры, у тым ліку дзве прэміі Brit Awards, адну ўзнагароду ад часопіса Q, чатыры прэміі MTV Video Music Awards, дзве прэміі ад часопіса Kerrang і шэсць ўзнагарод MTV Europe Music Awards. Таксама каманда двойчы была намінаваная на прэмію Грэмі. Акрамя таго, у 2012 годзе Prodigy былі прызнаныя лепшым танцавальным гуртом сучаснасці па версіі часопіса Mix Mag.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 21 жніўня 1968-га Beatles скончылі запіс песні Джона Леннона «Sexy Sadie», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом». У такі ж дзень 1989-га ўтварыўся расійскі гурт «Смыславыя галюцынацыі», і ў той самы дзень выйшаў альбом «Rock Island» гурта «Jethro Tull». 21 жніўня 1997-га свет убачыў трэці альбом брытанскага гурта «Oasis» «Be Here Now», які стаў самым хутка распрадавальным альбомам у гісторыі Вялікабрытаніі. Песню з яго мы і слухаем на развітанне. Трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіна. Узброеныя сілы Украіны атрымалі першы айчынны рэактыўны дрон-перахопнік. У Варшаве развітаецца з Александрам Меленкевічам. Старэйшая жыхарка планеты адзначыла свой 117-й дзень народзінаў. У студыі Анжаліка Лялькоўская. 1640-й дзень украінска-расійскай вайны прайшоў пад знакам жалобы па загінулых у выніку масавай расійскай атакі на Кіеў. У сталіцы былі прыспушчаныя дзяржаўныя сцягі і адмененыя забаўляльныя мерапрыемствы. Падчас атакі 20 жніўня ў Кіеве загінулі 17 чалавек, дзясяткі былі параненыя. І сёння ж расійскія дроны двойчы ударылі па гандлёвым цэнтры ў Крывым Розе. Другі ўдар адбыўся прыкладна праз паўгадзіны пасля першага, калі на месцы ўжо працавалі ратавальнікі. Паводле апошніх звестак, загінулі 6 чалавек, яшчэ 100 былі параненыя. А ўзброеныя сілы Украіны атрымалі першы айчынны рэактыўны дрон-перахопнік, прызначаны для барацьбы з расійскімі дронамі «Шахет». Паводле распрацоўшчыкаў, беспілотнік развівае высокую хуткасць і здольны выконваць рэзкія манёвры. Запускаць яго можна з мабільнай катапульты. Увесь комплекс змяшчаецца ў пікапе. Калі цель не ўдаецца знішчыць, дрон-перахопнік можа вярнуцца для паўторнага выкарыстання. Распрацоўка украінскіх інжынераў ужо прайшла неабходныя выпрабаванні. Александр Меленкевіч быў бы выдатным прэзідэнтам. Беларускага палітыка, які пайшоў з жыцця, прыгадвае польскі палітык. Была віцэ-спікерка польскага сейму, а зараз еўрадэпутатка і старшыня дэлегацыі Еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусю Малгажата Гасеўская.
3: Odszedł nasz wielki przyjaciel. Mówiąc nasz, mam na myśli ludzi wolnych, wolnych Białorusinów, wolnych Polaków. Poznałam go w roku 2006 w trakcie wyborów prezydenckich na Białorusi, a w zasadzie w czasie jeszcze trwającej kampanii wyborczej. Był kandydatem Zjednoczonej Opozycji. Nie wiem, czy nie wygrał tych wyborów, bo przecież fałszerstwa wyborcze były w tamtym okresie, zresztą zawsze na Białorusi, ogromne.
2: Александр Меленкевіч нарадзіўся ў ліпені 1947 года ў Гарудні. У 90-х гады быў віцэ-мэрам горада, а ў 2006 годзе кандыдатам у прэзідэнты ад аб'яднанай апазіцыі. З таго часу Александр Меленкевіч успрымаўся як увасабленне вольнай Беларусі, працягвае прадстаўніца Еўрапарламента Малгажата Гасеўская.
3: Александр быў бы светным прэзідэнтам Беларусі. Быў зволеннікам пэўнай дэмакрацыі, заўсёды ўчцівы і памоцны. Он папросту kochał ludzi. Aleksander dbał, by młodzi Białorusini kształcili się w systemie zachodnim, by bez kompleksów wschodniego systemu śmiało patrzyli w przyszłość. Będzie go nam bardzo brakować.
2: Развітанне пахавання Александра Меленкевіча адбудзецца заўтра, 22 жніўня, ў Варшаве. У 10 гадзін раніцы труну выставяць для развітання ў архікафедральным саборы Святога Яна Хрысціцеля. А поўдні там жа пройдзе пахавальная святая імша. А 3 гадзіне дня Александра Меленкевіча пахаваюць на вайсковых могілках. Былы палітвязень Мікола Статкевіч заявіў, што Украіна сёння ваюе не толькі за ўласную незалежнасць, але і за незалежнасць Беларусі ды краін Балтыі. У сваім новым допісе Статкевіч разважае пра распад Савецкага Саюза і адзначае, што дакладныя палітычныя прагнозы дазваляюць падрыхтавацца да будучых пераменаў і магчымых пагрозаў. Ён узгадаў падзею 1991 года і заявіў, што яшчэ да распаду СССР выступаў за стварэнне беларускага войска. Паводле Статкевіча, без уласных узброеных сіл незалежнасць краіны цяжка было абараніць. Статкевіч таксама праводзіць паралелі з сучаснасцю. Паводле яго, Расія рыхтавалася да рэваншу, а паўнамаштабнае ўварванне ва Украіну стала праявай імперскай палітыкі Масквы. Статкевіч таксама лічыць, што цяперашняя вайна можа стаць своеасаблівым выпраўленнем гістарычных памылак і прывесці да канчатковага аслаблення расійскай імперыі. Старэйшая жыхарка планеты брытанка Этель Кейтерем сёння адзначае 117 годзе. Яна нарадзілася 21 жніўня 1909 года і цяпер жыве ў доме састарэлых у графстве Сурэй. Яе ўзрост афіцыйна пацверджаны экспертамі і кнігай рэкордаў Гіннеса. Жанчына кажа, што не мае адмысловага сакрэту даўгалецця. Сярод яе параду захоўваць пазітыўны настрой і ва ўсім прытрымлівацца ўмеранасці. Яна таксама раіць не адмаўляцца ад магчымасцяў, якія прапануе жыццё. За свае доўгае жыццё Кейт Терем жыла ў Індыі, Гібралтары і Гонконгу. Працавала нянькай, адкрыла ўласны дзіцячы садок і шмат гадоў кіравала аўтамабілем. Пасля 100 гадоў яна яшчэ працягвала гуляць у брыдж. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўначы ў нашым памежным рэгіёне дажджы і навальніцы. Тэмпература будзе каля 17 градусаў цяпла. Раніцай дождж паступова сціхне. Тэмпература паднімецца да 19-20 градусаў. Варта ўлічваць жоўтае і аранжавае папярэджанне пра навальніцы і моцны вецер. Парывы могуць дасягнуць 100 кіламетраў за гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Папа пажадаў удзельнікам гульняў міжземнамор'я спаборнічаць у духу братэрства і сумленнасці. Біскупы ЗША выступілі супраць распаўсюджвання абартыўных таблетак. У другой частцы праграмы рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 21 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане удзельнікаў штогадовай сустрэчы міжнароднай сеткі каталіцкіх заканадаўцаў. Тэма сустрэчы – чалавечая годнасць і штучны інтэлект. Пантыфік адзначыў, што надзвычайны прагрэс штучнага інтэлекту ставіць чалавечую сям'ю перад вырашальным выбарам. Узвесці новую вавілонскую вежу, дзе моц, эфектыўнасць і кантроль засланяюць аблічча чалавечай асобы, альбо пабудаваць цывілізацыю, у якой тэхналогіі служаць усебаковаму развіццю чалавека. На думку папы, пакліканне заканадаўцаў ставіць іх у цэнтр гэтага выкліку. Разумнае заканадаўства павінна не перашкаджаць інавацыям, а мудра іх накіроўваць, заахвочваць навуковую і тэхналагічную творчасць, адначасова абараняючы фундаментальныя правы і свабоды чалавека. Заканадаўства павінна ахоўваць карыстальнікаў ад эксплуатацыі, забяспечваць недатыкальнасць прыватнага жыцця, гарантаваць празрыстасць у выкарыстанні найноўшых тэхналогій і клапаціцца пра тое, каб яны умацоўвалі дэмакратычныя інстытуты. Для гэтага неабходныя трывалыя прававыя рамкі, незалежны нагляд, інфармаваныя карыстальнікі і палітычная сістэма, якая не здымае з сябе адказнасці, нагадаў святы айцец. Пантыфік перасцярог ад рызыкі ператварэння штучнага інтэлекту ў яшчэ адзін сродак ідэалагічнага і эканамічнага каланіялізму і панавання, калі бедныя краіны становяцца ўсё больш залежнымі ад багатых, а алгарытмы вырашаюць, хто бачны, а хто нябачны. Супраць гэтага культу улады касцёл прапануе цывілізацыю любові, якая б мудра кіравала штучным інтэлектам шляхам выхавання сэрцаў, здольных да міласэрнасці, спагады і адказнасці. У такім грамадстве першай школай чалавечнасці з'яўляецца сям'я. Папа заклікаў заканадаўцаў спрыяць палітыцы, якая ўмацоўвае сужэнства і сям'ю, падтрымлівае бацькоў і дазваляе моладзі з упэўненасцю глядзець у будучыню. Свету патрэбны не штучны інтэлект, які аслабляе чалавечнасць, а чалавечы інтэлект, асветлены мудрасцю. Палітычная ўлада, заснаваная на сумленні, і тэхналагічныя інавацыі, натхнёныя міласэрнасцю. Толькі тады штучны інтэлект стане не супернікам чалавецтва, а слугой агульнага дабра. ствердзіў папа. Леў 14 заклікаў удзельнікаў 20-х гульняў міжземнамор'я выступаць на спартыўных спаборніцтвах у духу сяброўства, братэрства і сумленнасці. Тэкст тэлеграмы за подпісам кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна прагучаў падчас святой імшы ў катэдральным саборы Таранта, дзе напярэдадні адкрыцця гульняў міжземнамор'я быў усталяваны крыж спартсменаў. У пасланні, адрасаваным арцыбіскупу Таранта Чыра Міньера, пантыфік сардэчна прывітаў удзельнікаў урачыстасці і заклікаў з верай глядзець на гэты знак адкуплення, які захоўвае ў сабе чаканні і надзеі, радасці і цяжкасці спартсменаў. Леў 14 таксама пажадаў, каб спаборніцтвы праходзілі ў духу сяброўства, братэрства і сумленнасці, а таксама спрыялі будаўніцтву мастоў паміж культурамі і народамі, а таксама гасціннасці, салідарнасці і міру. Святы Отец запэўніў гульцоў у сваёй малітве і ўдзяліў ім апостольскае благаслаўленне ў знак няспыннай Божай падтрымкі. 20-й гульні міжземнамор'я будуць праходзіць у Таранта да 3 верасня. У іх удзельнічаюць спартсмены з 26 краін рэгіёну, у тым ліку дэлегацыя спартыўнай асацыяцыі Святога Пасада Атлетіка Ватыкана.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Амерыканскія біскупы заклікалі вернікаў далучыцца да малітоўнай і інфармацыйнай ініцыятывы супраць распаўсюджвання абартыўных таблетак. Яна працягнецца да кастрычніка, калі ў касцёле ЗША будзе адзначацца месяц пашаны да жыцця. Сумесны заклік апублікавалі старшыня амерыканскага епіскапата арцыбіскуп Пол Коклі і старшыня камітэта па абароне жыцця біскуп Даніэль Томас. Яны падкрэслілі, што кожны аборт цягне за сабой смерць дзіцяці і шкоду для маці. З пашырэннем доступу да абартыўных таблетак колькасць абортаў павялічылася, а значыць узрасла і рызыка для здароўя жанчын. Вернікам прапануецца малітва на англійскай і іспанскай мовах аб заступніцтве святога Юзафа, апекуна жыцця. Біскупы таксама запрашаюць католікаў наведаць сайт ініцыятывы, каб даведацца пра небяспеку абартыўных таблетак і накіраваць звароты ў аптэкі і фармацэўтычныя кампаніі, якія ўдзельнічаюць у іх распаўсюджванні. Біскупы звяртаюць увагу на спосаб атрымання гэтых прэпаратаў. Амерыканскае ўпраўленне па кантролі за якасцю харчавання і лекавых сродкаў дазваляе прызначаць абартыўныя таблеткі па відэакансультацыі і набываць іх у аптэках і праз інтэрнэт. Гэта дазваляе абыходзіць заканадаўства асобных штатаў, накіраванае на абарону жыцця ненароджаных дзяцей, сцвярджаюць іерархі. У звароце таксама выказваецца занепакоенасць тым, што жанчына можа зрабіць аборт дома без медыцынскага нагляду. Такая сітуацыя можа ствараць дадатковыя умовы для эксплуатацыі жанчын з боку гвалтоўных партнёраў і гандляроў людзьмі. Паводле даных Федэральнай службы кантроля і прафілактыкі захворванняў, у 2022 годзе 58% абортаў у краіне выконваліся з дапамогай таблетак.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонках.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Сёння мы завершым знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў апавяданні Міхася Лынькова «Джавані», якое ўваходзіць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Гэта гісторыя маладога італьянскага мігранта, што прыязджае ў ЗША ў пошуках лепшай долі. Джавані – прыхільнік камуністычных ідэй. Яшчэ ў Італіі ён далучаецца да камуністычнай моладзевай арганізацыі, а ў Амерыцы актыўна падтрымлівае забастоўку на абутковай фабрыцы. Кіраўніцтва прадпрыемства абвінавачвае хлопца ў крадзяжы, падкінуўшы яму некалькі бутэрбродаў і жаночыя туфлі. У залі суда, дзе апынуўся пасля гэтага Джавані, усе аднак ведаюць. Сапраўднае яго злачынства – прыналежнасць да камуністычнага руху, які ў тым ліку варожа ставіцца да каталіцкай царквы. Пра гэта падчас судовага паседжання гаворыць Мікеле, вораг Джавані, які выступае ў якасці сведкі. «Я ўсё раскажу, што ведаю». Падсудны сапраўды з'яўляецца ўжо больш як 2 гады членам камуністычнай маладзёжнай арганізацыі. Гэта вельмі небяспечная арганізацыя. Яна выступае супраць дзяржаўных парадкаў, супраць святой каталіцкай царквы, супраць усіх паважаных і сумленных грамадзян. Апісваючы працэс над юнаком, савецкі пісьменнік здзекуецца з амерыканскай сістэмы пакарання. Суддзя запалохвае Джавані электрычным крэслам і газавай камерай. Апошні спосаб смяротнай кары ён лічыць менш гуманным, але, так бы мовіць, больш рэлігійным. У вязня застаецца час, каб памаліцца. Так іранічную прамову амерыканскага суддзі пераказвае Міхась Лынькоў. «Вось цяпер маўчаць не варта. Той, хто не прызнаецца, дастойны самай суровай кары. І наш закон жорстка карае такіх зацятых злачынцаў, якія ў дадатак да ўсяго ўпарта адмаўляюцца ад таго, што яны зрабілі. Для іх у нас ёсць спецыяльнае электрычнае крэсла. Чуў аб ім. Цудоўная штучка. Націснуць, голуб мой, кнопачку, і цябе няма. А можа, табе больш спадабаецца газавая камера? Гэта крыху горш. Тут, шаноўны мой, не адразу адыдзеш да Бога. Можа, яно і лепей. Будзе час памаліцца Господу Богу, каб ён аказаў табе сваю ласку і дараваў смяротныя грахі». Мы гаварылі ў мінулай перадачы, што важную ролю ў гісторыі Джавані адыграла прастытутка Люлю. Яна пазнала адзін з рэчавых доказаў віны юнака – туфлі. Іх у маладой асобы пазычыў Мікеле, нібыта для нейкай сваёй сваячкі. Вось як рэакцыю недалёкай дзяўчыны, якая ўвесь час згадвае Бога, пераказвае Міхась Лынькоў. «Божачка, гэта ж мае туфлі! Паганы Мікеле ўжо 3 тыдні, як узяў іх у мяне, нібы хацеў паказаць нейкай сваёй сястры, і да гэтага часу не вярнуў». Суд прызначыў Джавані даволі лёгкае пакаранне. Яго павінны былі дэпартаваць у Італію. Седзячы ў камеры на так званым «Востраве слёз», галоўным месцы прыёма мігрантаў у Нью-Йорку, хлопец слухае званы на марскіх бакенах ды параўноўвае іх з царкоўным звонам. Параходы ідуць вузкім фарватарам, абмежаваным бакенамі. Марскія хвалі гойдаюць бакены, на якіх пазвоньваюць невялікія званы. Чым мацней хвалі, тым гучней раздаецца сумны перазвон, які нагадвае ні то нейкую імшу, ні то пахавальны звон. Іранічна, што развітваючыся з Амерыкай, атэіст Джаванні нібыта бласлаўляе гэтую краіну, якую паводле савецкага пісьменніка уяўляў сапраўдным месцам свабоды і дабрабыту. Надзеі хлопца не спраўдзіліся. Тут ён не толькі не зарабіў шмат грошай, а ледзь не страціў жыццё, калі паліцэйскія стралялі ў яго падчас затрымання. Вось як думкі свайго героя пераказвае Міхась Лынькоў. Джаванні сумуе. Яму не шкада Амерыкі, куды прыехаў ён шукаць свайго шчасця. Бог з ёй, з такой Амерыкай, калі ў цябе пуляюць тут ні за што, ні пра што. Ён марыў пра другую Амерыку, пра якую чуў некалі яшчэ ад свайго дзеда, як пра краіну, дзе кожны жыве, як любы італьянскі пан, і дзе рабочая сям'я кожны дзень ужывае мяса, не кажучы ўжо пра спагетці. Можа, гэта калі-небудзь і было. Ва ўсякім разе не цяпер, калі тысячы яго таварышаў баставалі, каб дабіцца прыплаты на некалькі цэнтаў за гадзіну. Бога згадваюць героі іншага апавядання са зборніка з амерыканскага жыцця «Містер Лаяна». Гэта гісторыя нячыстага на руку прафсаюзнага дзялка, які не грэбуе нават забойствам сваіх апанентаў. Загадка возникае адзін з лідараў партовых рабочых – Маклэй, але праз некаторы час – падчас паглыблення дна гавані знаходзяць яго цела. Савецкі пісьменнік паказвае рэлігійнасць таварышаў загінулага перад абліччам смерці. Яны азначаюць сябе знакам крыжа ды згадваюць Бога. Усе, хто глядзеў на гэтую раскрытую бетонную магілу, перажагналіся, знялі шапкі і стаялі колькі хвілін у нерухомасці і здранцвенні. «Божа мой, гэта ж наш Маклэй! А яна столькі чакала!» – сказаў адзін з рабочых. І ўсе, і грузчыкі, і вадалазы, якія вылезлі з вады, і некаторыя з служачых гавані, пачуўшы пра жахлівую знаходку, зразумелі, што гаворка ідзе аб жонцы Маклэя, якая да апошняга часу ўсё чакала мужа і бацьку сваіх дзяцей з загадкавай адлучкі. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў іншых апавяданнях цыклу з амерыканскага жыцця мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

І ў гэтым мігценні ёсць наша акно, што адважна ціць па.

Беларускае радыё РАЦЕ. З намі не згубіш праўды.